Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

дзякуй скайп, было лягчэй. Дзякуй Богу, я вярнуўся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 20 траўня.
4: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
6: Яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
5: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
7: Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларусі.
4: Ці чакаць росту цэн у бліжэйшы час?
8: Рост пока выйшаў толькі із отрицательных значэнняў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю, мяркуе гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. І гаворка ідзе не пра ягоную сям'ю, а пра беларускія сем'і.
2: Як тлумачыць экспертка, дэмакратычная ўлада мае на мэце падтрымку людзей у рэалізацыі іх персанальных жыццёвых траекторый.
1: А сучасная беларуская дзяржава, нягледзячы на заявы, не падтрымлівае людзей. Яна навязвае ім правільную, на яе погляд, мадэль. То бок, мадэль правільнай сям'і, правільнай жанчыны, правільнага мужчыны і нават правільных дзяцей.
2: І пераносіць гэтае правільнае бачанне ў сям'ю, якая мае быць толькі традыцыйнай.
1: Больш падрабязна пра беларускую сям'ю і крызіс беларускай сям'і Ірына Сідорская расказала ў эфіры Еўрарадыё. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы адзначылі, што 15 траўня праходзіў міжнародны дзень сям'і. Ну, такое свята, агульнае свята, можа быць. Ну, і як звычайна, чыноўнікі казалі шмат слову пра клопат, пра сям'ю, традыцыйныя каштоўнасці, сацыяльную дзяржаву. Гэтую байку мы чуем з савецкіх часоў. Ну, і пра то, што ўсё створана, каб людзі стваралі сем'і і нараджалі дзяцей. Але ў той же самы час вы адзначаеце, і мы бачылі таксама статыстыку, што, ну так кажучы агулам, крызіс сям'і зараз у Беларусі назіраецца. Чаму? Як вот это так? Як гэта карэлюецца адно з другім? Сацыяльная дзяржава, клопат пра сям'ю, Лукашэнка там выходзіць і расказваюць пра тое, што нужна ўсё такі за сям'ю. І вот это вот крызіс.
4: Ну, вось гэта вельмі такая дакладная яркая тэма, каб паказаць, што дзяржаўны рыторыка і рэальная беларуская рэчаіснасць, рэальныя беларускія сем'і, гэта як бы, ну, зусім дзве розных рэальнасці. Так, на самой справе вельмі шмат было вось гэтай рыторыкі, гэтых прыгожых словаў, колькі робіць беларуская дзяржава, а лічбы, якія паказвае статыстыка, ну, як бы такія, як бы сумныя, і такія паказваюць перш за ўсё такую адмоўную дынаміку. І мы бачым і па нараджэннях, і па колькасці разводаў, ну, і па там іншым варыянтам, іншым лічбам. Ну, напэўна, пачнем з таго, што вось вы сказалі, як бы чыноўнікі зараз называлі сям'ю, але было яшчэ такое вельмі азначэнне, мне здаецца, вельмі важнае. Яны гаварылі пра крызіс сям'і як пра рызыку нацыянальнай бяспекі. І вось я, як даследчыца, бачу тут вельмі выразны маркер, бо калі дзяржава гаворыць пра сям'ю ў русле дзяржаўнай бяспекі, нацыянальнай бяспекі, то гэта значыць, што дзяржава будзе кантраляваць сям'ю, будзе

0: рэакцыю, бо як бы ўвесь час Лукашэнка гаворыць пра тое, як дрэнна ў свеце ўсё, як тут вакол нас ворагі, як там нас хочуць разарваць і гэтак далей, но трэба ж час ад часу гаварыць штосьці пра добрае, і вось тут, значыць, сям'я, і гэта сям'я, яна павінна паказваць, што паглядзіце, у Беларусі ўсё добра. У Беларусі людзі як бы кахаюць адно аднаго, ствараюць сем'і, нараджаюць дзяцей. Паглядзіце, вось якія ў нас там прыгожыя, там сем'і глядзяць там з аднаго, там білборда з іншага і гэтак далей. То есть, гэта сям'я, яна прызвана паказаць, што ў Беларусі ўсё добра, што значыць у нас тут нармальна ўсё, і як бы чаго вы ад нас патрабуеце. Але гэта, напэўна, самая такая першая, можа такая самая, ну нават лайтовая функцыя, але вось другая функцыя, улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта рэсурс, гэта дэмаграфічны рэсурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці. Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы, іх патрэбы і гэтак далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей, гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і – гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі. Што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. У кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж, каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
1: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
2: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ты год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім тэлеграм-канале, людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ты год?
0: Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку, беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная, і вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, кантэкст, ён вельмі вельмі пагаршае сітуацыю з сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаваць

0: паняў да свайго сямейнага жыцця. Ну калісьці як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ужо маглі, але сімвалічна іх як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе тым не менш як бы у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, вось сям'і, для да партнёра альбо партнёркі. Яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя, можа, Украіны і Беларусі. Ну, якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
1: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там жа ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут некія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнє. Ну, а там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна. Вот, жыві, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
0: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропе. Гэта як бы у яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам як бы у вас вам бяспечна, калі людзям не добра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну вот, тое ж самае, тыя ж навіны, якія, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ў 7 раніцы, вось гэтыя ў масках, кладуць на пол, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе не ўдзельнічалі. Ну як вось людзі пасля гэтага як бы якая бяспека ў іх будзе, якія як бы сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма у людзей. Ну калі няма бяспекі, ну як бы ўжо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу і не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там, калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, і калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце. Нават я разумею, што яна такая, ну, зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказвае. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтае даследаванне, вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміяй навук. Ну, там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў і беларусак, ну, гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у нашых... грамадзян, у нашых грамадзянак, вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, у дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
1: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендэрную лінзу разам з нашай гендэрнай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
4: Всегда здесь рассматривать угрозы со стороны Беларуси.
2: Ці чакаецца росту цэн у бліжэйшы час?
5: Рост пока выйшаў толькі з атрыцыйных значэнняў.
3: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: Раніца з рацыяй.
1: Так само гэта раніца разам з беларускім радыё «Рацыя». Тут у студыі Влад Грынёўскі запрашаю вас на эфір. На самым пачатак гэтага дня прыгадваем яго гісторыю. Напрыклад, зараз прыгадаем 1674 год. У гэты дзень Ян Сабецкі абраны каралём, вялікім князем літоўскім ды польскім каралём. 1794 за гадам Тадэша Касцюшкі утворана найвышэйшая нацыянальная рада Рэчы Паспалітай, галоўны заканадаўчы ды адміністрацыйна-выканаўчы орган паўстання 1794 года. 1808 у Парыжы адкрыліся могілкі Пэр-Рашэ, на якіх пазней былі пахаваныя і дзеячы беларускай эміграцыі, у тым ліку прэзідэнт РДБНР Мікола Абрамчык. 1831 у бітве пад Тыкацінам на Падляшшы перамаглі паўстанцы. Таксама, між іншым, 1904 год прыгадаем заснаваная міжнародная федэрацыя футболу. У 1991 Верховны Савет БССР адмаўляецца ўнесці ў парадак дня сесіі прапановы апазіцыі БНФ пра абвяшчэнне незалежнасці, наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону праз два месяцы. Прапановы гэтыя былі прынятыя.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само сёння такая вось важная дата. 5 гадоў таму, 21 траўня 2021 годзе ў шкоцкай калоніі пры нявысветленых абставінах загінуў палітвязень актывіст Вітольд Ашурак. Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. 21 траўня менавіта ў гадавіну смерці Вітольда Ашурака.
0: Радыё «Рацыя».
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшы.
3: Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Падшобут паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Градзеншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе.
1: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
3: Сёння 21 траўня дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. У гэты дзень у 2021 годзе ў шклоўскай калоніі загінуў палітвязень актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак. Пяты раз гэтую трагічную дату беларусы адзначаюць як дзень салідарнасці з палітвязнямі ўсёй краіны. Сёння ў Вільні працягне працу трэці кангрэс па палітвязнях. На катэдральнай плошчы літоўскай сталіцы адкрыецца выстава «Галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі». А 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве сёння ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе напісанне лістоў беларускім палітзняволеным, а 13:00 беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі правядзе акцыю салідарнасці на вуліцы Свентакшыскай. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца а 19:00 каля генеральнага консульства Беларусі. Сёлета асноўную тэму мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечнага абыходжання ў беларускіх турмах і калоніях. У Познані адбыўся моладзевы івент «Няскоранае пакаленне». Падзея ладзілася ў рамках трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, якая аб'яднала палітвязняў, праваабаронцаў і тых, хто дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна пераследуемых. Чаму сёлета з'явілася такая панель, распавяла яе суарганізатар Крыстіна Шаянок.
4: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненнем было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымлівалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова.
3: Нагадаю, што працягнецца кангрэс па палітвязнях у Вільні сёння і заўтра. Экс-палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці Анджэй Падшобут лічыць, што вяртанне ў Беларусь – гэта яго абавязак. Як перадае польскае радыё, такую заяву ён зрабіў пасля выступу ў Сенаце Польшчы 20 траўня. «Верасень – гэта максімальны тэрмін, калі я павінен вярнуцца ў Беларусь, таму што тады плануецца з'езд Саюза палякаў. Пра маё вяртанне ў Беларусь трэба пытацца не толькі палякаў у Польшчы, але перш за ўсё палякаў у Беларусі. Для мяне гэта важна. Для іх таксама важна, і я адчуваю свой абавязак, цытуе Пачобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Да іншай тэмы. Ініцыятыва «Мальдзіс» алішбавала набыты сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх Эйсмантах на Гарадзеншчыне. Алішбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экземпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. Імёны мясцовых жыхароў, сямейная гісторыя, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19 стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць алішбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама сёння надвор'е ў нашым памежным рэгіёне таксама працягвае вызначаць атмасферны фронт. Наперадзе воблачнасць з праясненнямі. Ну, верасправаж зараз, напрыклад, можна паглядзець у вакно ў Беластоку. Тут больш праясненняў, а гэта хмару зараз. Больш па беларускі бок мяжы, ды таксама невялікі дождж магчымы. На сумежы літаральна ў бок мяжы. На Гарадзеншчыне, ды таксама на Берасцейшчыне. Вецер паўночны. Таксама тэмпература паветра сёння чакаецца плюс 21-23 зараз раніцай, плюс 12 у Лідзе да Гародні, 12 таксама у Ваўкавыску, 13 у Беластоку ды Гайноўцы, 14 зараз у Берасці ды Кубрыні ды 14 у Пінску. Нязначна павышаны атмасферны ціск, ён такім сёння захоўваецца і далей.
0: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Пачынаем наш ранішні эфір. Краска, запрашаю вас. Мы далей з вами будзем разам у гэты новы дзень беларуская радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беласкуды і Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рэбіла Падляскі, ды таксама аўтарнай цераце кропка.ком. Наперадзе важнейшыя інфармацыі, ды таксама каментары. Неўзабаве прагучаць ад самай раніцы.

0: мішень. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Ну сёння прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзяйсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: І такі вось рэакцыя на падзеі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Тут толькі дадам, кіраўніца еўрапейскага звязу Урсула фон дэр Ляйн заявіла ў сераду, што Расія і Беларусь, цытата, нясуць непасрэдную адказнасць за серыю ўварванняў беспілотнікаў ва ўсходнія краіны еўрапейскага звязу пасля папярэджання аб беспілотніках у Літве. Публічныя пагрозы Расіі на адрас нашых балтыйскіх дзяржаваў цалкам непрымальныя, напісала фон дэр Ляйн у сацыяльнай сетцы X. Расія і Беларусь нясуць непасрэдную адказнасць за беспілотнікі, якія пагражаюць жыццю і бяспецы людзей на нашым усходнім флангу. Гэта цытата кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулы фон дэр Ляйн.
2: Раніца з рацыяй.

0: экспертаў на гэту тэму далей гучаюць. У Мінску чакаюць чарговы візіт Джона Кула. Пры яго абвесцілі пасля вызвалення Анджэя Пачубута. Якая тут роля Крамля, ды хто больш уплывае? Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірак» Александр Класкоўскі.
1: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе. Давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўжо летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
2: Ну так, і вось хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
1: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
3: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік вызвалення журналіста Анджэя Пачубута. Масштабны міжнародны абмен з няволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Мінск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшаву сваю чаргу выдала асоб затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
4: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я просто не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць, які малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
1: Чаму гэта так важна?

0: Карабёрская радыёрадыё, такі ранішнія прывітанні вам перадаём. 98.1 FM у Белатуку да іх Гародні, 99.2 FM у Бёрасці да Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Навіна у нас наперадзе на трасе М6. Мінска Гародня мяжа Рэспублікі. Польшча ў лабавым сутыкненні закінула жанчына і аднагадовае дзіця, паведамляе прэс-служба МУЗ. Падрабязнасці на гэту тэму наперадзе ў нашым эфіры. Ну і таксама беларускія палітыкі Бакунец і Сапкала звяртаюцца да літоўскага прэзідэнта. А вось у якой справе падрабязнасці ў нашым эфіры неўзабаве.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусть мы хотим Беларуси, всем упольщаем. Фестываль «Гайнаўка-2026» стартаваў у Беластоку. Сёння пачынаюцца конкурсныя праслухоўванні. Жанчына і аднагадовае дзіця загінулі ў аўтааварыі ў Гарадзенскай вобласці. Беларускія палітыкі Балкунец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
3: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з важнай падзеі ў Беластоку. Першы дзень 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» у Беластоку завяршыўся ўрачыстым інаўгурацыйным канцэртам, які адкрыў юбілейны форум і сабраў у канцэртнай залі оперы і філармоніі Падляскай шматлікіх гасцей і слухачоў. Са сцэны да арганізатараў і ўдзельнікаў звярнуўся старшыня камісіі па справах нацыянальных меншасцяў пры сейміку падляжскага ваяводства Ігар Лукашук, які падкрэсліў значэнне фестывалю.
4: Фестывал вельмі важная падзея. Колькі часу прымаю ім удзельну ў якасці публікі, цяжка мне сказаць, таму што я сам родам з Гайнаўкі. Адкуль помню, то фестываль прысутны ў маім жыцці, таму што і царкоўная музыка такой была, і мама співала ў хоры, і бацька таксама быў звязаны з фестывалем мастацкай плыні, так што многа гэта неад'емная частка майго жыцця.
2: Урачыстае адкрыццё завяршылася традыцыйным выкананнем гімна «Гауде матер Полонія» ў інтэрпрэтацыі хора беластоцкай палітэхнікі пад кіраўніцтвам Наталі Фалькоўскай. Частка публікі спецыяльна прыехала на канцэрт у Беластоку з Гайнаўкі.
5: Ну, церковна музыка, я стаўшым православна. Церковна музыка, дзекольвек жмі, там подносі. To jest nasza modlitwa.
6: Przychodzę tutaj co roku, ponieważ sama pochodzę z Hajnówki i festiwal od zawsze był blisko mojego serca, dlatego że sama również śpiewałam w chórach cerkiewnych przez wiele lat.
7: Kuralne iskustwo oczyń dla mnie mnowo znaczy. Nadzieję już, że sami uczy i buduje chór i śpiew harmonii narodnej z Warszawy.
2: Між тым, арганізатары нагадваюць, што асноўная конкурсная частка фестывалю стартуе ўжо сёння, 21 траўня, а 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная, 2. Трагічнае здарэнне адбылося ўчора каля Гародні. На трасе М6 Менск-Гародня-Мяжа Польшы ў лабавым сутыкненні загінулі жанчына і аднагадовае дзіця, паведамляе прэс-служба МУЗ. Трагедыя адбылася ўвечары ў 6 кіламетрах ад Гародні ў зоне дарожных работ, дзе абмежаванне хуткасці складае 70 кіламетраў на гадзіну. Кіроўца Пежо выехаў на сустрэчную паласу для абгону і сутыкнуўся з Маздай пад кіраваннем 70-гадовага мужчыны. У выніку ДТЗ загінулі аднагадовае дзіця, якое знаходзілася ў аўтамабілі «Пежо», а таксама 71-гадовая пасажырка «Мазды». Яшчэ трое ўдзельнікаў аварыі дастаўлены ў бальніцу. Паводле папярэдніх звестак, загінулае дзіця знаходзілася ў маці на руках на пярэднім сядзенні. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітрый Балкунец і Валерый Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, пасправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаныя крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Пра гэта памеркаванне аўтарам пісьма прывяло да мобілізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце нададзеная сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцешкамі персанальных звестак прафінансаваных са сродкаў замежнай дапамогі, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 года і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. У працяг фінансавай тэмы. З 1 червня 2026 года Нацбанк Беларусі выпусціць у абарачэнне новую банкноту номіналам 200 рублёў. Пра гэта паведаміла прэс-служба рэгулятара. У Нацбанку ўдакладнілі, што гэта планавае мерапрыемства па актуалізацыі дызайну і ахоўнага комплексу банкнот узору 2026 2009 года, а таксама па замене старых і пашкоджаных. 200-рублёвая банкнота працягне серую раней абноўленых наміналам 5, 10, 20, 50 і 100 рублёў. Яны былі выпушчаныя ў абарачэнне ў 2019-22 годах. Як паабяцалі ў Нацбанку, новую банкноту пакажуць пазней. Пры гэтым анансавалі, што ў яе дызайне ёсць змены. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз на самай раніцы на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе, плюс 13 у Гародні, Ваўкавыску, Беластоку, у Гайнаўцы, 14 зараз у Берасці, ды таксама у Кубрыні, плюс 15 у Пінску. На Гарадзеншчыні ён дождж, ён зараз узмацняецца, нават пройдзе праз Гародню, але ідзе менавіта ў паўночным напрамку. Беластокчыну, здаецца, абыдзе, а хаця можа месцамі і пакрапаць. У Беластоку тэмпература паветра сёння дзе прагрэецца да плюс 23, у Гародні да Берасці плюс 17, плюс 22. Паўночны, удзень вецер, ды таксама парывы месцамі. Павышаны атмасферны ціск, удзень ён знізіцца, а потым увечары пачне павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: І таксама з вами разом будзем далі на хвалі беларускага радыё «Рацыя», ды пачынаем нашу новую інфармацыйна-музычную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, рабіла падрязкі, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком», ну а тут у студыі Улады Гриневскія.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 8 гадзіну 10 хвілінаў, зараз дакладны час у Беларусі, 7-10 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Беларускія кніжныя праекты Цэнтра беларускай культуры Беластоку прадставяць у Варшаве ў канцы траўня. Гаворка пра ажно два міжнародныя кніжныя фестывалі, дзе маецца месца і для літаратуры, памяці і асэнсавання беларускай культурнай спадчыны, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Беластоку Ілона Карпюк.
2: Кніга ўвогуле руіны Беларусі, гэта для нас вялікая справа. З аднаго боку, таму што гэта першае выданне, якое змяшчае сапраўды элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Набываем, збіраем розныя артэфакты, дакументы, фотаздымкі і так далей, і частка з іх ужо ўвайшла ў сапраўдную публікацыю. Яна атрымалася вельмі ўдалай, бо яна рэзануе не толькі ў сэнсе захоўвання культурніцкай архітэктурнай спадчыны. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так? Яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры ў тым сэнсе метафарычна. Але яна таксама ёсць у сваім выглядзе, ў форме вельмі сучасная, і мушу сказаць, што 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі 25 году, і ў той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла. Так што спадзяемся, хто ведае, як завершыцца, якія будуць вынікі конкурсу, але для нас самае важнае, што ў рамках так вялікага конкурсу, якой ладзіцца таварыствам польскіх выдаўцоў, таксама заўважылі гэтае выданне, таксама будзе гаварыцца ў гэтым кантэксце таксама пра гэтае выданне. І таму так важна было яшчэ, каб кніжка была прысутна на кірмашы сучаснага мастацтва, мастацкіх кніжак, каб паказаць, каб тое, чым займаемся як беларусы ў Польшчы, таксама прабівалася ў свядомасць у розных кантэкстах, ці гэта ў кантэксце агульнапольскім літаратурным, ці агульнапольскім мастацкім і гэтак далей. Можна гэтыя абшары пералічваць проста і закранаць кожну галіну мастацтва ці культуры.
3: Калі дзе праходзіць гэты кірмаш?
2: Кірмаш праходзіць у цэнтры сучаснага мастацтва Замак Уяздовскі ў Варшаве з 22 па 24 траўня.
3: Яшчэ одна кніжная навінка, будзе прэзентацыя Владзіміра Някляева «Святая крыніца» таксама ў Варшаве, калі дзе працягваў на справу тых жа руін Беларусі і выданняў СБК.
2: «Святая крыніца» – гэта збор апавяданняў Владзіміра Някляева, паралельна выдадзеная на польскай і беларускай мовах. Гэта для нас важна, бо таксама там, дзе ёсць і фінансавыя магчымасці, і тэхнічныя, і па часе ёсць магчымасці, будзем старацца гэтыя кнігі, якія выйшлі і для нас былі важнымі на беларускай мове, каб выходзілі на польскай мове. Калі можна рабіць паралельна нешта двухмоўна, то таксама будзем старацца гэта рабіць. І вось у Варшаве будзе праходзіць самая вялікая кніжная падзея, значыцца кніжны кірмаш. У рамках гэтай падзеі дамовіліся з арганізатарамі, што на вялікім стэндзе беларускіх выдаўцоў там ёсць проста шмат прастораў для прэзентацыяў, ёсць мноства выдаўцоў, гэта аграмадная падзея, і ў гэтай тэрыторыі, ў гэтай сферы, ў гэтай прасторы, дзе будуць прэзентавацца беларускія выданні, пройдзе таксама прэзентацыя гэтай кніжкі. Афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самапачуванне Владзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га у 16 гадзінаў, а у 14 перад нашай прэзентацыяй будзе сустрэча з Алесем Бялацкім, які таксама ёсць важнай асобай у гэтым годзе для цэла кірмаша і гэтай агульнай падзеі.
1: Таксама паводле Ілоны Карпюк, такія кніжныя прэзентацыі стануць паўнавартаснай часткай культурнага сезону Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку з траўня па чэрвень.

0: Ігоря Беларуская радыёрацыя, 8:20 зараз, а даклады часу Беларусі, 7:20 гадзіннікі паказваюць у Польшы, ну а я прапаную вам чарговую тэму. Музыкі будуць прадстаўляць Беларусь у фінале фестывалю польскага радыё, які пройдзе ў Варшаве ўжо 22 траўня. Беларускі мужчынскі хор «Касары» стаў фіналістам аднаго з самых прэстыжных фолька-конкурсаў Польшы «Нова традыцыя». Лідзер гурта Сергій Духушаў заклікае прыйсці і падтрымаць калектыў падчас конкурснага выступу.
1: Што нечакана. Што нечакана. Не магу яшчэ сказаць, што мы ўжо сталі такімі вялікімі пераможцамі, таму што ўсё адбудзецца ў пятніцу. Таму запрашаем падтрымаць беларусаў. Мы адзіны беларускі гурт, які ўдзельнічае, сталі фіналістамі. Ну, хочацца хутчэй на сцэну, хочацца заспяваць ўжо пад публіку, таму што адбор шоў папярэдні, так, вось журы ацэньвала заяўкі, мы прайшлі вось фінал.
2: А хто ўваходзіць у склад вашага гурта «Касары»? Ці можам сказаць, што большасць з іх усё-такі беларусы? Можа быць, ёсць удзельнікі, якія звязаныя з Падляшшам?
1: У нас у асноўным усе, хто з Мінску, переехали. Але есть разные у каждого из удельников, хтось на вёсочке был, хтось там, у кого Лунинецкий район, у кого Кобринский район, але некие корони, протки идут часом и на Полесье. У меня так само Гомельское Полесье, так мои протки оттуль. И все, вот цікавый момент, что все мы знайшліся не у Беларуси, не дзесьці, а ще у мене у Варшаве. Вот, калі б не жили б мы в Варшаве, може, гурта такого не було. Так мы все тут сустрелися, и все пойшло.
2: Расскажите, Раска, про сам польский фольк-фестиваль, новая традиция. Якое значение має агулом для всей Польши?
1: Ну, гэта я нават быў аднойчы на новай традыцыі ў 18 годзе. Я быў вельмі уражан, што ось он так і называецца, стара традыцыя. Мы з касарамі, дарэчы, былі таксама фіналістамі і лаўрэатамі нават сталі. Стара традыцыя, гэта ў межах фестывалю «Вшыцкі мазуркі свята», які адбываецца таксама кожны год у Варшаве. А гэта ўжо нова традыцыя, то гэта ўжо такія розныя эксперыменты з фальклёрам. І там ёсць спіс такіх гастрольных, асноўныя канцэрты там будуць праходзіць з запрашэннямі розных такіх міжнародных калектываў, якія эксперыментуюць з фальклёрам. А таксама вось конкурсныя дні яны адбудуцца у будынку радыё, якраз такі ў пятніцу і суботу. Туды можа патрапіць кожны, квіткі не трэба набываць. І гэта таксама канцэртная вялікая заля, дзе можна паслухаць менавіта фіналістаў.
2: То бок, падсумоўваючы, якім чынам вас можна будзе падтрымаць ўжо гэту пятніцу 22 траўня?
1: Да, проста прыйсці, паслухаць. І гэта падтрымка, гэта нашы людзі, беларусы, якія прыйдуць і будуць у залі, гэта будзе адчувацца.
2: Пэўна, за вас будуць балець і жыхары Падляшша, бо все, хто больш-менш ведае Студзіводы, ведае, што вы там частыя госці з гуртом «Касары».
1: Мы весь час выступаем, а для нас ўжо гэта стала традыцыя, асабліва травень, мы ездзім ледзь не кожны выходныя. У нас гэта ў Дарафеі Фіонікаў адбываецца заўсёды фестываль спеваков, лірнікаў, дударэй. Яшчэ зараз едзем у Грыдэлі, у суботу будзе прэзентацыя дыску, дзе мы будзем таксама спяваць «Вёска Грыдэлі». У чэрвені мы будзем на «Сонцаграі» фестываль. Так што мы такі вельмі частыя госці. Былі яшчэ таксама ось недавна, ўжо прайшло часу, але былі і на «Юрівскім абрядзі» таксама спявалі. Так што вельмі часта, асабліва пад канец вясны, пачатак лета, мы там гастралюем актыўна.
0: Толькі тут награды дадам, што конкурсны выступ «Касароў» адбудзецца заўтра, 22 траўня, 17:00 паводле мясцовага польскага часу. Сёлета «Касары» сталі адзіным беларускім гуртом у фінале «Новай традыцыі».

0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама зараз дакладна паўгадзіны зусіліся да 9 Беларусі, да 8 у Польшы. Гэта 21 дзень траўня, чацверг, беларуская радыёрацыя. Тут у студыі Лад Грынёўскі перадаю вам прывітанне такія вось ранішнія. Ды жадаю добрага спакойнага дня. Ну, вядома, каб дзень быў прыемным, варта трошачкі ведаць, якое ж надвор'е чакаецца ў нашым памежным рэгіёне. Невялікія дажджы зараз могуць быць на Гарадзеншчыне, да таксама месцамі на Берасцішчыне, скажам так, па беларускі бок мяжы. Але мяжа не стрымлівае гэтыя дажджы. Вось, напрыклад, з Гародня ўжо мяжу перакрочылі, падбіраюцца пад Саколку ды пад Міхалова, потым пойдуць на поўнач. Ну, прынамсі, так зараз выглядае прагноз. Тэмпература паветра зараз у гэтыя хвіліны у Лідзе плюс 12, у Гародні таксама плюс 12, 14 у Беластоку, 13 у Гайнуцы, 14 у Пружанах, 14 у Берасці ды 15 у Пінску. У дзень чакаем плюс 21-23, традыцыйна трошачкі будзе на Берасцішчыне цяплей, паўночны ўдзень вецер ды таксама месцамі парывы. Павышаны атмасферны ціск, у дзень ён знізіцца, а потым увечары пачне павышацца. 22 траўня ў нас надвор'е будзе вызначаць кантрасны франтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Побочна з праясненнямі заўтра таксама не выключаюць сіноптыкі дажджы. У дзень заўтра тэмпература паветра таксама да плюс 20. Такім чынам, зараз сёння гучыць прагноз.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 21 траўня, чацвер. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. Конкурсныя слуханні пачнуцца 17-й гадзіне ў канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор моладзевага дому культуры ў Беластоку, дзіцячы хор літоўскага радыё і тэлебачання з Вільні, а таксама хоры з Арменіі, Латвіі, Швеції і Азербайджана. 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальны Каўказ». Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы імя Ежы Гідройця, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку, адбудзецца сустрэча з Ежы Хмялеўскім, прысвечаная кнізе «Вершалін 2.0», якая будзе арганізавана ў гадавіну смерці прафесара Уладзіміжа Паўлючука, аўтара кнігі «Вершалін. Рэпартаж пра канец свету». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучасныя пераасэнсавання феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12-й гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18:30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжысэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Слінцінскіх. Галерэя імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Паркоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмернага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне ў галерэі імя Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі.

Украінскі рэхсаў наперадзе навіну ў нашым эфірах. Беларуская радыё рацыя. У Беларусь заставілі ядзерную зброю. Прынамсі так сцвярджае Міністэрства абароны Расіі. На гэту тэму падрабязнасці неўзабаве. У Таліне праходзіць навучальны візіт для прадстаўнікоў незалежных беларускіх медыё. Такія вось тэмы наперадзе. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны ў нашым эфіры. Беларуская радыё рацыя. Добры такі чацвер распачаўся ўжо. Дзякуй вялікі, што гэты новы дзень з намі разам на хвалі радыё рацыя сустракаеце.

0: 9:10 хвілін зараз заклады часу Беларусі, 8:10 гадзінгі паказваюць у Польшчы на хвалі радыё Рацыя. Мы далей працягваем наш эфір.
1: Раніца з рацыяй.
0: І таксама наперадзе вітаем госця. Сёння 21 траўня, дзень салідарнасці з палітызняволенымі. На той гэты дзень у 2021 годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Шурак. Цяпер за кратамі па звестках праваабарончага цэнтру «Вясна» застаюцца каля 850 палітызняволеных. За гэтыя нагоды беларуская асацыя палітвязняў «Даволі» правядзе ў Варшаве дзве акцыі 21 і 24 траўня. І пра іх распавядае пра Саўнік ініцыятывы Ляху Леша, з ім размаўляе Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Упершыню дзень палітвязня адзначаецца, калі за кратамі знаходзіцца 800 плюс палітзняволеных. То бок гэта лічба нашмат меншая, чым раней было. Якія думкі ў вас гэта выклікае?
3: Я думаю, што мусіць не ўпершыню, таму што першы раз, калі спрабавалі зрабіць умоўны дзень палітвязня, гэта не было прызначана на 21 траўня. Гэта было вельмі давно, рабіла «Вясна», і там было не шмат. Але пасля падзей 20 года гэта ўпершыню. Зараз крышку працуе амерыканскі трэк, і нібыта палітвязня стала менш. Насамрэч, гэта не з'яўляецца рэчаіснасцю ад слова зусім. Магу нават патлумачыць чаму. Таму што ад таго, што рэжым, падпісаўшы ўгоду альбо паслухаўшыся амерыканцаў, перастаў людзей садзіць на 3 месяцы ў СІЗА і адпраўляць іх у калоніі, а замест гэтага ў СІЗА ўтрымліваюць 28 дзён і потым адпраўляюць на хатнюю хімію, то гэта ўсё зроблена толькі для таго, каб праваабаронцы не маглі прызнаць іх палітвязнямі. Але гэта не азначае, што гэта не палітвязні. І такіх людзей зараз проста безліч. Дадатак трэба разумець, што 842 чалавека, якія існуюць на сённяшні дзень і прызнаныя праваабарончым цэнтрам «Вясна» як палітвязні, гэта праца гэтай праваабарончай структуры. Але гэта таксама не зусім адпавядае рэчаіснасці. Таму што яшчэ раз паўтаруся. Калі я выходзіў з калоніі, я таемна пералічыў жоўтыя біркі па палітычна матываваных артыкулах. І выйшаўшы на волю, у наступны ж дзень, калі я трапіў да кампутара, я паспрабаваў паглядзець, колькі было на «Вясне». Па маіх падліках было 215, па «Вясне» падліках 115. То бок тэндэнцыя такая, што праваабаронцы недакладна ведаюць усё, яна так і засталася, нават пагоршылася. То бок на сённяшні дзень можна памножыць не на 2, а на 3. Гэта не азначае, што дрэнна працуе «Вясна». Не. Гэта не азначае, што дрэнна працуюць праваабаронцы. Ні ў якім разе. Праваабаронцы вельмі абмежаваныя, і яны могуць карыстацца толькі вядомымі рэсурсамі, а мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі вынікі судовыя зараз закрыты. І калі раней можна было пабачыць, што за суд адбываецца ў якім раёне, зараз гэта зрабіць немагчыма. У дадатак, в асноўным праваабаронцы зараз працуюць за межа, што таксама паскладае іх працу. І ў трэціх, праваабаронцы выконваюць умовы сваякоў, якія не заўжды кажуць, што трэба прызнаваць. Гэта вельмі, вельмі памылкова, асабліва зараз.
2: Вы рыхтуеце 2 падзеі да Дня палітвязня. Гэта непасрэдна 21 траўня і ў нядзелю 24. Што будуць уяўляць сабой 2 гэтыя імпрэзы, альбо нават івэнты, лепш сказаць?
3: Я бы сказаў і акцыі. На жаль, гэта таксама мае сувязь з тым, што мы знаходзімся ў замежжы. Дзень салідарнасці з беларускім палітвязнем выпадае сярод недзелі. І штотыднёвую акцыю лепш праводзіць са знакавым пазначэннем для польскага грамадства альбо для еўрапейскага грамадства. У нядзелю ўжо мы маем магчымасць прыцягнуць увагу беларусаў, якія будуць вольныя ў гэты дзень, якія прыйдуць, падтрымаюць нашу акцыю. І так ужо ў нас здарылася 2 год запар. І ў гэтым нават ёсць свая цікавоська, таму што разбівае нашу вось гэту акцыю на 2 дні, мы паспіваем ахапіць больш рознага ўзроўню грамадства. 21-га мы будзем больш працаваць на еўрапейскае грамадства, і акцыя будзе адбывацца акурат каля будынка Еўрапалаты. спадзяемся, што нас падтрымае і выйдзе да нас прадстаўнікі Еўрапалаты. Гэта вельмі важна. І также спадзяемся, што прыцягнем узор замежнага грамадства непасрэдна да вось гэтай падзеі. У нядзелю ўжо гэта велізарная акцыя, яна толькі пры мне адбываецца ўжо чацвёрты раз.
2: У чацвёрты раз маеце на ўвазе прымеркаваныя да дня палітвязня?
3: Так. І гэта помнік Каперніка, таму што гэта месца, якое хаатычна ці наўмысна было анжыгавана беларусамі. І оно з'яўляецца выдатным местам для такога правядзення акцыі. І ў дадатак уся справа тым, што нам патрабуецца велізарная прастора. Яго акурат хапае на помніку Каперніка, таму што даўжыня нашага плота составляе на сённяшні дзень 45 метраў, і яна, шкада, не паменшылася. І наўрад ці паспее паменшыцца да нядзелі. Хацелася бы, але не.
2: Пры ўліку, што у нядзелю звычайна адбываецца акцыя беларусаў Варшавы, то вы робіце гэту акцыю сумесна з суполкай гэтай?
3: Так, у гэтым годзе крышку зменшылась колькасць тых структур, якія далучыліся да правядзення гэтай акцыі. Гэта народнае антыкрызіснае ўправленне, гэта акцыі беларусаў Варшавы і гэта беларускі моладзевы хаб. Акцыі Варшавы, моладзевы хаб і народнае антыкрызіснае ўправленне, яны фактычна 23-го года все прымаюць удзел у правядзенні гэтай акцыі. Мы паспрабавалі заклікаць да сябе прыемных спікераў, якія змогуць выказаць і свае думкі, таму што я б сказаў, што акурат у гэты дзень і гэта акцыя гэта вельмі моцнае злучэнне палітычнага і гуманітарнага трэка адначасова і праваабарончага трэка, таму што палітвязні – гэта асаблівая супольнасць грамадства, яна нават тут у замежжы асаблівая супольнасць грамадства. І гэта адзіны дзень, на жаль, што ён з сумнай даты, мае значэнне, ён мае сваё нараджэнне ад сумнай даты. Але гэта адзіны дзень, калі палітвязні збіраюцца вось на такую велізную акцыю. Я спадзяюся, што мяне пачуюць і нас пачуюць, і людзі прымуць удзел. Я памятаю, у 23-м годзе, калі было каля 3000 чалавек на такой падобнай акцыі, менавіта ў 23-м годзе нарадзілася вось гэтая ідэя з выкарыстоўваннем умоўнага плота, які з'яўляецца плотам кратаў. Гэта ідэя належыць Александру Кабанаву. І так яна ў нас ператварылася ўжо нават не тое, што ў акцыю, а ў перасоўваючуюся выставу. Таму што пасля гэтага яна будзе вандраваць яшчэ дзе-небудзь тут па Варшаве, магчыма, паедзе ў іншы горад.
2: У вас таксама зараз у асацыяцыі ёсць тыя самыя людзі, якія былі вызваленыя падчас хваляў менавіта гэтых вызваленняў. Наколькі яны актыўна ўцягваюцца ў працэсы кшталту акцыі і так далей.
3: Насамрэч гэта ўсё адбываецца па-рознаму. Я лічу, што немагчыма ціснуць і на чалавека. І гэта асабістае жаданне кожнага быць актыўным ці не быць актыўным. Гэта тычыцца не толькі 20-го года, а то ўвогуле тычыцца грамадства. І тут нават краіна не важная, таму што грамадства, дзякуй Богу, пакуль яшчэ беларускае грамадства ў замежжы існуе, і яно сярэдняй актыўнасці. Але частка людзей адразу ўключаецца ў рух. Частка людзей адразу прымае бок таго, што яны з'яўляюцца актыўнымі людзьмі. Частка людзей в асноўным займаецца тым, што паўстанавлівае сваё здароўе. На жаль, у нас гэта сур'ёзны аспект, які кожны перажывае па-рознаму. Камусьці трэба ратаваць і сям'ю, таму што, на жаль, сітуацыя з намі, яна вельмі дрэнная з таго, што фактычна ніводная сям'я не захавалася. Пасля такіх вось цяжкіх шляхоў. І калі з'яўляюцца вось гэтыя сем'і, усе ім стараюцца дапамагчы, каб яны маглі захавацца, існаваць і далей. А частка людзей, яна такім таемным супраціве. То бок, фактычна, кожны чалавек, які прыязджае сюды і сустракаецца з намі, да я лічу, што не толькі з намі, з любымі іншымі пляцоўкамі, ён разумее, што патрэбна зрабіць дакументаванне. Гэтае дакументаванне робіцца і з праваабарончым цэнтрамі, і з следчай камісіяй па сітуацыі ў Беларусі, мы з'яўляемся партнёрамі ААН, партнёрамі весны акурат у гэтым пытанні. І суадносна заклікаем, каб кожны зрабіў такое дакументаванне, таму што праца з ААН, яна вельмі, вельмі важная. Для таго, каб мы маглі мець рэальную, адэкватную ацэнку сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь, рашэнне дакладчыка па сітуацыі Рэспублікі Беларусь з правамі чалавека, ААН з'яўляецца галоўным. На яго звяртаюць увагу ўсе, нават амерыканцы. І, магчыма, тое, што існуюць розныя трэкі кшталту амерыканскіх, таму што такія трэкі існуюць і з іншых краін, проста ў іх плёну меней. Яны не такія гучныя. Гэта непасрэдна з таго, што такія арганізацыі, як АБСЕ, ААН, гучна заявляюць пра сітуацыю Рэспублікі Беларусь. І вось самае галоўнае, чым мы можам дапамагчы тым, хто яшчэ знаходзіцца за кратамі, гэта даць дакументаванне, каб ацэнка была рэальная таго, што ў нас адбываецца ў краіне. Гэта даволі складаная працэдура з аднаго боку, з іншага боку не вельмі, але гэта ўсё роўна цісне па псіхалагічнаму стану. Што тычыцца тых, хто толькі прыехаў, па-рознаму яно. Большасць, канешне, актыўныя людзі астаюцца, частка людзей проста заходзіць у сваё прыватнае жыццё, я лічу гэта вельмі добра.
2: Калі мы кажам пра большасць людзей, то наколькі гэта? Гэта 60%, 90%?
3: Ну, калі глядзеце так, то суперактивных гэта 10-20%, актыўных гэта 10-60-70%. Ну і частка астатняя, яна заходзіць у сваё прыватнае жыццё.
2: Усё толькі падзеямі да дня палітвязняў не абмяжуюцца. Ці будзе працягвацца фэст палітвязняў, які вы рабілі раней?
3: Канешне, будзе працягвацца. Мы спадзяемся, мы ўпэўнены, што ён будзе працягвацца. Фэст палітвязняў гэта таксама вельмі, вельмі важна. Я тут сустракаў такое разуменне, што на халеры нам фэст, калі вось такая сітуацыя, зараз шмат людзей сядзяць. А я хачу вам нагадаць адзін такі яркавы прыклад. В Украіне зараз ідзе вайна. І я 100% ведаю, што на фронт прыязджаюць розныя спевакі, выступоўцы. І ў іх таксама свае такія міні-фэсты. Гэта таксама вельмі патрэбна. Тым больш, што фэст прыцягвае увагу да сітуацыі з палітвязнямі. І любое дзеянне вельмі важнае для таго, каб прыцягнуць да пытання і сітуацыі з палітвязнямі і в Беларусі, і в замежжы. Яно важнае, вельмі важнае. У дадатак фэст паказвае тое, што палітвязні – гэта проста і нармальныя людзі, якія могуць арганізаваць вось свой такі пазначаны адзін дзень у годзе, калі можна будзе прыйсці да іх у госці, пасвяткаваць з імі, паразмаўляць з імі. У мінулым годзе до нас прыйшло вельмі шмат вядомых людзей, якія знайшлі сабе стасункі з простымі людзьмі, з палітвязнямі, якія адбылі свой тэрмін. Зараз у нас велізная колькасць гэтых палітвязняў. Мы спадзяемся, што фэст будзе на значна вышэйшым узроўні. Між тым, колькасць палітвязняў павелічылася шмат кроць, і патрэба ў гэтым фэсце таксама павелічваецца ў шмат кроць.
2: Дзякуй вялікі. Тады за датай правядзення фэсту будзем сачыць за вашымі сацыяльнымі сеткамі. Я нагадаю, спадарства, што сёння мы размаўлялі з госцем рацыі, з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі Алегам Кулешам.

0: Пятница с рацией.
1: Дожди эти на сегодня могут быть в нашем помежном регионе сапраўды. Не выключают синоптики дожди сегодня, зараз на Гарадзенщине, трошечки на Белосточину. Некоторые дожди прорываются, вугле больше хмарно по белорусский бок мяжи и больше сонечно зараз на Белосточине, але некоторые облаки хмары, ну, так само и у нас присутничают. Температура поветра сегодня в день чекается плюс 21-23, переменная облачность, первожно без опадков. Хоть вось такие невеликие грибные дожди ходят по нашим помежным регионе. Ну а температура поветра зараз 13 у Лиде, 12 у Гародні, 14 у Белостоку, 15 у Гайноце, 16 у Берасте, 16 у Кобрине, да 15 у Пінску. Там на улице полночный ветер, местами порывы, повышенный атмосферный тиск, день он снизится, потом у вечера почне повышаться. И на завтра, например, таким вышином гушить про прогноз. 22 травня у нас на дворе будет вызначать контрастный фронтальный раздел, который перемещается у паўднёва-ўсходнім напрамку. Облачно с прояснениями, не выключая синоптики дожди, у особных районах прогремят навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер полночный, полночно-заходний порывистый. У день завтра на термометрах так само до плюс 20, у вечера каля плюс 14. Завтра тягом сегодня заход повышенный переважно атмосферный тиск.
0: Радио Рация. Информация, музыка, культура.
1: І такого на зараз полгодини засталося до 9 у Білорусі, до 10 у Білорусі, до 9 у Польщі.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту при мікрофоні Юра Дзяшукі. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події у Білорусі, транспоміжним регіоні і во всім світі. Переможцем футбольної ліги Європи сезону 2025-26 годов стала ангельська «Астон Вілла». У фіналі команда перемогла німецький «Фрайбург» з ліком 3-0. І вона вперше виграла гетий турнір. Матч пройшов у Стамбулі на стадіоні «Водафон Парк». Спочатку на 41-й хвилине забил Юрий Телеманс, а про 7 хвилин мяч у браму суперника отправил Емельяна Бундыя. И на 58-й хвилине отзначился атакующий полуоборонца дачников Морган Роджерс. Для 23-годового ангельца это 25-е выниковое деяние в бегучем сезоне. 14 голов и 11 передач у 55 матчах. Таким чином, головный тренер бирмингемцев Унай Эмери у 5-й раз стал переможцем Лиги Европы. У сезонах 2013-14, 14-15 и 15-16 годов, и он завоевал трофеи разом с испанскими Севильей, а в сезоне 2020-21 с Вильяреалом. У сезоне 2018-19 годов Эмери разом с Арсеналом дошел до финала Лиги Европы, але соступил там Челси Маурицио Сарри с ликом 1-4. А кроме того, Валенсия у Наи доходила до чвертьфиналу и полуфиналу турниру. Агулом это третья перемога у Еврокубках у истории клуба. До этого Астон Вилла выигрывала Кубок Европейских Чемпионов и Суперкубок УЕФА, або 1982 годе. Теперь бирмингемский клуб снова сгуляет у матча за суперкубок УЕФА. Гульня отбудется 12 жнивня. Суперником будет переможца Лиги чемпионов – французский ПСЖ альбо ангельский Арсенал. Софийский ЦСКА выиграл у Плоудовского Локомотива у финале Кубка Болгарии по футболе. Основный и додатковый час команды сгуляли 1-1, а у серии пенальти с ликом 4-3 были мощнейшими армейцы. И отбылось это дякуючи нашим суайчинникам. Белорусский брамник Федор Лаповухов и полуоборонца Макс Бонг провели весь матч на поле. Лаповухов у серии пенальти смог отбить первые и опошние удары. Ободва пришлися по центру брамы. И Бонг же в свою чергу свой 11-метровый удар забил. Отзначим, что дякуючи этой перемозе ЦСКА квалифікавався у перший отборовий раунд Ліги Європи. Нападаючи Зімбру, Дзяніс Козловський став найліпшим бомбардиром завершеного чемпіонату Молдови по футболі. По виніках сезона команда, яку визначалює білоруський головний тренер Олег Кубаров, фінішувала на третьому місці у турнірній таблиці. Білоруський легіонер визначився 20 докладними ударами у 26 проведених матчах. Окрім того, у його активі 7 голевых передач. Позначим, що опроч Козловського за Зімбру так само виступають білоруські футболісти Тимофей Шарковський і Миколай Золотов. У сераду 20 траўня ў перанесеным матчы 8-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе барысаўскі Батэ згуляў у нічыю 0-0 з менскім Дынама. Гэта другая нічыя камандаў за 5 дзён. У суботу ў фінале кубка асноўны час беларускага класіка завяршыўся з лікам 1-1. Каманда Арцёма Канцавога не можа забіць на працягу 4 тураў запар. Апошні раз Батэ забіваў у браму супернікаў 19 красавіка ў матчы з віцебскім МЛ. Тады быў лік 1-2. Батэ з 6 ачкамі займае 13-е месца ў турнірнай табліцы. Мінская «Дынама» з 17 пунктамі на другім радку. Адметна, што ў браму барысаўскай каманды вярнуўся 37-гадовы галкіпер Сергей Чэрнік. Для яго гэта другі матч у чэмпіянаце Беларусі гэтага сезона. У абедзвюх гульнях футбаліст пакінуў вароты ў недатыкальнасці. 20, 27 і 28 траўня пройдуць матчы 1/32 фіналу Кубка Беларусі па футболе сезона 2026-27 гадоў. Друць Бялынічы з 3-га дывізіёна з разгромным лікам саступіла Оршы з 2-га дывізіёна 0-7. Івацэвічы з 3-га дывізіёна саступілі Слуцку з 2-га дывізіёна 1-3. І Менская Мора з Мінску з 3-га дывізіёна саступіла таксама менскай камандзе СКА 1938 з лікам 0-3. Сталі вядомыя даты і месца правядзення фіналу Кубка Беларусі па футболе сярод жанчын. Паядынак пройдзе 16 жніўня ў Магілёве на стадыёне «Спартак». Кубак Беларусі сярод жанчын праводзіцца з 1992 года. Апошнія 6 гадоў запар трафей брала каманда «Дынама» БДУФК з Менску. У сераду 20 траўня нацыянальная зборная Беларусі па пляжным футболе правяла першы матч групавога этапу Еўралігі ў групе А супраць зборнай Турцыі. Нашыя пляжнікі разграмілі турак з лікам 2-10. Наперадзе сёння і заўтра гульні з камандамі Чэхіі і Партугаліі. У суперфінале Еўралігі, які пройдзе ў верасні ў Італіі, згуляюць дзве самыя лепшыя каманды квартэта. 20 траўня ў Швейцарыі прайшлі чарговыя матчы групавога этапу чэмпіянату свету ў элітным дывізіёне. У групе А Аўстрыя з разгромным лікам 0-9 саступіла Швейцарыі. ЗША перамагла Германію па булітах з лікам 4-3. У групе Б Чэхія перамагла Італію з лікам 3-1, а Швецыя з буйным лікам разграміла зборную Славеніі 6-0. 20 траўня беларуская тэнісістка Александра Сасновіч, 120-я ў сусветным рэйтынгу, у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан Гарос з лёгкасцю абгуляла 519-ю ракетку францужынку Асіан Даден з лікам 2-0, 6-1, 6-0. Для гэтага ёй спатрэбілася ўсяго 53 хвіліны. У фінале за выхад у асноўную сетку турніра 22 траўня Александра згуляе са 177-ай ракеткай гішпанкай Марынай Басолс. Спаборніцтвы пройдуць з 18 траўня па 7 чэрвеня. Асноўная сетка стартуе 24 траўня. 20 траўня прайшоў трэці матч фінальнай серыі жаночага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Гандбалісткі Гомеля саступілі БНТУ «Белас» з лікам 30-33. Лік у серыі стаў 0-3 і каманда з Мінскай вобласці 27-й раз выйграла чэмпіёнскі тытул. 20 і 21 траўня адбудуцца другія матчы плей-оф 1/4 фіналу чэмпіяната Беларусі па міні-футболе. У менскім дэрбі дарожнік саступіў сталіцы з лікам 3-5. Лік у серыі да трох перамог стаў 0-2. Гомельскі ВРЗ саступіў берасцейскаму «Меркурыі» ДМК з лікам 2-4. Тут лік у серыі стаў 1-1. Сусветная федэрацыя танцавальнага спорту зняла ўсе абмежаванні з беларускіх спартоўцаў. Федэрацыя прыняла рашэнне ў адпаведнасці з абноўленымі рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта. Такім чынам, спартоўцы змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і гімнам. Пытанне магчымага вяртання беларускіх каманд да турніру пад эгідай Еўрапейскай федэрацыі гандбола разгледзяць на пасяджэнні выканкама, якое пройдзе 14 чэрвеня. Пра гэта паведаміў прэзідэнт арганізацыі Міхель Відэрэр у лісце калегам з Беларусі. Пасяджэнне выканкама пройдзе ў нямецкім Кёльне. Нагадаем, што шматлікія беларускія каманды і спартоўцы былі адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў у адказ на вайну, якая з 24 лютага 2022 года працягваецца Расіяй ва Ўкраіне з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Зараз 20 хвілін до 10 у Беларусі, до 9 у Польщі. Пропоную чарговую тему. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнаука-2026» працягується у Беластоку і вже перейшов у конкурсну фазу. Відкриття пройшло напередодні. Со сцени відкриття до удільників і організаторів, між іншим, звернувся старшиня комісії по справах національних меншостей у прессуйміку Подрязького воєводства Ігор Лукашук. Така ось была атмосфера на краю рачыстасці.
2: Фестываль вельмі важная падзея. Колькі часу прымаю ім удзельную якасці публікі, цяжка мне сказаць, таму што я сам родам з Гайнаўкі. Адкуль помню, то фестываль прысутны ў маім жыцці, таму што і царкоўная музыка такой была, і мама співала ў хоры, і бацька таксама быў звязаны з фестывалем мастацкай плыні, так што многа гэта неад'емна частка майго жыцця.
3: Ёсць у вас ужо улюбёныя хоры, можа быць, і краіны, бо сёлета будзе зноў беларускія выканаўцы. Хор Унія, будзе балець.
2: Ну, мне вельмі пашанцавала, калі быў на адборачным туры фестывалю, які адбываўся ў Гайнаўцы, і там якраз быў дзіцячы хор беларускі з Варшавы, меў прыемнасць быць на гэтым выступе, і аказалася, што яны перамаглі, так што вельмі прыемны акцэнт, вельмі спадабалася мне магутны Божа ў выкананні дзяцей. Гэта сапраўды дае надзею на будучыню.
3: І сёлета маем хор Унія прыйдзе з Вільні якраз беларускі выступаць.
2: Так само будзе цікава паслухаць.
4: Я прызнаю да 110 чалавек дарадку організаційної фундації. Життя всім виконавцям добрих виконань, добрих виступів.
3: Серед удзельнікаў інаугурацыі був падляжскі ваявода Язык Бразоўскі.
5: Мисля, що кожен з нас любить святкувати так достойно юбілеюше, як дзісейші. Ale to wydarzenie, które od 45 lat pisało się ten artystyczny krajobraz nie tylko naszego miasta, naszego regionu, naszego kraju, łączy modlitwę i sztukę na najwyższym światowym poziomie.

0: Асноўная конкурсная частка фестывалю стартуе ўжо сёння о 17:00 паводле мясцовага польскага часу ў Беластоку ў канцэртнай зале па вуліцы Падлесная 2.
1: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

Ігоря Беларуская радыорацыя рэкорда праз 5 хвілін номінальна столькі застаецца да 10 Беларусі, да 9 Польшы. У нас у эфіры навіна пра дзень салідарнасці з палітвязнямі. У навінах размаўляем, больш інфармацыі, больш падрабязнасцяў. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому. А так падлічылі сродкі масавай інфармацыі. Мы ж таксама на пратыку наступнай гадзін у нашых навінах. Усе падрабязнасці, ўсё, што самі ведаем, вам распавядзем, шаноўныя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных шахедах. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, падлічылі СМІ.
3: У студыі на мінулы Владзімір Лапцевіч.
2: Да дня салідарнасці з палітвязнямі Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, годы жыцця і боль чакання.
4: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе. Гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
2: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціхановская. Да інфармацыі расійска-украінскай вайны. У паветраных сілах Украіны абверглі чуткі аб радыеактыўных дронах-шахедах. Па словах спікера камандавання паветраных сіл УСУ Юрыя Ігната, павышаны радыяцыйны фон на адным са збітых расійскіх дронаў звязаны не з новай зброяй, а з элементамі старой савецкай ракеты Р-60. Раней СБУ паведаміла, што ў абломках выявілі элементы са сплавам на аснове збедненага урану. Але Ігнат адзначае, што гаворка ідзе аб стандартах матэрыяле, які выкарыстоўваўся ў савецкіх авіяцыйных ракетах, а не б якойсьці радыеактыўнай боегалоўцы. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывело краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі – плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі украінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Анонсная інфармацыя. Сёння арганізацыя былых беларускіх сілавікоў «Белпол» абяцае выпусціць вялікае відэарасследаванне пра шпіёнаў рэжыму Лукашэнкі пад дыпламатычным прыкрыццём. Яно выйдзе ў 3 частках. У першай частцы фільма будзе расказана пра задачы беларускіх шпіёнаў за мяжой, навошта ім дыпламатычнае прыкрыццё, спосабы укаранення супрацоўнікаў КДБ і ГРУ у сістэму МЗС Беларусі і многае іншае. У фільме будуць раскрытыя асабістыя даныя прадстаўнікоў КДБ і ГРУ Мінабароны Беларусі пад дыпламатычным прыкрыццём ва Украіне, ЗША, 15 еўрапейскіх дзяржавах, а таксама ў Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Ну і што ж, невялікія дажджы могуць быць па беларускі бок мяжы зараз, на Гарадзеншчыне трошкі, ды таксама Адава-Укавыска, ды ў боку Кобрына, там дажліва. Зараз у гэтай хвіліна. То тэмпература паветра плюс 13, у Лідзе-Укавыску, ды Гародні, 16 зараз у Беластоку, 15 у Гайнаўцы, ды ў Кобрыне, 16 у Берасці, ды ў Пінску. У дзень сёння чакаем плюс 1,23, паўночны вецер, ды таксама парывы месцамі павышана атмасферны ціск, ён будзе мець тэндэнцыю ў дзень да зніжэння, а потым увечары пачне зноўку павышацца. Заўтра воблачна з праясненнямі, не выключаюць сіноптыкі. Дажджы, у дзень заўтра тэмпература паветра таксама прыкладна каля плюс 20, ды трошачку вышэй. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грыняўскі. 5 хвілінаў зараз дакладна пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшчы. Слухайце каляска далей беларускае радыё Рацыя і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 траўня. У такі ж дзень 1502-го гішпанскі мараплавец Жуан да Нова, які быў на службе ў партугальцаў, адкрыл у Атлантычным акіяне невялікі востраў. Гэта было ў дзень Святой Алены, адсюды і назва востраў Святой Алены. Гэта вулканічная выспа ў паўднёвай частцы Атлантычнага акіяна амаль у 2000 кіламетрах на захад ад паўднёвай Афрыкі і плошчай 122 квадратных кіламетра. Засяленне выспы пачалося толькі ў сярэдзіне 17-га стагоддзя, калі галандцы заснавалі тут першую калонію. Паводле падання, востраў Святой Алены з'яўляецца першым пунктам у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася еўрапейская каланізацыя. Гэты востраў стаў стратэгічна важным аб'ектам, бо служыў пунктам забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востраў Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 траўня 1904-го у Парыжы была заснаваная Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый FIFA, галоўнай мэтай стварэння якой было аб'яднаць нацыянальныя футбольныя федэрацыі і спрыяць правядзенню спаборніцтваў сусветнага ўзроўню. Стваральнікамі новай спартыўнай арганізацыі выступілі прадстаўнікі футбольных федэрацый Францыі, Бельгіі, Даніі, Галандыі, Швецыі, Швейцарыі, а таксама гішпанскі футбольны клуб Реал Мадрид. У цяперашні час FIFA ператварылася ў глабальную футбольную супольнасць, якая аб'ядноўвае 209 нацыянальных футбольных федэрацый. Штаб-кватэра FIFA знаходзіцца ў швейцарскім Цюрыху.
0: Нагоднік.
2: 21 траўня 1928-га Walt Disney атрымаў патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы Мікі Мауса. Як вядома, гэты мультыплікацыйны персанаж адзін з сімвалаў кампаніі Walt Disney і амерыканскай поп-культуры наогул. Дадзеная пра дзень нараджэння Мікі Мауса не адназначная. Афіцыйна днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі». Але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
0: Нагоднік.

0: Фельетон рацыі.
1: Падобна ў Беларусі канчаткова скончыліся ворагі. Экстрэмісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, ды і пятая калона, мабыць, недзе заціхла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі бадзяжных сабак і катоў. У Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне Шведскай Горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцыю, НС і дружыннікаў. Не хапае толькі авіяцыі і танкаў. Школьніцу, безумоўна, вельмі шкада. Але вінаватыя тут не жывёлы. Вінаватыя тыя, хто дзесяцігоддзямі не займаўся праблемай бадзяжных жывёл сістэмна. Сабакі не ствараюць зграі ад добрага жыцця і не размнажаюцца самі сабой у знак пратэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць ні чога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроўваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю шановных слухачоў. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». З вамі Вольга Сямашка. На платформе Netflix сёлета выйшаў польскі сітком «Падляша», які хутка стаў адным з самых папулярных праектаў у Польшчы. Але разам з высокімі рэйтынгамі серыял выклікаў і вострую дыскусію «Акурат на Падляшы». Журналістка Паўліна Сегіня абвінаваціла аўтара ў спрошчванні і стэрэатыпным паказе рэгіёна, а таксама ў сціранні беларускай і праваслаўнай прысутнасці Падляша. У той же самый час команда фильма закликает спрямать проект перед усім як легкую комедию для массового глядача, а не документальный портрет региона. Про працу над сериалом, реакцию на критику и про то, ці магчыма сёння показать Падляша, без спрэчак про культуру и идентичность, а так само на тле гэтага и про лёс белорусского кино выгнанні. Сёння говорим с журналисткой Паулиной Сегень и белорусской режиссеркой и ассистенткой режиссера фильма «Падляша» Нелі Агрэніч.
3: Страпіла я па знаёмству праз свайго прадусара, з якім я зараз спрабую рабіць дэбют поўнаметражны. І мне прапанавалі роль на пачатку як personal assistant, это персанальны асістэнт для Ганны Сінюк, а потым ўжо я як асістэнт рэжысёра была на пляцоўкі. Такія дзве ролі выконвала адначасова. Про карані не ведаю, тому что гэта больш все-таки не... Калі датычыцца, гаворка ідзе про аўтарскае кіно, канешне, там вельмі важна і адкуль чалавек, рэжысёр, і чаму яно дробіць там гэту тэму і так далей. Там гэтыя аспекты вельмі важны. Тут у камерцыі больш важны твой бэкграунд, можна сказаць, як ты рэжысёр, што ты да гэтага зрабіў і так далей. Таму больш, напэўна, на гэта глядзелі, калі абіралі там рэжысёра. Як мне падаецца. Вось, ну але так у біяграфію не ўнікала, можа там дзесьці штосьці ёсць, не зря ж Падляшся прыцягвае сваіх.
4: У тым сэнсе яны зрабілі сваю працу добра, так? Бо яны стварылі прадукт, які прадаецца, які вось якраз як бы заспакойвае гэтых гледачоў, так?
2: Цікавы і сам сюжэт фільма «Падляша». Там бабуля на вёсцы займаецца крыптавалютамі, трапляе ў авантуру, спрабуе выйсці замуж. Наколькі гэты сюжэт тыповы для «Падляша»? Ці, можа быць, «Падляша» мае свае на сёння сюжэты?
4: Не, мне здаецца, што якраз гісторія, ось такая чалавечная гісторія, гісторія пра людзей, пра каханне, і пра праблемы фінансавыя, гэта даволі універсальныя тэмы. Якраз я не маю ніякіх там сумнёваў, но можна гаварыць пра рэалізацыю гэтай драматургічнай лініі, так, у фільме. Можна гэта абмяркоўваць больш-менш крытычна. Вось гэта ўсё магло бы быць. Што, напэўна, не магло бы быць, но хутчэй за ўсё, мне здаецца, ўжо вельмі мала правдападобным, каб у такій канцэнтрацыі пачуць вось такую мову, як у гэтым фільме. Вось гэта другі такі вымер, вымярэнне гэтага фільму, як мне здаецца, вельмі цікавым таксама антрапалагічна, бо з некага часу набірае папулярнасць некая падляжская мова, але не тая мова падляжска, пра якую гаворыць, напрыклад, Ян Максимів, так, які стараецца стварыць некі універсальны варыянт для, ну, для гаворак, так, тыповых для бельскага гайнускага павету, які заўсёды падкрэслівае, што гэта не польская мова, так. Набирая популярность здесь в интернете, в социальных сетках, некая такая подляжская мова польска. И мне кажется, что фильм, вот это некая такая эманация вот этих трендов, которые там здесь развиваются на ТикТоку, на Инстаграме, в других социальных сетках.
3: У здымки непосредственно я не докраналась процессу препродакшена, подготовки, тому, что этим занимается режиссер, оператор, мастак и продюсеры, в основном это такие костяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоцы працуем с тем, что есть, что нам подрыхтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, нават там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добра, атрымалася, пагранцы нас таксама не правяралі. Вось, вельмі блізка так да мяжы з Беларусю, некалькі здымачных дней у нас было.
4: Як выразалі з увогуле з кадру усялякія прыкметы праваслаўя? Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляжскай вуліцувкі. Ну, з такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсах, ну, які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
3: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўным героем. Вось дзесьці пад Беларусю.
4: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
3: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
4: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёска, і там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма драўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе, а яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды, каб яны хацелі паказаць праўду, яны бы гэтых вёсках, ну, здымалі і так бацюшку, а не каталічыскага ксёндза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
3: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. А творы так класна, што яны бяруць Падляшш яшчэ, ну, так як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? І ўсё роўна так ці інакш нясуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо ну колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт, не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі, ну, класную тэндэнцыю, што ну гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца падляшам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
4: А мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляцкая гвара, чы тыпова спосаб тыповы, ў які палякі на падляшы гавораць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў нейкі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзатызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім гледачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
2: Акорд хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам палярызаваць мясцовую культуру?
4: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік глыбочнасць.
4: Вельмі добра, так. Мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтых фільмаў з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
2: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яна праходзіць у польскім пракаце як Падляшшы, але арыгінальная назва It Takes a Village. То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляшшы, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежня варта разглядаць гэты фільм.
4: Выходзім як бы з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сям'і, вельмі патрэбна вось такая гісторыя пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя, так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але неяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што, ну, у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так, можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Проста часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, отак скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
2: Ну, з гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшшы, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
3: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, які у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix. Ну, павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас, беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кіноіндустрыю адбываецца. Ну, от того, якую ты мэту перед собой ставиш.
4: Чым я хачу, ну, адразу падкрэсліць, што мы нават тут сваёй крытыцы, так, з Войцехам, якую мы там даволі так развернутай крытыцы гэтага фільму, мы не крытыкуем саміх там стваральнікаў, мы не крытыкуем людзей, якія працавалі. Я там падкрэсліва, што на сцэне гэта абсалютна цудоўна, акторка была вельмі прыемна яе паглядзець. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Ну, я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбны вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, што для яе гэта было супер цікава працаваць пры прадукцыі Netflix з такімі яшчэ славнымі польскімі акторамі.
2: Канешне, фільм «Падляша», сняты для Netflix, стаў тым фільмам, пра якога зноў загаварылі акурат такі на «Падляша». Да гэтага быў фільм «Агнешкі Холанд», «Зялёная мяжа». Для вас, Нелі, як для рэжысёра беларускага, ці ёсць зараз некі арыенціры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць пра гэта, зараз гэта ўжо не актуальна ў наш час. Можа быць рэжысёр, можа быць кінашкола, які для вас лёцца таксама арыенцірам у вашай творчай дзейнасці?
3: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнешкі Холанд», «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна ў перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае ў плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У тэмах так, але не ў мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз такіх, скажам, польскіх аўтараў, на які б я арыентавалася, напэўна няма. Мне падабаюцца, там, магу сказаць, там, якія фільмы, аўтары, але больш стараюся так нешта шукаць у сабе ці недзе зусім за мяжой шукаць аўтараў, на якія б, ну, скажам, з якім я адчуваю канект. Расширать крыху свой такі творчы арыентыр, скажем, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
2: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная дыскусія вакол сіткома «Падляша», пытаннем культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на «Падляшы», а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра сіткома «Падляша» Нэлі Агрэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. Была Ольга Сямашка. До новых сустрэч у эфіры беларускага радыё «Рацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Узмоцненыя меры бяспекі ўвялі ва ўкраіне на мяжы з Беларусю. На сызранскім НПЗ ў Расіі бушуе пажар пасля атакі БПЛА. Ёсць загінулыя. У ЗША беларуска, абвінавачаная ў пастаўках авіаабсталявання ў Расію, прызнала сваю віну.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Служба бяспекі і сілы абароны Украіны праводзяць маштабныя контрдыверсійныя мерапрыемствы ў Чарнігаўскай, Кіеўскай, Жытомірскай, Валынскай і Ровенскай абласцях на тэрыторыях каля мяжы з Расіяй і Беларусю. У аперацыі ўдзельнічаюць таксама Нацгвардыя, паліцыя і памежнікі. Як паведамляе УНІАН, сілавікі будуць правяраць дакументы, аглядаць аўтамабілі і асобныя памяшканні, а ў некаторых населеных пунктах магчымае абмежаванне руху. У СБУ заявілі, што гэтыя меры павінны стаць стрымліваючым фактарам на выпадак магчымых агрэсіўных дзеянняў з боку Расіі і Беларусі. У ноч на 21 траўня сызранскі нафтаперапрацоўчы завод у Самарскай вобласці Расіі атакавалі беспілотнікі. На тэрыторыі прадпрыемства пачаўся пажар. Паводле папярэдніх звестак, гарыць адна з установак па перапрацоўцы нафты. Уначы мясцовыя ўлады ўвялі ў рэгіёне рэжым беспілотнай небяспекі, а крыху пазней абвясцілі рэжым дыван, які цалкам закрыў паветраную прастору. З-за пагрозы Росавіяцыя часова спыніла працу аэрапортаў у Саратаве, Ніжнім Новгарадзе, Пензі, Махачкале і Калузе. Губернатар Самарскай вобласці Вячаслаў Федарышчаў пацвердзіў атаку БПЛА і паведаміў, што загінулі два чалавекі. Таксама ёсць параненыя. Сызранскі НПЗ ўваходзіць у структуру Роснафты і з'яўляецца адным з найбуйнейшых у рэгіёне. Завод забяспечвае палівым у тым ліку і ўзброеныя сілы Расіі. Беларуска Яна Лявонова, якую летась экстрадавалі з Францыі ў ЗША за пастаўкі авіаабсталявання ў Расію, прызнала сваю віну. Пра гэта паведаміла пракуратура ЗША па акрузе Калумбія. Па версіі амерыканскіх улад, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны, жанчына ўдзельнічала ў схеме закупкі авіёнікі і абсталявання праз фірмы-пасярэднікі ў Арменіі і іншых краінах, хаваючы канчатковага атрымальніка грузаў. Лявонова была затрыманая ва Францыі і ў лістападзе мінулага года экстрадаваная ў ЗША. Першапачаткова ёй прадавілі больш шырокі набор абвінавачванняў, у тым ліку ў кантрабандзе, адмыванні грошай і махлярстве супраць ЗША. Пасля пагаднення са следствам яна прызнала віну ў парушэнні экспартнага заканадаўства. Да мірнай тэмы. Суполка Наваградства, якая ўзнікла ў Беларусі да 2020 года, працягвае сваю дзейнасць як ініцыятыва ў выгнанні і яднае наваградчан вакол агульнай памяці пра малую бацькаўшчыну і лакальную гісторыю Наваградчыны. Пра бліжэйшыя планы і дзейнасць суполкі распавялі яе ўдзельнікі Паўліна Літоўка і Александр Быстрык.
4: Мы марым, каб у нас быў універсітэт. Я думаю, што гэта такая вельмі даўняя мара. Это не мы нават яе прыдумалі, але...
5: Это ж была мара Бориса Кіта, і ён нават пачаў нешта рабіць, уже пісаў людзям лісты з просьбай прафінансаваць эту ідэю, просто недаведзеная.
4: Адна з такіх ідэй дырэктара беларускай гімназіі на Ваградку, ён пахаваны ў Вільні. Думаем, што вось адзін з такіх першых публічных праектаў мог бы быць вось усталяванне помніка на гэтых могілках.
3: Удзельнікі суполкі Наваградства адзначаюць, што сёння асабліва важна не губляць сувязь паміж землякамі і ствараць прастору для сустрэч, размоў і культурных ініцыятыў. Рэгулярна суполка ладзіць анлайн-лекцыі па гісторыі Наваградка ў рэгіянальным і міжнародным кантэксце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 21 траўня. Добрага дня ды добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Гравец, запрашаю чарговую музычна-інформацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тік, Форэнера, Анна Марія Йопе, Кэшлі Сімпсон і Ранаві Бэнды ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, а каторай гадзіне і як менавіта вячэраць. Ну, бо паснедалі ўжо, так? Абед тут пад пытанням, канешне. А каторай гадзіне і як менавіта вячэраць, каб захаваць здароўе і фігуру?
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: працы. Сямя тычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
5: Ніва з 22 ліпеня 1973 года. Разьба па дрэву, карункавыя ўпрыгожанні вакол вокан і пад страхою, абліцоўка вуглоў і мастацкая ўкладка дошак на шчытах, ажурныя ганкі і фігурныя вільчыкі. Всё гэта стварае маляўнічы каларыт сёлаў гайнаўскага, бельскага, сямяціцкага паветаў. Народныя разьбяры вычароўвалі з дрэва замыславатыя ўзоры і цэлыя кампазіцыі, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельска будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Альховка, што сваімі агародамі і паплавамі ўпіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Жывем мы пры пушчы, дрэва ў нас колькі хоча, якога душа пажадае. Заняўся я сталяркай адразу, як прыйшоў з войска, гэта значыць у 1929 годзе. Рабіў дзверы, вокны, але карціла мяне ўзяцца за што-небудзь больш далікатнае. І пачаў я рабіць калаўроткі, санкі, шыткі, вырэзваць узорныя шалункі на вокны, вугельнікі, падстрэшнікі. І то так сам па сабе. Ніхто мяне гэтаму не вучыў, а людзям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прыбраў. Немцы ўсё знішчылі, разбурылі, спалілі. Калі вакол пушчы пацыфікацыю праводзілі, нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёй у фальварках, шымках, круглым ласку, ды рабіў людзям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўроткі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі на старыя папялішчы, сталі будавацца, аджыла і патрэба ў харастве. Зноў я ўзяўся за сваю работу, і сын таксама ўжо мне памагае. В апошнія гады пайшла мода на розныя точаныя рэчы. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас у Гуралі аж Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на кулік у тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і кулік у пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічкі бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты бок лічывана скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну, напісаў Мікалай Гайдук.
4: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Анна-Марія Ёпік на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў... О, нешта мяне так вельмі-вельмі... Нейкі я такі за многа мяне. Сапраўды, пытанне апошняга прыёму ежы перад сном, ну, пытанне такое, ведаеце, ну, не сказаць, што новае. Многія чулі некія там рэкамендацыі, што вячэраць трэба за 3-4 гадзіны да адыходу да сну, хтосьці там чуў штосьці іншае, хтосьці яшчэ, ну, вельмі шмат меркаванняў на гэты конт, але чаму менавіта вось такі інтэрвал, то бок 3-4 гадзіны, рэкамендуюць эксперты, пра гэта расказала дыетолог Святлана Фус. Ну, увечары, паводле яе, павінны актывізавацца так званыя начныя гармоны, мелатанін і самататропны гармон. Я не ведаю, што гэта, але Святлана Фус ведае. Яны дапамагаюць выкарыстоўваць тлушчавыя запасы на энергетычныя патрэбы арганізма. Аднак эфектыўная праца гэтых гармонаў магчыма толькі пры выкананні рэжыму харчавання і рэжыму сну. Важна класціся спаць і прачынацца ў адзін і той жа час кожны дзень. На думку спецыялістаў, лепшы час для адыходу да сну гэта каля 23 гадзіны. Згодна з цыркаднымі рытмамі, актыўнасць падстраўнікавай залозы павінна зніжацца не пазней за 21 гадзіну. То бок узровень інсуліну павінен знізіцца і нармалізаваць узровень глюкозы ў крыві пасля апошняга прыёму ежы. І на пераварванне вячэры патрабуецца акурат каля 3-4 гадзін у залежнасці ад таго, вядома, што было на вашым стале. Такім чынам, простым падлікам можна прыйсці да высновы, што вячэра павінна адбывацца за 3-4 гадзіны да сну, то бок прыкладна а 19-й ці 20-й. Гэтае правіла тычыцца ўсіх незалежна ад мэтаў. Зніжэння вагі ці там падтрымання здароўя ці штосьці там яшчэ. Што да выбару прадуктаў на вячэру, тут усё вельмі індывідуальна. Важна сачыць за рэакцыяй свайго арганізма і выбіраць аптымальны варыянт. Аднак, звычайна рэкамендуецца спалучэнне бялку і гародніны. Пераважна выбіраць лёгка засваяльныя крыніцы бялку, такі як рыба, птушка ці яйкі. Тлушчы таксама важны. Акрамя таго, для дасягнення сытасці можна дадаць порцыю кашы альбо цельназбожжавага хлеба, каб кашы лепш з нізкім глікемічным індэксам, напрыклад, там грэчка, кіноа, ну штосьці такое. Карацей кажучы, ну ўсё індывідуальна, але так ці інакш, бачыце, сапраўды 3-4 гадзіны гэта аптымальна, шаноўнае спадарства.

0: радио рацию.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

Іра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы чакаецца зменлівая хмарнасць, ну, дзесьці больш пахмурна, дзесьці менш. Пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі месцамі па гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Новы бэнд на хвалях беларускага радыё Рацэ абяцаў, не абяцаў расказаць, але варта было б, канешне, паабяцаць. Так ці інакш, людзі, якія слухаюць Рацэю пастаянна, ведаюць, што ў гэты час, прыкладна ў гэты час, я расказваю вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на бліжэйшыя дні ў Беларусі. Вось, бліжэйшыя дні, гэта што, пятніца, субота, нядзеля. Вось. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 22 траўня, надвор'е ў Беларусі у асноўным будзе вызначаць франтальны падзел. Днём з паўднёвага захаду пачне распаўсюджвацца вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, у многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 16 па ўсходзе, ну а максімальная днём 17-23, у паўднёва-ўсходніх раёнах 24-29 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 23 траўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ноччу ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны магчымы кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 па захадзе да 13 па паўднёвым усходзе, максімальная днём 18-24 цяпла. У нядзелю 24 траўня ноччу захаваецца ўплыў в обласці павышанага атмасфернага ціску, раніцай днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных падзелаў з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна без ападкаў, раніцай днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Пачобут паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Гарадзеншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Сёння 21 траўня дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. У гэты дзень у 2021 годзе ў Шклоўскай калоніі загінуў палітвязень актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак. Гэтую трагічную дату беларусы адзначаюць як дзень салідарнасці з палітвязнямі ўсёй краіны. Сёння ў Вільні працягне працу трэці кангрэс па палітвязнях. На катэдральнай плошчы літоўскай сталіцы адкрыецца выстава «Галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі». А 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве сёння ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе напісанне лістоў беларускім палітзняволеным. На 13-ю гадзіну беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі запланавала акцыю салідарнасці на вуліцы Свентакшыцкай. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца о 19-й гадзіне каля генеральнага консульства Беларусі. Сёлета асноўную тэму мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечнага абыходжання у беларускіх турмах і калоніях. Экс-палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці Анджэй Пачобут лічыць, што вяртанне ў Беларусь – гэта яго абавязак. Як перадае польскае радыё, такую заяву ён зрабіў пасля выступу ў Сенаце Польшы 20 траўня. «Верасень – гэта максімальны тэрмін, калі я павінен вярнуцца ў Беларусь, таму што тады плануецца з'езд Саюза палякаў. Пра маё вяртанне ў Беларусь трэба пытацца не толькі палякаў у Польшы, але перш за ўсё палякаў у Беларусі. Для мяне гэта важна, для іх таксама важна, і я адчуваю свой абавязак», цытуе Пачобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у Еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Прадстаўнікі 12 рэпрэсаваных беларускіх медыя прымаюць удзел у навучальным візіце ў Талін. Пра гэта паведаміў прадстаўнік дэмакратычных сіл у Эстонскай і Латвійскай рэспубліках Віталь Малчанаў. Паводле яго, праграма навучання прысвечана пытанням устойлівасці незалежных медыя, кібербяспекі, супрацьдзеяння дэзінфармацыі і ўзаемадзеяння з еўрапейскімі інстытуцыямі.
4: Асобным блокам у праграме ёсць трэнінгі па лічбавай бяспецы і работы медыя ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыта Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
3: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду СДФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Да неполітычнай тэмы. Ініцыятыва Мальдзіса лічбавала набытый сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне. А лічбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экземпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. А значыць, імёны мясцовых жыхароў, сямейныя гісторыі, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19-га стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць лічбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, а толькі месцамі па Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радіо FM.

Друга река на хвалях беларускага радіо рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 21 траўня. Вітаю, шаноўная, Алесь Дубавец тут. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ Кшыштаф Валецкі, таксама Depeche Mode, напэўна, Smash Mouth, Палац ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак, ну не ведаю праз якіх 13, вы даведаецеся, шаноўная, пра свой шчаслівы колер, нелюбімы колер, пра шчаслівы колер. Напрыклад, любіце чорны? А, не, ваш шчаслівы, напрыклад, чырвоны. Вось і што з гэтым рабіць, я, напрыклад, не ведаю. Аднак справа ў тым, што паводле маіх любімых навукоўцаў, нумаролагаў, гэта знакамітыя навукоўцы, недзе трэба паступіць у некі універсітэт нумаралагічны, дзяржаўны, вядома ж. Паводле нумаролагаў, кожная дата нараджэння мае свой унікальны колер, вось, які дапамагае вось прыцягваць добрую энергію, поспех і багацце. Вось я пачытаў гэты артыкул, зразумеў, чаму я не маю поспеху і не маю багацця. Зразумеў адразу зразумеў. І зараз вось шукаю той самы колер. Нават не уяўляю, як буду выглядаць я з гэтым колерам, канешне. Аднак, карацей кажучы, пра вось гэта пагаворым. Гэта цікава. Часамі смешна, часамі не.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не вразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди об'ядноваюцца внутри краіны і паза яе межамі.
0: Радио Рация.

Квінсэнт на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра сваю любімую навуку, пра нумаралогію, на думку гэтых вось нумаролагаў, гэтых вось экспертаў, гэтых вось знакамітых навукоўцаў. Не, сапраўды, можа гэта і ёсць сэнс. Я ўжо, ведаеце, так скептычна вельмі, можа занадта. Лічбы гэта больш, чым лічбы. Можа так і ёсць. Яны нясуць у сабе частату і энергію, звязаная з духоўнымі прынцыпамі, некімі там планетарнымі энергіямі і нябеснымі ўплывамі. Гэта не я прыдумаў, гэта я чытаю тое, што напісалі эксперты-нумаролагі. Кожная дата нараджэння мае унікальны колер, які дапамагае прыцягваць добрую энергію, поспех і багацце. Калі вы носіце, апранаецеся, упрыгожваеце сваю прастору вось гэтым колерам ці адценнем, вы хутчэй за ўсё даможацеся уражлівых вынікаў, кажуць эксперты. Ну, тут паехалі. Прыгадайце, па-першае, калі вы нарадзіліся, ці і калі нарадзіліся вашы там знаёмыя, вашы хто вас цікавіць, вось. Калі вы нарадзіліся 1-га, 10-га, 19-га ці 28-га числа любога месяца, ваш колер залаты, віншую. Гэтымі датамі нараджэння кіруе сонца, планета самавыяўлення. Упэўнены ў сабе, харызматычны і смелы. Вы прыроджаны лідар, кажуць эксперты-нумаролагі. Асабліва, канешне, калі вы будзеце апрануты ў залатое. Ва ўсё залатое. Калі вы нарадзіліся 2-га, 11-га, 20-га ці 29-га числа, ваш колер срэбны. Не ведаю нават, што лепш. Кіраваныя месяцам гэтыя даты нараджэння супадаюць з энергіяй срэбра. Працуючы з гэтым адценнем, вы ўзмацняеце сваю інтуіцыю, абараняеце сваё далікатнае сэрца і прытрымліваецеся свайго духоўнага прызначэння. Калі вы нарадзіліся 3-га, 12-га, 21-га, 30-га. Ваш колер, ось каралеўскі сіні. Я не ведаю, што такое каралеўскі сіні. Ну, сіні, это сіні, якія носяць каралі, выключна. Аптымізм і мудрасць выпраменьваюцца вашай аурай, якой кіруе Юпітер, планета ўдачы. Каралеўскі сіні дазваляе вам пашырацца, даследаваць нязведанае і ўмацоўваць сваю веру. З дапамогай гэтага адцення сусвет можа прынесці найвялікшыя блаславенні. Гэта 3-га, 12-га, 21-га, 30-га. Каралеўскі сіні, віншую. Калі вы нарадзіліся 4-га, 13-га, 22-га ці 31-га, ваш колер электрычны сіні. Там каралеўскі, тут электрычны, калі ласка. Гэтымі датамі нараджэння кіруе Уран, планета касмічнага бунту. Гэтае адценне стымулюе ваш дух, прыносіць творчыя інавацыі і падагравае вашу незалежнасць. Дадаючы электрычны сіні, вы адчуваеце сваю ўнікальнасць і вам шчасціць быць іншым. Вам шчасціць быць іншым. Цікава. Цікавая фраза. Ну вось, прыходзіце вы, напрыклад, у некую краму і кажаце, ведаце, мне спартовы костюм з гэтай Adidas трэба, мне электрычнага сіняга. У вас ёсць колер такі? Ну і потым, куды будуць тэлефанаваць гэтыя жанчынкі, касірша, я не ведаю. 5-га, 14-га, 23-га, калі вы нарадзіліся ў гэтыя даты, ваш колер жоўты. Меркурый, планета касмічнай камунікацыі, кіруе гэтымі датамі нараджэння, і з гэтым колерам вы квітнееце, даследуеце, вучыцеся і жывяце поўным жыццём. Жоўты дазваляе раскрыць свой яркі патэнцыял. 6-га, 15-га і 24-га, віншую, ваш колер ружовы. Народжанымі ў гэтыя даты кіруе Венера, планета, як вядома, кахання і прыхільнасці. Гэты колер арыентаваны на сэрца, адлюстроўвае вашую клапатлівую і спагадлівую натуру. Калі вы ўключаеце яго ў сваё пасядзённае жыццё, поспех, рамантыка і адносіны квітнеюць. Калі вы нарадзіліся 7-га, 16-га ці 25-га числа, ваш колер лавандавы. Нептун, планета інтуітыўнай духовнасці, кіруе гэтымі датамі нараджэння. Ваш настрой незямны, містычны і тагасветны. Гэты колер дазваляе вам супакойваць моцныя эмоцыі, накіроўваць вышэйшыя бачанні і заставацца ў гармоніі са сваёй сутнасцю. Калі вы нарадзіліся 8-га, 17-га ці 26-га, ваш колер, увага, ваш колер драўняны вугаль.
Не просто там некі вугаль, драўняны. Амбіцыйны, прыземлены і засяроджаны сур'ёзны Сатурн, планета кармічнай дысцыпліны, кіруе народжанымі ў гэтыя даты. Вы будуеце поспех павольна, але ўпэўнена. У цёмных адценнях, вось якіх, як гэтая вось драўняны вугаль, вы адчуваеце сабе максімальна камфортна. Стабільны прагрэс — гэта ваша суперсіла. Добра, калі, канешне, вы працуеце недзе ў шахце. Тады вы заўсёды колеру драўнянага вугалю. Ну і вось 9, 18 і 27, калі вы нарадзіліся ў гэтыя числы, ваш колер чырвоны. Марс кіруе гэтымі датамі нараджэння. Смелыя адценні чырвонага найлепшым чынам адлюстроўваюць вашу энергетыку і надаюць вам сілы. Ну, бачце, такія адэкватныя варыянты, канешне, чырвоны, ружовы, жоўты. А там уже, конечно, золоты, сребраны, электричный синий, королевский синий, лавандовый еще куды не шло, драўляный вугаль. Ну, карацей кажучи, я вам дал эту информацию. Что с этой информацией робить, это уже выключно ваша справа, шановная.

Вядома, пазналі палац на хвалях беларускага радыёрацыя. Ну а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У некаторых крыніцах пазначана пахмурна з праясненнямі. Ну, можа, штосьці сярэдняе. Пераважна абыдзецца без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Стэла в нахвалях беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Джей Морс ды Rise Against. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціхановская. У Беларусь дастаўлена ядзерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балкунец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя расскажу Владимир Лапцевич, варта дочакаться.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціханоўская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Да дня салідарнасці з палітвязнямі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, гады жыцця і боль чакання.
4: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе. Гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
3: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціханоўская. Аб расійскіх вайсковых вучэннях у Беларусі. У палявыя пункты захоўвання ў Рэспубліцы Беларусь дастаўлены ядерныя боепрыпасы. Гэта адбылося ў рамках праходзячых вайсковых вучэнняў, пра што паведаміла сёння ў сваім тэлеграм-канале Міністэрства абароны Расіі. Учора ў рамках трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння адно з беларускіх ракетных падраздзяленняў заняло прызначаны раён. Адначасова баявыя разлікі правялі комплекс мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу «Іскандер-М» і забеспячэнню імі ракет-носьбітаў. Пасля загрузкі ракет-носьбітаў на пускавыя ўстаноўкі і транспартна-зараджальныя машыны баявыя разлікі ўтойліва высунуліся у новы раён. З яго заняццём ракетнае падраздзяленне імітавала ракетныя пускі па прызначаных цэлях. У рамках трэніроўкі была задзейнічана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Да іншых тэм. Палітыкі Дмітры Балкунец і Валеры Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, падсправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаны крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Гэта па меркаванні аўтараў пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце надаецца сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 году і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. Дэмаграфічная інфармацыя. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывела краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі, плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі ўкраінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, цяпер важна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 21 траўня сёння, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Чэев, Стереофонікс, Кася Кавальская, Ніскіс, Релікт, Дэмонады і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорекомендація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 траўня. У такі ж дзень 1502-го гішпанскі мараплавец Жуан да Нова, які быў на службе ў партугальцаў, адкрыл у Атлантычным акіяне невялікі востраў. Гэта было ў дзень Святой Алены, адсюды і назва востраў Святой Алены. Гэта вулканічная выспа ў паўднёвай частцы Атлантычнага акіяна амаль у 2000 кіламетрах на захад ад паўднёвай Афрыкі і плошчай 122 квадратных кіламетра. Засяленне выспы пачалося толькі ў сярэдзіне 17-га стагоддзя, калі галандцы заснавалі тут першую калонію. Паводле падання, востраў Святой Алены з'яўляецца першым пунктам у паўднёвым паўшар'і, дзе пачалася еўрапейская каланізацыя. Гэты востраў стаў стратэгічна важным аб'ектам, бо служыў пунктам забеспячэння вадой і харчаваннем марскіх судоў на шляху ў Індыю. Але асабліва вядомы востраў Святой Алены як месца палону Наполеона Бонапарта. Тут ён і памёр у 1821 годзе. 21 траўня 1904 у Парыжы была заснаваная Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцый FIFA, галоўнай мэтай стварэння якой было аб'яднаць нацыянальныя футбольныя федэрацыі і спрыяць правядзенню спаборніцтваў сусветнага ўзроўню. Стваральнікамі новай спартыўнай арганізацыі выступілі прадстаўнікі футбольных федэрацый Францыі, Бельгіі, Даніі, Галандыі, Швецыі, Швейцарыі, а таксама гішпанскі футбольны клуб Реал Мадрид. У цяперашні час FIFA ператварылася ў глабальную футбольную супольнасць, якая аб'ядноўвае 209 нацыянальных футбольных федэрацый. Штаб-кватэра FIFA знаходзіцца ў швейцарскім Цюрыху.
2: Нагоднік.
3: 21 траўня 1928-га Walt Disney атрымаў патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы Мікі Мауса. Як вядома, гэты мультыплікацыйны персанаж – адзін з сімвалаў кампаніі Walt Disney і амерыканскай поп-культуры наогул. Дадзеная пра дзень нараджэння Мікі Мауса не адназначная. Афіцыйна днём нараджэння лічыцца 18 лістапада 1928-га. Менавіта ў гэты дзень быў паказаны мультфільм «Параходзік Віллі», але ўпершыню кінаглядачы пазнаёміліся з Мікі яшчэ 15 траўня, калі выйшаў невялікі мультфільм «Шалёны самалёт». Ну а патэнт на манапольнае выкарыстанне выявы мышаня, які быў атрыманы ў такі ж дзень 1928-га, напэўна звязаны з тым, што напярэдадні з'яўлення Мікі Мауса Walt Disney страціў правы на свайго першага персанажа, удачлівага труса Освальда. Цікава, але да 1947 года Walt Disney асабіста агучваў Мікі Мауса, але з-за хранічнага кашля з прычыны курэння быў вымушаны спыніць агучку.
2: Нагоднік.

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вясна – гэта час, калі можна падавацца ў падарожжы. Падарожжы далёкія, але іх трэба спланаваць загадзя раней. І падарожжы бліжэйшыя, якія таксама трэба спланаваць, але можна падацца ўжо, скажам, у выхадныя дні. У эфіры беларуская радыёрацыя, перадача «Рацыя ў падарожжах». У студіі Вольга Сямашка
3: і Юр Кляшчынскі.
2: І менавіта будзем гаварыць пра падарожжы, але скажам пра гэтыя бліжэйшыя, тыя, што ў нашай ваколіцы. А як можам падарожнічаць? Традыцыйна пешшу, самая цікавая форма падарожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, прынамсі на весну, ну, на машынах, на лыжах, на байдарках. Але можа пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча-навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што таму, што там многа вады ў гэтай рэчцы.
3: Так, і даліна ракі Бобр, яна, канешне, не вельмі падыходзіць для сухапутных падарожжаў. Там варта мець, напэўна, і ровар.
2: І ровар. Роварам тады ўжо можна падацца крышку ў іншыя месцы. Так што ровар – гэта такі сродак, якім можна ехаць, спыніцца і паглядзець тое, што маем навокал. Вось менавіта, нашыя гродзенскія сябры, супрацоўнікі Віктар Парфёненка і Уладзімір Хельмановіч гады таму два зрабілі падарожжа праз тры мяжы. Яны паехалі ў тое месца, дзе зыходзяцца межы Польшчы, Беларусі і Літвы. Паколькі беларуска, літоўская ці беларуска, польская мяжа, яна перасякаецца толькі ў вызначаных пунктах, ну то яны там перасякалі. Але, скажам, літоўска, польская мяжа, яны перасякалі па даўных трактах, даўных шляхах, якія цяпер заросшыя, але цяпер проста праз мяжу можна было ехаць, і яны на велосипедах такое здзейснілі падарожжа. Праз тры мяжы, у той пункт, дзе зыходзяцца межы.
3: Цікава, з якога боку яны туды рухаліся? З боку Беларусі ці з боку Польшы?
2: Ні, яны з боку Беларусі. Найперш Беларусь, потым была ў іх Літва, потым была Польшча і зноў на Беларусь вярнуліся. Так што ў іх такое штосьці было. Ну, гэта не толькі падарожжа было праз тры мяжы, але таксама падарожжа над гэтыя аўгустовскія вазёры, але таксама падарожжа ў аўгустовскую пушчу. Ну, то самае цікавае. Ну, прылаўка трэба было там перасякаць мяжу ўжо той літоўска-беларускую.
3: А калі яны завіталі ў Густоў, то куды пасля можна было рухацца з улікам на тое, наколькі дарогі Польшы ўвогуле прыдатныя для роварных вандровак?
2: А ў Густове акурат дарога вельмі прыдатная, бо побач, напрыклад, дарогі шасы, якая ідзе з Беластока ў гэты Густоў, ёсць сцяжынка, адумысловая, асфальтовая сцяжынка для ровараў, і можна там акурат ездзіць. Не заўсёды ёсць так, што для гэтых ровараў ёсць адпаведныя шляхі, якія бы не перашкаджалі, ці былі бяспечныя для гэтых людзей, бо ўсё ж такі машыны ездзяць па такой шашы. Небяспечна, але ўсё ж такі людзі ездзяць. А ёсць і адмысловыя дарогі. Ёсць, напрыклад, такі шлях, ён, што праўда, ідзе з Сувалкаў, і менавіта праз гэты Аўгустаў і пушча Аўгустоўскую у супраць і далей на поўдзень праз Гайнаўку, далей так больш-менш так паралельна да мяжы, потым аж у горы заходзіць і вяртаецца як бы назад. Гэта называецца Грінвело. І такія шляхі, але там ўжо такія даўжэйшыя такія этапы, скажам, па 200 кіламетраў, ну, тут трэба на два дні браць, або на тры дні па 250 кіламетраў. Так сама такое падарожжа можна здзейсніць ўжо цяпер на весну, калі снегу няма і калі на гэтых дарогах можна ездзіць. Дарэчы, варта сказаць, што дарогі, калі яны не асфальтовыя, тады ўжо трэба мець адмысловы гэты ровар, каб ён меў тыя шырэйшыя калёсы, шырэйшыя шыны, каб можна было такіх папалявых, лугавых дарогах ездзіць, бо цяпер крышку яны такія мягкія, крышку балота ёсць яшчэ.
3: Трэба значыць, што дарогі Польшы вельмі адрозніваюць ад беларускіх дарог. Усё-такі дарогі ў Беларусі больш шырокія, у іх ёсць спецыяльна выдзеленыя пясчаныя поласы, дзе можна лёгка рухацца на ровары. І згодна з нашымі правіламі, правилами дорожнього руху треба рухатися тваром до потоку машин. У Польщі ситуація крихи інша, тому що дороги вельми вузькі, і, звичайно, коли є дороговорот, він вибирає середину полоси руху і часом перешкоджає руху автотранспорту. Але принамсі затоє велостяжинки, які часом збігають від траси у бок лісу, і навсюди мають у Польщі по знаку. Невеличкий знак ровера на білом фоні, що доволі вельми зручно, в Білорусі цього ввогулі не зустрікається. Тому що у нас, якби куди виїхав з дороги, то дуже і поїхав.
2: І тут можна і варто сказати про те, що є ще на території Подляска воєводства три пущі, комплекси лісні великі. Це Августовська пуща, це пуща Книшинська і Біловєська. І у кожної пущі є адмислові роверні шляхи, такі довжіші на 25-30 з нічим кілометрів і коротші, це вже для пішоходів. Але так само позначений або ровер, або пішоход, що можна цим шляхом перейти або переїхати. Це так само допомагає для цього раверисти. Може, він індивідуально їхати, а може, скажімо, з щабрами або у групі, або сімейним варіанті податися праз нєкає подорожжя. До речі, часом, коли от тепер, наприклад, на тіє вихідні чи на кожне інше вихідні, вже коли цей локдаун зменшиться, можна побачити, як їдуть у ці пущанські чи агросядіби люди з реєстрацією не Подляскай і мають навірше на машині ровери або причеплені з боку ровери. Значить, вони в'язують ровери, каб можна було податися уже тут подорожничати на ровері день або два, які є коротші. Або можна на місці позичити ровери. Вони випожичальняють ровери. Чи є ж ті ровери?
3: Ну, раз в'язуть, значить, це не повсюдно є такі пункти. А ровер сапроди з'являється одним з тих сродків, які вельми сюди хвалили на протягу стагоддзя, що він дозволяє вандрувати самостійно, особно і непорівнальні з тягниками.
2: Гэта правда. Гэта правда на таке ближайшее подорожжа, коли хтось ще хоче подорожничати день, два, там, скажем, сутки, або пару годин усього. Але, що важливо, чи це подорожжа ровером, чи це подорожжа на машині, чи це подорожжа пішу, до всього цього потрібна необхідна є добра мапа, карта або в околиці, або ширейшої в околиці. Коли цього не маємо, то ми йдемо так, як бицем би. Бачимо дорога, ага, указальник, туди йдемо, ну то йдемо. Але, скажем, польною дорогою, чи такою стяжинкою давньою, якимсь чи трактом, царським трактом, чи тут є, скажімо, Баторія тракт, навіть такий, коли король Баторій йшов, чи Собєцький король йшов, то ми не будемо відати, бо нема цього позначеного так у речаїсності. Значить, це позначено є на карті, але туристичною, скажімо, роверною карту тримати. Роверні шляхи Подляска воєводства, є такі карти. І тоді беремо таку карту і глядимо, ага, поїдемо там і там, вернемося там і там. Написано, шлях триває, скажімо, 2,5 години, його там від одного пункту до другого пункту це є 34 кілометри. Чому 2,5 години? А тому, що треба спинитися, поглядіть на цей дуб, поглядіть на цю сосну, поглядіть на цю ольху, бо вона нічим характерна.
3: Або спинитися коля нейкого озера, тому що, звісно, будь-яка солода любого подорожжя, це зупинитися для прохолодної води. На Подляші не так шмат озер, як хотілося б, і некоторі з них мають штучний характер, але тим не менш, у боку Густова саме ось, напевно, такий популярний маршрут. І ще цікаво, що коли рухаєшся на ровери, то часом врятовує таке ось орієнтування на місцевості. Коли лісники покидають на деревах нейкі там намальовки, каб то ці інше дерево зрубити, є старі шляхи руху лісного транспорту. Так само дає якби таку наводку, куди ліпше поїхати, яке цікаве місце. Тому що, звичайно, такі дорожки ведуть у заповітні місцини.
2: А докладно, докладно. І тут можна так. Мої шабри брали так. Приїжджали на тягніку, а тягніком ще їдуть, ні? До речі, у Белосток. З Белостока ніяк там добиралися роверам у супраць гэты. І у супраць уваходзілі, ага, бачылі гэта Грінвело, і тады сядалі на гэты свой ровар і ехалі гэтым Грінвело ад гадзіны, скажам, 9 раніцы да 9 вечара і былі ўжо там дзесьці пад Бельскам Падляскім. Але то шлях не ішоў так проста дарогай, толькі ішоў гэтым роверным шляхам, тим Грінвело. І тут все ж таки треба було, але у многих місцях варто було спинитися, а у многих треба було спинитися, бо пайшла бура, бо пайшоў дождж вялікі, і ехаць было немагчыма. Ну, гэтыя все турысты, якія любяць такія даўжэйшыя падарожжы на роварам, то яны павінны мець перш-наперш абсталяванне з сабой, адпаведныя там сакваяжы на ровар, компас, бусолю, ці цяпер называецца GPS пры ровары, таксама, ну, вядома, ліхтарык. О, бо можна часам і вечарам ехаць. І трэба мець помпку, о. І запасныя нейкія часткі да таго, бо можна ўсё ж такі захутка паехаць і разваліцца.
3: Яшчэ не перашкодзіць нож, вяроўка, запалкі і, напэўна, лінейка, якая дазволіць вызначаць адлегласць, прынамсі, калі чалавек заблудзіцца.
2: Але такі, калі плануе раней падарожжа, то ён глядзіць, колькі мае твае адлегласці. Калі яму там з'едзе гадзіну часу і няма канца, значыць, ён не туды паехаў. Так здаралася, мне таксама здаралася, што не туды паехаў. Здаецца, па карце ўсё выглядала як трэба, а павернуў не ў тую дарогу, бо трэба было павернуць направа. Ну, павернуў направа, толькі трэба было больш рэзка направа, да я менш рэзка. Трэба было раней направа павернуць, я павернуў пазней, бо загледзіўся. Так што, ну, залежна я і ад самога чалавека, раварыста, ці таго, які любіць ездзіць.
3: Не здарма ў нашых беларусаў ёсць такая прыкмета, што калі ты заблудзіўся ў знаёмым месцы, то трэба зняць кашулю і апрануць яе швамі звонку. То бок, заўсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
2: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець і тое самае бачыць. Там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Шурма на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, месцамі зменлівая хмарнасць, месцамі пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Пачобут паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Гарадзеншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе. Пра гэта, ды і вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Заставайцеся на нашых хвалях.

0: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 у Польшчы.
1: Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Анджэй Пачобут паабяцаў вярнуцца ў Беларусь не пазней за верасень. Унікальны архіў касцёлу на Гарадзеншчыне цяпер даступны ў электронным выглядзе.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Сёння 21 траўня дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. У гэты дзень у 2021 годзе ў шклоўскай калоніі загінуў палітвязень актывіст з Бярозаўкі Вітольд Ашурак. Гэтую трагічную дату беларусы адзначаюць як дзень салідарнасці з палітвязнямі ўсёй краіны. Сёння ў Вільні працягне працу трэці кангрэс па палітвязнях. На катэдральнай плошчы літоўскай сталіцы адкрыецца выстава «Галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі». А 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве сёння ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе напісанне лістоў беларускім палітзняволеным. На 13-ю гадзіну беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі запланавала акцыю салідарнасці на вуліцы Свентакшыцкай. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца о 19-й гадзіне каля генеральнага консульства Беларусі. Сёлета асноўную тэму мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечнага абыходжання у беларускіх турмах і калоніях. Экс-палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці Анджэй Пачобут лічыць, што вяртанне ў Беларусь – гэта яго абавязак. Як перадае польскае радыё, такую заяву ён зрабіў пасля выступу ў Сенаце Польшы 20 траўня. «Верасень – гэта максімальны тэрмін, калі я павінен вярнуцца ў Беларусь, таму што тады плануецца з'езд Саюза палякаў. Пра маё вяртанне ў Беларусь трэба пытацца не толькі палякаў у Польшы, але перш за ўсё палякаў у Беларусі. Для мяне гэта важна, для іх таксама важна, і я адчуваю свой абавязак», цытуе Пачобута польскае радыё. Актывіст таксама паведаміў, што раней анансаваны яго выступ у Еўрапейскім парламенце адбудзецца 17 чэрвеня і будзе прысвечаны становішчу палякаў у Беларусі. Прадстаўнікі 12 рэпрэсаваных беларускіх медыя прымаюць удзел у навучальным візіце ў Талін. Пра гэта паведаміў прадстаўнік дэмакратычных сіл у Эстонскай і Латвійскай рэспубліках Віталь Малчанаў. Паводле яго, праграма навучання прысвечана пытанням устойлівасці незалежных медыя, кібербяспекі, супрацьдзеяння дэзінфармацыі і ўзаемадзеяння з еўрапейскімі інстытуцыямі.
2: Асобным блокам у праграме ёсць трэнінгі па лічбавай бяспецы і работы медыя ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыта Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
1: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду СДФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Да неполітычнай тэмы. Ініцыятыва Мальдзіса лічбавала набытай сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне. А лічбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экземпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. А значыць, імёны мясцовых жыхароў, сямейныя гісторыі, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19 стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы «Мальдзіс» Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць лічбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па Гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 21 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшы.
5: 21 траўня, чацвер, 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. Конкурсныя слуханні пачнуцца о 17-й гадзіне ў канцэртнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор моладзевага дому культуры ў Беластоку, дзіцячы хор літоўскага радыё і тэлебачання з Вільні, а таксама хоры з Арменіі, Латвіі, Швеції і Азербайджана. А 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальны Каўказ». Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы імя Ежы Гідройця, што па вуліцы Цілкоўскага ў Беластоку, адбудзецца сустрэча з Ежы Хмялеўскім, прысвечаная кнізе «Вершалін 2.0», якая будзе арганізавана ў гадавіну смерці прафесара Уладзімежа Паўлючука, аўтара кнігі «Вершалін. Рэпартаж пра канец свету». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучасныя пераасэнсавання феномену «Вершалін». Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12-й гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18:30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжысэрії Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Сінцінскіх. Галерея імя Сінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Паркоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмернага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне ў галерэі імя Сінцінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі.

0: станцыя. Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Тоні Шэрыдан, Мартін Карці, Лео Сэйер, Том Пэці, Гатье де Кімбра, а таксама гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 21 траўня 1940-го нарадзіўся Тоні Шэрыдан. Поўнае імя Энтоні Эсмонд Шэрыдан МакГініці, ангельскі спявак і гітарыст, выканаўца ранняга рок-н-ролу, які ўвайшоў у гісторыю дзякуючы сінглу «My Bonnie» 61-го года, у запісе якога прынялі ўдзел тады яшчэ практычна нікому невядомыя «Beatles». Вядомая шатландская песня «My Bonnie», выпушчаная як сінгл гурта «Tony Sheridan and the Beat Brothers», разышлася 100-тысячным накладам і ўвайшла ў нямецкі топ-5.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Мартін Карці, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карці застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшае пакаленне музыкаў. Мартін Карці – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мартін Карці, 21 траўня 41-га нарадзіўся Рональд Айзлі, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага гурта The Isley Brothers. Гэта пяць братоў Айзлі з амерыканскага горада Цинциннати, якія выконваюць рытм and блюз сярэдзіны 50-х гадоў. Адзіныя выканаўцы, якія адзначыліся ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Адна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрэстаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву «The Kinks» з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21 траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі «The Animals». Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку «The Kinks», а потым «The Animals».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Tom Petty запісаў некалькі вельмі паспяховых сольных альбомаў, а таксама быў удзельнікам супергурта Traveling Wilburys. Але мы паслухаем адну з апошніх песень Tom Petty and the Heartbreakers з удзелам Стэна Лі.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец і мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Шылдс, ірландскі музыка, спявак і аўтар песень, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як вакаліст і гітарыст рок-гурта My Bloody Valentine. Яны расцэненыя як піянеры пад жанру альтэрнатыўнага рока, вядомага як шугейзінг. Гэты тэрмін быў уведзены журналістамі ў канцы 80-х, каб апісаць нерухомы стыль выканання, дзе музыкі стаяць на сцэне, утаропіўшыся на падлогу. Некаторыя альбомы My Bloody Valentine лічацца аднымі з найвялікшых альбомаў усіх часоў. Напрыклад, Isn't Anything 88-го года быў уключаны ў спіс тысячы альбомаў, якія трэба пачуць перш, чым вы памрэце. А пласцінка Loveless 91-го была змешчана на трэцяе месца ў спісе 30 лепшых ірландскіх альбомаў усіх часоў.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 21 траўня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

напрыканцы праграмы ізноў хацелася распавесці пра цікавыя музычныя дэкаля музычнай падзеі, прыпаўшыя на гэты дзень, але акрамя таго, што 21 траўня 69-га ў Монрэале Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Берін» у нумары гатэля «Куін Элізабет», і тое, што ў такі ж дзень 79-га Элтон Джон даў першы з 8 канцэртаў у Савецкім Саюзе, стаўшы першай заходняй зоркай, якая выступіла ў СССР, нічога больш-менш цікавага няма. Таму развітвацца будзем днём народзінаў. 21 траўня 1980-га нарадзіўся Ваўтэр де Бакер, больш вядомы як Гатье, а таксама як Уолтэр альбо Волі де Бакер, аўстралійскі спявак і музыка-мультыінструменталіст. У 2011 годзе выйшаў трэці студыйны альбом Гатье пад назвай «Making Mirrors», другі сінгл з якога «Somebody that I used to know», запісаны з новазеландскай спявачкай Кімбрай, заняў першы радок аўстралійскага хіт-параду і атрымаў платінавы сертыфікат. Сам альбом таксама ўзначаліў хіт парад Аўстраліі. У лютым 2012-га дуэт з Кімбрай заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе сінглаў, а праз два месяцы ўзначаліў і амерыканскі Billboard Hot 100. Да таго ж, сінгл атрымаў дзве ўзнагароды Грэмі ў намінацыях «Запіс года» і «Лепшае поп-выкананне дуэтам ці гуртом». Like when you said you felt so happy you could die.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

0: 15.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. З нагоды дня салідарнасці з палітвязнямі да беларусаў звярнулася Святлана Ціханоўская. У Беларусь дастаўлена ядерная зброя, сцвярджае Мінабароны Расіі. Беларускія палітыкі Балконец і Цапкала звярнуліся да літоўскага прэзідэнта. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Да дня салідарнасці з палітвязнямі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў. У сваёй прамове яна падкрэсліла, за кожным іменем у спісе палітвязняў чалавек, сям'я, страчанае здароўе, гады жыцця і боль чакання.
1: Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Кожны дзень у няволі для іх гэта страчанае здароўе. Гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня.
0: Таксама палітык нагадала, што нават пасля вызвалення пераслед для былых палітвязняў не заканчваецца. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэсліла Святлана Ціханоўская. Аб расійскіх вайсковых вучэннях у Беларусі. У палявыя пункты захоўвання ў Рэспубліцы Беларусь дастаўлены ядерныя боепрыпасы. Гэта адбылося ў рамках праходзячых вайсковых вучэнняў, пра што паведаміла сёння ў сваім тэлеграм-канале Міністэрства абароны Расіі. Учора ў рамках трэніроўкі вайсковых часцей баявога прымянення ядзернай зброі і ядзернага забеспячэння адно з беларускіх ракетных падраздзяленняў заняло прызначаны раён. Адначасова баявыя разлікі правялі комплекс мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да атрымання спецыяльных боепрыпасаў для аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу «Іскандер-М» і забеспячэнню імі ракет-носьбітаў. Пасля загрузкі ракет-носьбітаў на пускавыя ўстаноўкі і транспартна-зараджальныя машыны баявыя разлікі ўтойліва высунуліся у новы раён. З яго заняццём ракетнае падраздзяленне імітавала ракетныя пускі па прызначаных цэлях. У рамках трэніроўкі была задзейнічана авіяцыя, якая здзейсніла шэраг вучэбна-баявых вылетаў. Да іншых тэм. Палітыкі Дзмітры Балкунец і Валеры Цапкала накіравалі ў адрас прэзідэнта Літвы Гітанаса Наўседы адкрыты зварот з заклікам забяспечыць празрыстасць, падсправаздачнасць і грамадскі кантроль над выкарыстаннем міжнароднай дапамогі, якая выдаткоўваецца на падтрымку дэмакратычных ініцыятыў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. У звароце пазначаны крытычныя, як іх акрэсліваюць Балкунец і Цапкала, праблемы, якія, на думку падпісантаў, шмат у чым звязаныя з фарміраваннем закрытай непразрыстай сістэмы размеркавання знешняга фінансавання і магчымым махлярстве. Гэта па меркаванні аўтараў пісьма прывяло да манапалізацыі прадстаўніцтва грамадства за мяжой і ўзбагачэння некаторых асоб і структур. Асаблівая ўвага ў дакуменце надаецца сур'ёзнай занепакоенасці ў сувязі з уцечкамі персанальных звестак, што пацягнула за сабой масавыя арышты і пераслед грамадзян унутры Беларусі. Аўтары звароту, які датуюцца 20 траўня 2026 году і размешчаны на сайце belarusforum.org, заклікаюць да правядзення усебаковага аўдыту, што павінна паслужыць асновай для пабудовы сумленных і адкрытых адносін паміж будучай дэмакратычнай Беларусю і Літвой. Дэмаграфічная інфармацыя. Украінскія ўцекачы пачалі масава вяртацца дадому, піша выданне «Бізнес Інсайдер». Паводле яго звестак, за мінулы год ва Украіну вярнуліся блізу 1 700 000 чалавек. Гэта вывела краіну на першае месца ў свеце па прыросце насельніцтва за кошт міграцыі – плюс 4,4% за год. Асноўнай прычынай называюць вяртанне часткі ўкраінцаў, якія выехалі ў першыя гады паўнамаштабнай вайны. Цікава, што на фоне Украіны многія еўрапейскія дзяржавы, наадварот, губляюць насельніцтва. Напрыклад, Польша за мінулы год страціла амаль 0,9% насельніцтва менавіта праз міграцыйны адток. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламаты, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студыі Улады Грынеўскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязняў, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
6: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
5: Ну так, і вы, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
6: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
5: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік, вызваленне журналіста Анджэя Пачобута. Масштабны міжнародны абмен зняволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшаву, у сваю чаргу, выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
7: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў, затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я проста не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць такі малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва, гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
6: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй, так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
7: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка атрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
5: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
6: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
5: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святлана Ціхановскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов из разных краин.
8: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на во что это альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и усеяны были с поспехом для нас. То бок беларусам не забаранили удельничать в мясцовых выборах. беларусам не забаранілі набываць нерухомасць і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Это вот так просто не па шчочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4 і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам мы маем такія поспехі. Таму бліжэйшая перспектыва мы у чэрвені збіраем у Лондоне, імкнемся, каб туды прыехала як мага больш прадстаўнікоў розных груп парламентаў. І нас важна, каб это было ў рэжыме офлайн, каб людзі бачылі адзін аднаго. І першае, што мы заўсёды робім, мы гаворым пра пазітыўныя практыкі, якія ёсць у працы таго ці іншага парламента па беларускаму кейсу, па беларускай павестцы. Хтосьці агучвае гэта, хтосьці бярэ гэта на аловак, нейкія ж мы пушым добрыя практыкі, каб гэта і іншыя парламенты выкарыстоўваліся. Гэта першае, што мы зробім. Далей мы будзем абмяркоўваць, зацікавіліся брытанскія парламентары тым, што мы не сядзім проста і не чакаем будучыні, а рыхтуемся да яе. І вось тое, што мы называем пазітыўная альтэрнатыва, моцна зацікавіла гаспадароў гэтага мерапрыемства парламент, і мы будзем прэзентаваць некаторыя нашы напрацоўкі для будучай Беларусі. Ну і трэця заключная частка – гэта ўжо эстафета для Осла. Таму што наступная сустрэча будзе ў Осла. Нарвежскі парламент пагадзіўся гэта зрабіць для нас. Так што вот гэта самае бліжэйшае. Ну, а найбліжэйшае яшчэ гэта, канешне, паездка ва ўкраіну, дзе мы працуем з групай за дэмакратычную Беларусь. Нам рыхтуецца рабочая паездка, яна будзе, відаць, можна і гістарычнай, і прарывной такой. Ну і натуральна зараз я ў цесных камунікацыях з групай з Верхоўнай Рады. Мы б хацелі, каб там было, ну, як мінімум там 3-4 пункты, якія датычаць працы парламента. Пакуль не буду пра гэта гаварыць у падрабязнасцях, можам яшчэ дадаткова з вамі выйсці ў эфір, але ну над гэтым працуем.
5: З Украіны яшчэ такія дадатковыя навіны. Яраслаў Чарнагор, ён будзе займацца менавіта беларускімі пытаннямі, там прызначылі спецпрадстаўніка, доўга гаварылі, але я так разумею, што гэта не той спецпрадстаўнік, пра якога гаварылі доўга, што вось яго чакаюць. Ці гэта ўсё ж такі ён? То ён будзе па пытаннях Беларусі, бо некая такая пасада ў яго больш развілістая была у гэтага Яраслава Чарнагора.
8: Ну, тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. А вось спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі, яго досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, нейкі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
5: Ну, але гэта і ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
8: Так, пачакаем, проста будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое проста трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем. Ну, і гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
5: У сярэдзіне траўня, толькі нагадаю, міністэрства за Міжнародных справ України призначила аналітика Ярослава Чорногора яго посада. Амбасадор по особних дорученнях по питаннях взаємодії з демократичними силами Білорусі і інших недружелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини – головне за тиждень далі на нашій хвалі. Будемо разом!
4: Медиа. Новини одним рядком.
5: Зеленскі заявляе, што Украіна падрыхтуе захады дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусі не публічнае дзеянне. Прэзідэнт Украіны 20 траўня на сустрэчы з кіраўніцтвам і генеральнага штабу Збройных сілаў Міністэрства абароны СБУ абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Як паведаміў Владзімір Зеленскі па выніках нарады ў сваім тэлеграм-канале, цытата, «Украіна ведае, што былі дадатковыя кантакты паміж расійцамі Александрам Лукашэнкам, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый». Канец цытаты. Зеленскі заявіў, што даручыў сілам абароны і бяспекі Украіны ўзмацніць гэты напрамак і прадставіць план рэагавання на выпадак агрэсіі з беларускага боку. Украіна паводле Зеленскага таксама пераглядае магчымасці сваёй знешняй актыўнасці. Зеленскі даручыў МЗС Украіны падрыхтаваць дадатковыя захады дыпламатычнага ўздзеяння ў дачыненні да Беларусі, якую Расія можа выкарыстоўваць для пашырэння вайны. Трэці кангрэс па палітвязнях распачаўся і працягваецца. Распавядзем пра сайт івэнт «Нескаронае пакаленне». Ён праходзіў у Познані, доключаў дыскусію і прэзентацыю даследавання пра патрэбы моладзі. Распавядае суарганізатарка сустрэчы, прадстаўніца дэмакратычных сілаў у Чэшскай Рэспубліцы Крыстіна Шыянок.
9: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна, у 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы у турме». І кожны раз маім памкненнем было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова ў межах трэцяга кангрэса. Я вельмі спадзяюся, што ён насамрэч будзе апошні і бліжэйшым часам выйдуць тых, хто яшчэ застаецца за кратамі і не будзе новых рэпрэсаваных. Дык вось гэтым разам мы вырашылі пачаць менавіта з гэтай тэмы, каб неяк дадаткова яшчэ падсвяціць, што ёсць даволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, у Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторая тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасці ўплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашырае свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як это было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейных польскіх сяброў, партнёраў.
5: Трэці кангрэс па палізняволеных у Беларусі працягваецца ў Вільні да 22 траўня. Форум прысвечаны праваабарончай і палітычнай стратэгіі. І ў працяг тэмы Беларускі нацыянальны моладзевы савет Рада прэзентаваў даследаванне, прысвечанае актуальным патрэбам моладзі, што сёння найбольш хвалюе ў замежжы, з якімі праблемамі моладзь сутыкаецца. Адказы на гэтае пытанне дае праект, расказвае менеджерка ініцыятывы Кацярына Буніна.
10: Канешне, першае, што хочацца адзначыць, гэта інтэграцыя ў краінах эміграцыі. У асноўным і больш за палову ўсіх людзей, гэта амаль 1000 чалавек, асноўная патрэба гэта, канешне, мова. Гэта першы этап, каб пасіўна вучацца, пайсці працаваць, прайсці нейкую пераадукацыю і пасля мець магчымасць зарабляць, інтэгравацца неяк у грамадства. Бо, канешне, зразумела, што, на жаль, ілюзіі скончыліся, і так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
5: Так само сярод запытаў моладзі, прафесійнае навучанне, курсы кіроўцаў ды іншае. Даследаванне прэзентавалі ў Познані падчас сайт-івенту трэцяга кангрэсу па палізняволеных.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: А наш эфір далей працягваецца на хвалі Радыё Рацыя. Тут такія лічбы, да іх прыглядаемся, зафіксавалі 24 мільярды запытаў і 65 тэрабайт смеццевага трафіку. І калі інфармацыі датычыць выбараў у каардынацыйную раду, прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Яны адбываліся з 11 да 19 траўня. Галасаванне суправаджалася магутнымі ДОС-нападамі. Прагаласавала ўсяго 2113 чалавек. Гэта значна менш, чым на выбарах 2 гады таму, калі прагаласавалі 6723 чалавек. Гэтыя інфармацыі абмяркоўваем з нашым госцем. Вітаю намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Паўла Латушку.
1: Воскресенье вечером.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование главных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Выборы у Координационную Раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
11: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам змяншаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзел.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Украіна ўзмацняе меры бяспекі на тэрыторыях, якія мяжуюць з Беларусію і Расійскай Федэрацыяй. Пакуль апошні не выйдзе, у Вільні гучаць галасы былых палітвязняў, у Беластоку рыхтуюць акцію салідарнасці. Былога каліноўца Шабуцкага завочна асудзілі на 19 гадоў калоніі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Комплекс узмоцненых захадаў бяспекі ў паўночных абласцях праводзяць у мэтах выканання

0: Рашэнне прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага, Служба бяспекі Украіны і іншыя падраздзяленні сіл абароны. Названыя меры, як заяўляецца, з'яўляюцца беспрэцэдэнтнымі па колькасці прыцягнення сіл і сродкаў на тэрыторыях, якія межуюць з Расіяй і Беларуссю, і будуць дзейсным стрымліваючым фактарам для любых агрэсійных дзеянняў або аперацый ворага і яго саюзніка. Комплексныя меры прадугледжваюць маштабныя папераджальныя дзеянні ў сферах контрвыведніцкай і контрдыверсійнай абароны на тэрыторыі Чарнігаўскай, Кіеўскай, Жытомірскай, Валынскай і Ровенскай абласцей. 20 траўня на паседжанні вайсковай стаўкі было падрабязна абмеркавана, што цяпер адбываецца на кірунку Беларусь-Бранская вобласць. Паведаміў у звароце да суграмадзян пасля мерапрыемства прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле яго сцверджання, менавіта адтуль расіяне разглядаюць сцэнары дадатковых нападаў на Украіну супраць паўночных рэгіёнаў Чарнігаўска-Кіеўскага кірунку. Мінск падтрымлівае Маскву ў развязанні на ёю ў лютым 2022 году поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. Напад пачаўся ў тым ліку з беларускай тэрыторыі. У Вільні ідзе трэці кангрэс палітвязняў, прымеркаваны да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, які адзначаецца сёння, 21 траўня, у памяць пра гвалтоўную смерць палітвязня Вітальда Шурка ў шклоўскай калоніі ў 2021 годзе. Паводле былога палітвязня і ўдзельніка кангрэсу Ілля Міронава, галоўнае цяпер не даць грамадству забыць пра людзей у турмах.
1: Сижу над гэтым на з'езде, у меня идут слезы, потому что я вспоминаю то, что было. Солидарность, якую я отрымливал, бывших лесвязнев нема, я тебя отшиваю так само, як и ты, якія зараз находятся за урами. Але я их голос, покуль не выйдя апошний политвязень,
0: Міронаў таксама узгадаў Вітальда Шурка, з якім перапісваўся падчас зняволення. Паводле яго, ў дзень салідарнасці важна памятаць не толькі пра загінулых палітвязняў, але і называць імёны тых, хто адказны за катаванне і смерці людзей у беларускіх турмах.
1: І у мяне адзін ліст ад Вітальда Шурка, гэта, мабыць, апошні ліст, які ён даслаў на волю. Гэты дзень ён не толькі памяці забітага Шурка Вітальда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая начальнікам ІК-17 школ, і ўсіх паймён. Аб гэтым трэба казаць.
0: Адпаведна, ўжо сёння ўвечары 21 траўня акцыя салідарнасці адбудзецца і ў Беластоку. Арганізатары запрашаюць далучацца да мерапрыемства, прысвечанага Дню салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і гадавіне смерці Вітальда Шурка. Акцыя пройдзе а 19 гадзіне ў скверы Вольнай Беларусі каля консульства Беларусі ў Беластоку. 20 траўня ў Гарадзенскім абласным судзе ў межах спецыяльнага вядзення разглядзелі крымінальную справу супраць Максіма Шабуцкага. Яго абвінавацілі паводле 18 крымінальных артыкулаў, сярод якіх здзек з дзяржаўных сімваляў, распальванне варожасці, дыскрэдытацыя Беларусі і стварэнне злачыннай арганізацыі. У сукупнасці прысудаў былому каліноўцу прызначылі 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і штраф у 3,5 тысячы базавых велічыняў. Раней следчы камітэт паведаміў, што ў выніку супрацьпраўных дзеянняў Шабуцкага дзяржаве нанесены маёмасны ўрон у памеры прыблізна 31 мільёна рублёў, які падлягае спагнанню і з абвінавачанага. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы кароткачасовы дождж, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 19-21.
2: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: 21 травня 2026 год, четвер, вы слухаете Белорусское радио «Рация». Меня зовут Тайс Дедерко. Ближайшие 3 годины проведем разом. И, как выникая с сегодняшней даты, тема зразумелая, якая будет магистральная у нашей трансмиссии. Сегодня день солидарности с политзняволенными Беларуси. Про это будут гутерки, сегодняшние адмысловые материалы. А почнем хіба со статистики. Статыстыкі паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 841 чалавек. Паводле ініцыятывы «Дысідэнт бай» 919.

0: Сустракаем гостю рацыі. Дзень салідарнасці з палітвязнямі сёння. Менавіта ў гэты дзень у 21 годзе ў калоніі памёр грамадска-палітычны актывіст Вітольд Дашурак. Тыя ж, што прайшлі праз лукашэнкаўскія турмы, ці адседзелі свой прысуд, ці былі датэрмінова вызваленыя, па-рознаму згадваюць час, праведзены за кратамі. Юрка Ляшчынскі гутарыць з былой палітзняволенай Ларысай Шчыраковай.
1: Гость рацыі.
2: Ваша зняволенне каля 3 гадоў. Скажыце, гэта перыяд выняты з жыцця чалавека?
3: Не, не, не. Ёсць людзі, для якіх гэта прям пекла пекельнае, што гэта цалкам змарнаваныя часы. Я чула такое меркаванне, это цалкам змарнаваныя часы, выкінутае жыцця і так далей. Але тут вельмі важна тыя ўстаноўкі, з якімі ты пераносіш гэты, перажываеш гэты досвед. І мая ўстаноўка была: шукай лепшае ў горшым, шукай добрае ў кепскім. І моя установка была максимально шукаем сэнс. Я прочитала Віктора Франкла, який акурат писав про тое, що треба знаходити сэнс у пакутах, у зняволенні. І акурат я гэта і робила. Тобто я займалася самоадукацією, я вивучала психологію, тому що дуже люблю психологію. Я вивучала заміжні мови, і навіть в вельми несприяльних умовах, коли всі книжки адабралі і свае ўласныя трэба было здаць, і без бібліятэкі ўсё пазабіралі. Ну, ўсё роўна, калі мне згацелася вывучаць замежную мову, я гэта рабіла. Я чаплялася да дзяўчат нашых, якія там ведалі, напрыклад, это італьянскую адна жанчына ведала. Она не сильно хацела са мной займацца, но я была вельмі моцна матывавана. Я да её чаплялася, вот напішы мне слово, вот я іх буду вывучаць. Я цягала гэта слово на фабрыку, ну, как бы хавала, таму што нельга гэта было рабіць. Але я прыносіла туды якісьці тэксты, завучывала словы, хавала там у станак ці ў абутак, так? І там у такой у сакрэтнай манеры там всем гэтым займалася. Альбо, напрыклад, я дзе ўзяць новыя крыніцы італьянскіх новых слоў. Я, напрыклад, перагледзела ўсе бутэлькі, всю гігіену нашу дзявоцкую, так, што ў каго ёсць. І была такая радасная, што я знайшла прям бутэльку. Не проста там было напісана на гэтай мове і ў тым ліку і па-італьянску, а я знайшла бутэльку шампуня вялікая, такая бетелька шампуня, дзе вся інструкція була, вся інформація була по-італьянську. Я вивчила 30 нових слов і була безумно щаслива.
2: То ви з етикетом вивчали мову?
3: Так. Ну, там вельмі шмат лексікі, там нанесіце на там вільготныя валасы, там промасажыруйце, там рекомендуецца то і сё. Это нормальная лексіка, яна такая, ну, яна патрэбная, і мне цікава было у тым ліку і гэту лексіку вывучаць. Это з аднаго боку, так? З аднаго боку сэнсамі аднім із сэнсаў было гэта самаўдасканалі, самаразвіццё. А з іншага боку, я да гэтага працавала, супрацоўнічала з Гомельскай вясною, і там гадамі писала про правоабарончую тематику, освітляла ту правоабарончую тематику. І, ну, і навогул, ще будучи на Білсаті, ми так само вельми шмат робили менавіта про соціальні проблеми. І коли я туди трапила, это вот для меня, я это чувала, як некі такі, ведаєте, я вот моніторю там, я не вязень какой-нибудь, я моніторю ситуацію. Гляжу знутри на пенітенціарну систему, я її вивучаю, я її доследую, так? І тому у мене було вельми шмат контактів з звичайними кримінальниками, тому що чому я на гэтом роблю акцент, не всі політичні стосувалися з іншими кримінальниками. Многія пагарджалі гэтымі жанчынамі, які, ну, рэальна здзейснілі злачынства. Я не такая была фанабэрістая, мне было вельмі цікава іх досвід, і поэтому я вельмі шмат размаўляла пра гэтых жанчын, пра іх, ну, і крымінальную гэту актыўнасць, так, і пра іх, пра тое, што аналізавала, вывучала, мне было цікава вот эта прычына, это жаночай злачыннасці, чаму жанчына трапляе у калонію, як так здарылася, што вот па якой сцежцы яна прыйшла у гэту калонію. І, конечно же, за всім гэтым, за жаночай злачыннасцю стаяць сацыяльныя праблемы. Гэта, конечно же, алкагалізацыя дзічайшая ў Беларусі. Ну, то есть алкагалізацыя это як прычына злачыннасці, як прычына шмат якіх сацыяльных праблем, это нумар адзін просто, што людзі просто бухаюць, што яны просто безлітасна сталі бухаць.
2: І ў тым ліку і жанчыны. Ну, я думаю, што і ў Польшчы таксама гэта праблема.
3: Разумееце, вельмі шмат мы размаўлялі з жанчынамі пра хатні гвалт. То есть гвалт самый розный там, яны зведали, и сексуальный, и психологичный, и физичный, и у их своих, у бацькоўскіх сем'ях і ў сваіх уласных сем'ях. Я была просто шакавана і здзіўлена, што больш жанчын, з якімі я размаўляла, не падвергались фізічнаму гвалту. Там альбо ў той сям'і, альбо ў гэтай. І мы пра гэта ўвесь час размаўлялі, і мне цікава было пра збіраць інфармацыю, аналізаваць яго. Адзінае, што я не рабіла, только не выдавала ўсё гэта.
2: Чи вы былі акурат у гомельскай жаночай калоніі на вуліцы Антошкіна, так мне тутай паказвае камп'ютар. Ну, так. Там прабывалі. Дзённік вялі які свой такі, ці толькі што ўсё, што ў галаве запамяталі?
3: Ну, натуральна, што я, будучы журналісткай, гісторыкам па адукацыі, так, я ўсё запісывала, но акурат я больш запісывала пра СІЗА, таму што там было шмат вольнага часу, і ў мяне было 4 сшыткі вялікія, такія агульныя сшыткі, але калі я просто аператыўнік, ён ведаў пра гэтыя сшыткі, ён ведаў пра гэтую рукапіс, ну, фактычна, гатовы рукапіс, і ён просто, калі мяне абшукавалі перад этапам, у мяне просто гэтыя сшыткі забралі. Да, ну, гатовы рукапіс знік. Я ўжо навучаная горкім вопытам, не пісала такіх рэчаў у калоніі, а я просто ў даволі зашыфраваным выглядзе, ў такім скарочым зашыфраваным выглядзе, я агульна пазначала некія такія сітуацыі, там, чтобы потым па памяці гэта ўзнавіць. Але і з гэтым у мяне таксама нічога не атрымалася, бо то просто прычыне, што мне не далі аніводнай паперкі такой рукапіснай вывезці з калоніі. І таму зараз даводзіцца просто па памяці ўсё гэта пісаць.
2: Але пішаце?
3: Пішу, да, я хачу, таму што дакараюць жанчын палітзняволеных, ну як дакараюць, ну ёсць такія, гучаць такія рэмаркі, што, маўляў, мужчыны, шмат мужчынскіх успамінаў ўжо выдадзена, але не мам жаночого погляда на ўсё гэта. І таму...
2: Хіба друкам яшчэ няма.
3: Ну так, Но. І таму мне хочацца, канешна, адзінае, што я не вельмі люблю пісаць, вот эта пісаніна мне цяжка даецца, але я абяцаю, і слухачам радую грацыю ў тым ліку, што ўсё ж такі я буду праз не хачу это ўсё ўзнаўляць. Дзякаваць Богу, што проста ёсць жанчыны, якія сядзелі разам са мною у калоніі ці ў атрадзе, і можна шмат чаго запытацца ў іх, тое, што ўжо не захавала ўласная памяць. І гэта такая вялікая дапамога.
2: Я думаю, будзе цікава гэта пачытаць потым тое, што напішаце, або, як ўжо ўспомнілі, можа прынамсі слухачам распавядаць пра некаторыя такія здарэнні, ці вогуле там пра хроніку гэта зняволення распавесці.
3: Ну, так. Слухайце, ёсць гучыць меркаванне, я такое меркаванне чула, што гэта нікому ўжо не цікава.
2: А чаму не цікава?
3: А вот я не ведаю, чаму людзі так кажуць. Кажуць, мы ўжо пераелі, мы гэтай тэмай ўжо палітзняволеных, мы ўжо аб'еліся, нас перакармілі гэтай тэмай, мы не хочам ўжо ані пра некія пакуты чуць, мы не хочам ані пра некія турмы, калоніі чуць. Я чула такое меркаванне. Но я, канешна, з гэтым абсалютна не згодна. І не толькі таму, што я столькі інфармацыі не спажыла, сколькі яны. Просто, ну... Я лічу, што гэта вельмі каштоўны досвід. Я ўсіх намаўляла, калі я сядзела ў калоніі, і зараз я ўсіх намаўляю жанчын ўсё запісваць і ўсё выдаваць. Ну, альбо, калі яны баяцца зараз выдаваць, просто занатоўваць, каб памяць потым не падводзіла. Ну, для мяне гэта неверагодна важная рэч, ўсё гэта занатаваць, ўсё гэта і гэтым дзяліцца. Таму што вялікі патэнцыял ва ўсім гэтым, так?
2: Так.
3: Шмат пра што можна ў межах гэтага паразважаць і... проаналізаваць, потому что, ну, шмат там психология, социология, политология, ну, все, что загодно, да, вот эта вот туремная система, это же миллион ракурсов можно знайсти и подавать эту информацию. Это же не только ай-яй-яй, мы покутывали, на нас тиснули, мы там и так далее. Там, ну, шмат аспектов, да, как люди сопротивлялись. Вот я, например, ведь не все такие, как я был. У меня была девчина, так, в отряде, якая, она так само вельми мотивованная была выучать ангельскую мову. Але, как только начало начальники сказали, все, сдайте все подручники, там все. Я она сказала, окей, все, все, я сдаю, я ничего не выучаю. Хотя я была наставницей английской мовы, я могла ей допомагать, когда она сказала, крестовый мой ресурс. Но до такой ступени она боялась там ослухаться начальника, что называется, что она вот отмовилась от занятков со мною. А я нет, я сопротивлялась. То есть там шмат по каких позициях я сопротивлялась. Мне не дают, например, до библиотеки брать книжки, бо певный час забронили по психологии. А я белых прошу, а им можно. Ну, звичайных это криминальниц. Так они сами, они уже потом ведали, у меня была такая добрая репутация была, до меня добро ставились. Они сами до меня подходили. Лариса, ты только скажи, какую тебе книжку взять, мы тебе все возьмем, не хвалюся, так? То есть не глядя на эту заборону, я все равно не слухалась. Но то бок, пофигу, что вы мне забороняете. Я хочу выучать психологию. тэхналогія, я буду шукаць магчымасці, як гэтыя кніжкі без бібліятэкі здабываць і вывучаць яе. То есть как бы я, і гэта таксама аспект, што та ты знаходзішся ў няволі, но ты захоўваеш там свае, ты застаешся сабою. Ты хочаш гэта рабіць, і ты это там робіш, не гледзячы на перашкоды і не гледзячы на забароны. Гэта ж таксама аспект, які можа дапамагчы, ведаеце, і ў выхаваўчых нейкіх мэтах. Вот як выжываць, як не паддавацца гэтым ну, вот, забаронам, напрыклад, там і так далі. Як захаваць сябе ў неспрыяльных умовах. Шмат аспектаў. Паэтому пра это тэму нельга закрываць. Ну, кшталту, было і было. З гэтага можна выцягваць мільён всякіх розных цікавых, карысных для і для нацыі, для канкрэтнага асобнага чалавека рэчаў.
2: Было такое, што ў мінулыя гады Францішка Алехновіча ў Кіпчурах ГПУ, іншая кніжка была «Китай, Сибирь, Москва», потым і Лариса Генюш писала пра свае зняволенні. Перавыданняў было шмат, тлумачэнняў на іншыя мовы было шмат, а гэта 30-е гады, прынамсі Алехновіча 30-е гады, гэта зняволенне ў савецкіх тых лагерах было. Так што цяпер трэба пісаць пра гэта. Цяпер гэта, бо гэта ёсць досвед сённяшняга дня, які яшчэ трывае. І таму мне здаецца, што акурат гэта вельмі цэнная літаратура будзе. Не толькі пра тое шалянскае цяжкае жыццё і калектывізацыю і няшчасную любов, але пра тое, што адбывалася.
3: Найновшая гісторыя, конечно, 100%. Я з вами не цалкам згодна. Адзінае, што нам трэба мяне как-то, я не ведаю, пендаля якогосьці мне даць, так? І я не ведаю, як сябе замотываваць, каб кожны дзень, прынамсі, там гадзіну-паўтары гэтаму прысвячаць. Вот я не ведаю, хаця я цудоўна ўсведамляю, што гэта мега важна і для мяне, і для грамадства. Але нешта, от, там што ж, ну, шмат всякіх розных зараз стаіць выклікаў, так? Трэба вырашаць шмат якіхсь праблем. Ну, я просто го трэба вырашаць, за што жыць, ведаеце? І оно так крышачку адсовывае адсувае далей вось неабходнасць напісання гэтай кнігі. Але абяцаю, вот, просто абяцаю перад усімі слухачамі радіорацыі ўсё ж такі працягваць і скончыць гэту кнігу, ну, хай сабе там, праз паўгады, напрыклад.
2: Добра, будзем чакаць вашую кнігу, будзем чакаць, а слухачы будуць чакаць таксама, ну, вашых расповедаў, бо думаю, варта было бы яшчэ не раз сустрэцца ў эфіры і
3: каб вы параспавядалі
2: ўжо так больш дэталёва. Ларыса Шчыракова, наш гость. Дзякую, спадарыня Лариса.
3: Дякую за запрошение, спадар Юры.
1: Гость рации.
0: Дадам, што з 20-го года ў турмах Беларусі загінулі не менш як 9 палітзняволеных. Былыя вязні працягваюць сведчыць пра катаванні, нечалавечыя ўмовы зняволення, ціск і прыніжэнне ў калоніях і штрафных ізалятарах. Сёння ў Беластоку, ў скверы Вольнай Беларусі, ля генконсульства Рэспублікі Беларусь пройдзе акцыя, прысвечаная дню салідарнасці з палітвязнямі і гадавіне забойства палітвязня Вітольда Шурка рэжымам Лукашэнкі. Пачатак 19-й паводле мясцовага часу.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы 15:28 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату цягам гісторыі мэты назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лільчыцах у 2007 годзе, амаль плюс 32. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 74 годзе, амаль мінус 4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Лільчыцах у 96 годзе, 66,5 міліметраў. Параўнаем гэта з актуальным прагнозам па беларуска-польскім памежжы. Відавочна, што да рэкордаў далёка. Воблачна з праясненнямі сёння, магчымы кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 14 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня плюс 19-21.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Трансгранічны гандаль паміж Беларусію і Польшчай вырас. Польскае нацыянальнае ўпраўленне па даходах падвяло вынікі першага паўгоддзя. За 6 месяцаў падляцкае аддзяленне зарэгістравала 68 тысяч дакументаў такс-фры, якія пацвярджаюць куплю тавараў на агульную суму 62 мільёны злотых. Адзначаецца, што аб'ём вырас пасля таго, як летась у лістападзе запрацавалі закрытыя амаль 3 гады памежныя пераходы ў Бабруўніках і Кузьміцах. Але аб'ём пакупак беларусаў ўжо не такі вялікі, як раней, што звязана з еўрапейскімі санкцыямі, выкліканымі агрэсіяй Расіі супраць Украіны. На сёння цікавасць беларусаў выклікаюць такія тавары, як кава і чай, цацкі, адзенне, дробная бытавая тэхніка, уключаючы ворки для пылесосаў і брытвы. А вось даражэйшыя тавары знаходзяцца пад санкцыямі. Для Гродна-Азота запустяць новы механізм субсідзіравання. Беларусь і Расія распрацуюць льготныя механізмы субсідзіравання працэнтных ставак для сумесных кааперацыйных прадпрыемстваў. Адзначаецца, што ранейшыя варыянты падтрымкі з боку Расіі скончыліся, а буйныя інвестпраекты трэба развіваць далей. Каб кампаніі маглі браць танныя крэдыты, частку працэнтнай стаўкі ім кампенсуюць з саюзнага бюджэту. Схему спачатку абкатаюць на пілотным праекце у Псковскай вобласці Расіі, дзе збіраюцца пабудаваць сучасную малочную станцыю, а пазней такі падыход прыменяць для Гродна-Азота. Гэтаму прадпрыемству трэба пашырыць вытворчасць мінеральных угнаенняў. США хочуць адмены санкцый на беларускі калій, піша Bloomberg. Кіраўніцтва Злучаных Штатаў падштурхоўвае Украіну зняць абмежаванні на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі. Таксама США просяць афіцыйны Кіеў данесці гэтую пазіцыю да кіраўнікоў еўразвязу, піша выданне. Вашынгтон спасылаецца на тое, што зняцце санкцый дапаможа аддаліць Беларусь ад Расіі і палепшыць стасункі з Мінскам. Раней Штаты ўжо знялі санкцыі з Беларусь калія ды іншых ключавых прадпрыемстваў у абмен на вызваленне палітвязняў. Аднак пакуль дзейнічаюць санкцыі еўразвязу, Беларусі так не можа выкарыстоўваць традыцыйныя маршруты праз Балтыйскае мора, якія залежаць ад Польшчы і Літвы. У Беларусі першы раз за год зніжаецца стаўка рэфінансавання. Нацбанк прыняў рашэнне аб зніжэнні на палову працэнтнага пункта стаўкі рэфінансавання. З 1 чэрвеня яна складзе 9,25% гадавых. Старшыня праўлення Нацбанка Раман Галоўчанка аргументаваў неабходнасць перагляду стаўкі за паволеннем інфляцыі, вяртаннем валавага ўнутранага прадукту да росту, паляпшэннем дынамікі знешняга гандлю. Стаўка рэфінансавання да там уплывае на кошт крэдытаў у эканоміцы, а таксама на стаўкі па дэпазітах. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 66 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 73 капейкі, еўра 3 рублі 16 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 43 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Зараз дадзім слова чалавеку, якога ўжо пачулі ў навінах, Іллі Міронаву. Нагадаю, што 21 траўня беларусаў розных краінах свету згадваюць палітвязняў, тых, хто застаецца за кратамі за свае погляды, праўду і жаданне жыць у свабоднай краіне. Менавіта ў гэты дзень у Шклоўскай калёне ў 21 годзе загінуў палітвязень Вітольд Дашурак, чыё імя стала адным з сімваляў беларускай турэмнай трагедыі. У Вільні ў гэтыя дні праходзіць трэці кангрэс палітвязняў. Пра ўражанне ад удзелу распавядае былы палітвязень і ўдзельнік кангрэсу Ілля Міронаў.
1: Гэты дзень у меня вспоминается, я зараз сижу над гэтым на з'ездзе, у меня ідуць слёзы, таму што я вспоминаю тое, што было. Солідарнасць, якую я атрымліваў, як перадавала моя маці з розных краін. Наталі Дулінай якраз на гэты конт казаў, вы атрымлівалі лісты з Google облака. А праз год пасля таго, як я выйшаў з турмы, уже будучы ў Вільні, я атрымаў ад Марыны Каснеравай з Dissident By 140, якія мне людзі якраз напісалі на Google облака. І таму, што казаць пра 21 траўня, дзень салідарнасці, палітвязень, а бывшых палітвязняў няма, я сябе адчуваю таксама, як і тыя, якія зараз знаходзяцца за мурамі. Але я іх голас, пакуль не выйдзе апошні палітвязень, таіна зараз яна ператварылася ў вялікі канцлагер. У 22 годзе я сядзеў у турме, у 23 годзе я сядзеў у ІЧУ, якраз 21 траўня. Толькі ў 24 год я прыняў першы раз дзел у акцыю, будучы ўжо ў Вільні. Дзень вельмі каранальны, эмацыянальны для мяне.
2: Відповідно, день полезневоленных Беларуси, відповідно, день солидарности с полезневоленными Беларуси был введен так само у дату смерти Вітольда Дашурка. Ці ведали вы его?
1: Некольки слов скажу про Вітольда Дашурка. Писал листы, як я дома, больше за 3000 листов. І у мене один ліст ад Вітольда Дашурка. Гэта, мабыць, апошні ліст, який ён даслаў на волю, знаходзячыся ў турме. Гэты дзень ён не толькі памяці забітага Дашурка Вітольда, усіх тых, пачынаючы з рядавых супрацоўнікаў МУСа і заканчывая начальнікам ІК-17 школ, я ўсіх паймённа у сябе ў Фейсбуке успамятаваў, што яны рабілі, каб забіць Вітольда. Гавораць мне вось у каментах, а чаму ты пішаш гэта і так усім вядома? Не, гэта невядома, і гэта не датычыцца толькі Вітольда Дашурка. І аб гэтым трэба казаць. Каб тыя людзі, якія камунікуюць з тымі, хто ўдзельнічае ў забойствах нашых палітвязняў, якія датычаны да арыштаў, щоб яны ведалі на асабістай шкуре, што гэта ім вернецца бумерангам. Яны ўжо будуць сядзець у турмах калі-небудзь у вольна-незалежнай нашай Беларусі. А што датычыцца палітвязняў, заўжды казаў, што мы іх голас. Кожны чалавек на волі, а тым больш палітвязень, голас тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада і не можа казаць. Можна больш людзей ведалі пра тое, што происходзіць у нас у акупаванай Беларусі. Таму салідарнасць з кожным з тых, хто зараз знаходзіцца ў турмах акупаванай Лукашэнкай Беларусі. Зараз сёння такі дзень, ну гэта не должен быць адзін дзень у год.
2: З улікам гэтага, якія вашы чаканні ад трэцяга кангрэсу палітвязняў, якія вынікі кангрэсу былі б набольш самымі эфектыўнымі, на ваш погляд?
3: І падсумоўваючы, якія у вас чаканні ўвогуле ад трэцяга кангрэса палітвязняў, якія, можа быць, вынік быў бы самы эфектыўны, на ваш погляд, на сёння, больш становішча ўсіх беларусаў выгнання, у тым ліку палітвязняў?
1: На гэты трэці кангрэс, які праходзіць у Вільні, было зарэгістравана каля 200 чалавек, з іх тут трэць з'яўляюцца палітвязнямі. Нягледзячы на тое, што сёння таксама праходзіць мерапрыемства іншыя ў сейме ў Літвы, там таксама нашы палітвязні збіраюцца, просто ў адзін час праходзяць. Мае якія-то думкі на гэта, што ўсё-такі палітвязні, як можна сказаць, тыя, хто прайшоў праз турмы лукашыскай Беларусі, яны аб'яднаюцца. І мы гэта бачым. Зараз, напрыклад, беларусы дзеяння, якія прайшлі у КР, Координационную раду Нового Созова, там на 90% политвязней розных об'єднанняў. Ось. І гэты конгрес, я мяркую, ён таксама, ну, будзе к таму, што палівязні аб'єднаюцца, яны пачуюць, яны зразумеюць, паймуць, што яны не адны, былых палівязняў не бывае. І ось гэты з'езд, вільм всегда мне всегда радуюць, збіраецца шмат людзей, кожны мае голас, казаць, промовіць, штось падзяліцца сваім. І творчасць будзе, і фільм будзе, і акцыя. Это зноўку салідарнасць палітвязняў, палітыкаў, як беларускіх, так і не толькі беларускіх. Тут мы бачым амбасадара з Чэхіі, літоўскі бок і, ну, іншых праваабаронцаў. Таму што гэта вельмі добра. Асабіста зараз, калі пачынаюцца людзі адыходзяць ад гэтага, яны забіваюцца ў нейкія свае маленькія суполкі альбо не суполкі, а самі па сябе. А калі іх шмат, гэта вельмі добра. Таму што чым больш людзей, тым больш спадзея на тое, што ўсё атрымаецца і будзе ўсё добра.
2: Адпаведна, Беласток таксама далучаецца ўжо сёння ўвечары, 19-е, для генеральнага консульства Беларусі ў Беластоку. У скверы вольнай Беларусі пачнецца акцыя салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. І ў памяць, канешне ж, Вітольда Ашурка.
1: Беласток, дзякую вам за салідарнасць, свабоду палітвязням. У Вільні зараз, як вядома, 17:30 будзе выстава палітвязняў на кафедральнай плошчы, а 18:30 там же на кафедральнай плошчы города Вільні будзе акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Так што прыходзьце, прымаце вашым прысутствам тых палітвязняў, якія будуць. Дзякую ўсім, жыве Беларусь, свабоду палітвязням.
0: Гэта быў Ілля Міронаў. Яшчэ завітаем на пачатку наступнай гадзіны на трэці кангрэс палітвязняў, які адбываецца ў Вільні. Пасля музычнай паўзы 3 хвіліны пачуем каментар рацыі ўжо на тэму вайны ва ўкраіне.
4: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Каментар рацыі на чарзе. Апошнім часам Украіна змяніла сваю тактыку ў стасунках з Беларусью. З Рэспублікай Беларусь неаднойчы з Кіева гучэлі заявы адносна пагрозаў, якія для беларусаў нясе палітка Лукашэнкі, а цяпер прэзідэнт Зеленскі даручыў аказаць на Менск дадатковы дыпламатычны ціск. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Украіна рыхтуе адказ на планы Расіі па наступленні на Чарніхаўска-Кіеўскім напрамку. Як паведаміў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі, пераглядаем магчымасці нашай знешняй актыўнасці, даручыў МЗС Украіны падрыхтаваць дадатковыя меры дыпламатычнага ўздзеяння ў дачыненні да Беларусі, якая можа быць выкарыстана Расіі для пашырэння вайны, заявіў Зяленскі, маючы на ўвазе патэнцыйны наступ Расіі па Чарніхаўска-Кіеўскім кірунку. Раней Зеленскі неаднаразова заявляў пра актыўныя перамовы Расіі з Александрам Лукашэнкам, каб яшчэ больш і глыбей уцягнуць Беларусь у вайну. Так, паводле афіцыйнага Кіева, Расія разглядае планы аперацыі з тэрыторыі Беларусі супраць Украіны ці нават адной з краін НАТО. У прыватнасці, галоўнакамандуючы ВСУ Александр Сырскі назваў пагрозу наступу з тэрыторыі Беларусі цалкам рэальнай. З пачаткам ваеннага канфлікту ва Украіне яшчэ ў 2014 годзе, асабліва пасля ўварвання Расіі ў 22 годзе, Беларусь заняла прарасійскую пазіцыю, што выклікала вялікую заклапочанасць ва Украіне і сярод заходніх партнёраў. Беларусь на працягу ўсяго гэтага часу выступае як плацдарм для расійскіх ваенных аперацый. Таму няма нічога дзіўнага ў тым, што ўкраінскі бок разглядае Беларусь як краіну, якая падтрымлівае агрэсара, што будзе мець доўгатэрміновыя наступствы для палітычнага і культурнага супрацоўніцтва ў будучыні. Што праўда, Беларусь хоць і зблізілася з Расіяй яшчэ больш і па ўсіх напрамках, яна нібыта імкнецца захоўваць некую форму незалежнасці, прынамсі ў сваіх знешнепалітычных заявах. Аднак гэтая так званая незалежнасць дэкларуецца толькі на словах, а па факце ўсе рашэнні і так прымаюцца у Москве. Тым часам стаўленне міжнароднай супольнасці да ўкраінска-беларускіх адносін адлюстроўваецца ў санкцыях і палітычных заявах, скіраваных на ізаляцыю Беларусі праз яе ролю ў вайне. Гэта толькі падкрэслівае, што ўзаемаадносіны паміж Беларусью ды Украінай знаходзяцца цяпер у крытычнай фазе. А развіццё сітуацыі ў найбліжэйшай будучыні будзе залежыць як ад агульнага геапалітычнага кантэксту, так і ад прыняцця унутраных палітычных рашэнняў у самой Беларусі. Але ад таго, ці здолее афіцыйны Менск змяніць сваю пазіцыю, шмат у чым залежыць не толькі лёс самой Беларусі, але і стабільнасць ва ўсім усходнееўрапейскім рэгіёне. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Стала вядома, дзе ў Беларусі праходзіць ядзернае вучэнне тым часам. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў 4 відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Ключака пацвердзіў ягоную гібель. Пра гэта ды іншае падрабязней праз 10 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: Стало вядома, дзе ў Беларусі праходзяць ядерныя вучэнні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў чатырох відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Клюкача пацвердзіў ягоную гібель.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: 21 траўня – апошні дзень супольных з Расіяй ядерных вучэнняў. Начальнік генеральнага штабу Узброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Павал Муравейка, які кіруе ядернымі вучэннямі на беларускай тэрыторыі, паведаміў Аляксандру Лукашэнку задуму вайсковых манеўраў у падрыхтоўцы ядернай зброі да выкарыстання і ўжывання. Як паведаміла прэсавая служба Лукашэнкі, гэта адбылося ў ракетнай брыгадзе, што дыслякуецца ў Асіповіцкім раёне. Лукашэнку паказалі, як працуе ракетны комплекс «Іскандар-М» і прадэманстравалі нанясенне

0: не умоўнага ракетнага ўдару. Лукашэнка і Пуцін звязаліся па відэасувязі падчас трэніроўкі ядзерных сіл, паведаміла Белта. Лукашэнка сказаў Пуціну, што гэта першая такая сумесная трэніроўка і што яны яшчэ зімой абмяркоўвалі свой удзел у ёй. 18 траўня ў Беларусі паведамілі аб пачатку ядзерных вучэнняў супольных з Расіяй. Усясветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкарыстаннем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» з пасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усясветная канфедэрацыя білярднага спорту, Міжнародная федэрацыя ваднолыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усясветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. 29 траўня адбудзецца таргі па кватэры беларускага праваабаронцы, журналіста і літаратара Уладзіміра Хілімановіча. Ён быў завочна асуджаны ў жніўні 2024 году на 5 гадоў калоні і штраф памерам 40 тысяч беларускіх рублёў. Жадаючым набыць кватэру, не трэба забываць, што акрамя уладальніка там прапісаны ягоны дарослы сын, гаворыць Уладзімір Хілімановіч.
1: Улады пераследуюць усіх іншадумцаў. Мой прыклад – только адзін з прыкладаў. Мора палітвязняў, тых, хто у Беларусі заставаўся паводле палітычных дэфамацыйных артыкулаў засуджаных. Ось наша Гарадзенская вобласць якраз она трымае сумную пальму першынства па пераследзе ў выглядзе так званай спецвытворчасці і завочных прысудаў. Так што, як бы згледзішча той палітыкі, якую вядзе сённяшняя дзяржава рэпрэсіўнай, гэта ўсё лагічна і заканамерна. Яны імкнуцца задушыць усё жывое.
0: Паводле Уладзіміра Хілімановіча, сам крымінальны пераслед і вынясенне завочнага прысуду з'яўляюцца актамі палітычнай помсты. Таму продаж маёмасці выступае не як механізм спагнання доўгу, а як эскаляцыя гэтых рэпрэсій. Беларускі добраахвотнік Ціхан Франц Клюкач, які ваяваў на баку Украіны супраць Расіі, загінуў. Паведаміў ягоны таварыш па зброі добраахвотнік Радзівон Батулін. Батулін расказаў, што Ціхан сапраўды загінуў на баявым заданні. Парыштки Франца атрымалася дастаць пасля ўсіх неабходных працэдураў. Адбудзецца развітанне, напісаў ён. Ціхан Клюкач быў палітвязень па вызваленні з беларускай калоніі. Ён паехаў ваяваць ва Украіну. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У бліжэйшую пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 23.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
3: Гаспадарства, магістральная тэма сённяшняга эфіру, як ужо заяўлялася, гэта палітвязні, былыя і актуальныя. Сёння дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі, таму і дамо слова менавіта ім. Перад усім у нас будзе матэрыял з трэцяга кангрэсу па палітзняволеных, які праходзіць у Вільні сёння. Дамо слова журналісту і былому палітвязню Яўгену Афнагелю, праваабаронцу Валянціну Стэфановічу, які таксама адседзеў вялікі тэрмін па палітычным прысудзе, Алексею Грахоўскаму. Так што, спадарства, будзем слухаць іх сведчанне цягам гэтай гадзіны.

0: Старшыня так пакуль і не знік, таму вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучэлі падчас трэцяга кангрэсу па палітзняволеных у Беларусі ў Вільні. Ён распачаўся ў сталіцы Літвы сёння, у дзень палітвязні будзе доўжыцца 2 дні. Кангрэс сабраў 50 удзельнікаў, сярод якіх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскія лаўрэаты, праваабаронца Алесь Бяляцкі падтрымаў ідэю ціску на рэжым Лукашэнкі санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення палітвязняў.
1: Мы адна сям'я, па-першае, тыя, хто прайшоў вось гэтыя ўсе цяжкія выпрабаванні, вось і быў у беларускіх турмах, турма аб'яднала нас, і што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
2: Пра санкцыі
1: гэта інструмент, это не больш, чым інструмент, і он себе показывает достаткова эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает этот нелюдский, людожерный белорусский режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
2: Одних вызволяют. На іх месцы іншых бяруць. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
1: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжанай ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
2: Якім чынам? Вось пытаецца,
1: ну, я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцоў міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
3: Павел Севярынец, пісьменнік. Думаю, што Джон Коул і каманда прэзідэнта Трампа будуць старацца стрымаць сваё слова і да канца года вызваліць усіх палітвязняў. Важна, каб пры гэтым спыніліся рэпрэсіі і пачаліся рэальныя крокі да дэмакратыі. Вось па фестывалі надзеі, які адбыўся ў Менску, мы бачым, што магчыма нават такія цуды. Людзі збіраюцца разам, праслаўляюць Бога па-беларуску. Это можа быць. Таму спадзяюся, што бліжэйшыя месяцы будуць у гэтым плане плённымі і цікавымі. Адначасова падтрымліваю пазіцыю Светланы Ціханоўскай і Алеся Беляцкага наконт таго, што трэба трымацца, ні ў якім разе проста не дзеля дыялогу, так сказаць, вот проста паразмаўляць, здымаць санкцыі, лічу, што было б неслушна, бо Лукашэнка размаўляе толькі з тымі, хто мае рычаг уплыву на яго. Санкцыі это рычаг уплыву.
2: Якія асноўныя пытанні вы схвалюеце палітвязняў, якія ўжо вы
3: тых палітвязняў, якія выйшлі, і тым больш якія дэпартаваныя, хвалююць, канешне, пытанні рэабілітацыі, медыцыны і працы. Што тычыць першых двух пытанняў, уключаючы легалізацыю, то тут усё добра. Тых палітвязняў, якіх вызвалілі, проста носяць на руках. Дзясяткі арганізацыяў, якія выяўляюць салідарнасць, это проста крута. Ведаю, таму што некалькі разоў выходзіў з турмы, вось гэты выхад, ён проста вот шырокі, ты як быццам бы кладзешся на рукі людзей, якія цябе нясуць. Але адначасова для многіх, я ведаю, многіх палітвязняў стае пытанне з працай. І вот тут ёсць дзе працаваць. Працоўныя хабы, працоўныя майстэрні патрэбныя для беларусаў і ў Польшы, і ў Літве, і ў Украіне, можа быць, і далей.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны, і, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак, вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Ольга Ярохіна, медыаэкспертка. Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Медыя абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш комфортна было у той сітуацыі, у якой ён апынуўся. Гэта абавязак наш, як медыйшчыкаў, паклапаціцца пра тых, хто выйшаў. Вядома, што калі журналіст захоча працаваць далей журналістам, таму што ёсць тыя, хто пасля адсідкі кажа, што патрэбен час альбо патрэбна змена прафесіі. Вядома, што складана медыя. Некаторыя медыя перафарматаваліся, некаторыя закрыліся. У пераважнай большасці медыя ў скарачэнні фінансавае. Але мы мусім паклапаціцца пра тых журналістаў, якія выйшлі, і даць ім магчымасць і фінансавую, і падтрымку медычную, псіхалагічную падтрымку. Так, вядома, што ў некаторых краінах даводзіцца чакаць па паўгады, як у выпадку Польшчы, дазволу на працу. Але будзем шчырымі. Легальна, паўлегальна, але медыя мусіць дапамагчы сваім журналістам, якія выйшлі.
6: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палізняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі хареаграфія, але і акцэнты, на што мы робім чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
0: Між тым, вось пакуль мы слухалі гэты матэрыял, у Літве ізноў была абвешчаная трывога з нагоды прылёта дрона, пагроза прылёту дрона. Такое самае адбылося і ў мінулую сераду, і выклікала, вядома, вялікую напружанасць, у тым ліку ў школах. Паглядзім, што гэта ўсё азначае. І таксама цікава, што на гэтым фоне Лукашэнка заявіў пра гатовасць прыехаць у Кіеў, у сталіцу Украіны. Гэта таксама штосьці навюткае. Вось, такім чынам ён зрэагаваў на выказванне прэзідэнта Украіны Зеленскага пра тое, што расейцы рыхтуюць новую атаку супраць Украіны з тэрыторыі Беларусі. Але вернемся да нашай галоўнай тэмы. Першы дзень трэцяга кангрэсу па палізняволеных скончыцца 20-й гадзіне, а паралельна на катедральнай плошчы ў Вільні валянтэрская арганізацыя «Дапамога» будзе ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі Беларусі і выставу малюнкаў, карцінаў былых палітычных зняволеных. Мітынг на катедральнай плошчы ў Вільні пачнецца 18:30 па мясцовым часе.

0: Працэс вызвалення палітвязня ў Беларусі працягнецца, бо за апошнія паўгады была вызваленая вельмі вялікая колькасць закладнікаў рэжыму. І ёсць надзея, што ўсе, хто яшчэ ёсць у спісе праваабарончых структураў, да канца бягучага году могуць апынуцца на свабодзе. У тым перакананы былы палітвязень, каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з сузаснавальнікаў моладзевага руху «Зубар» Яўген Афнагель.
1: Не, сітуацыя не ў тупіку, таму што на працягу апошніх года вызвалена вельмі вялікая колькасць палітвязняў. І я ўпэўнены, што гэты працэс працягнецца, што да канца году ўсе тыя палітвязні, якія ўнесены ў спіс праваабарончых арганізацый, выйдуць на волю. Пры ўмове, што краіны Захаду, у першую чаргу Еўрапейскі Саюз, працягне захоўваць прынцыповую пазіцыю па Беларусі і па рэжыму Лукашэнкі. Я хачу адзінае, што адзначыць, што у Беларусі нашмат больш палітвязняў. Пра гэта трэба абавязкова казаць, трэба паўтараць пра гэта, трэба даводзіць гэту інфармацыю да заходніх палітыкаў. Не ўсе тыя, хто пацярпеў за свае палітычныя пагляды, за ўдзел у пратэстах, за дапамогу Украіне, унесены ў спіс палітвязняў па розных прычынах. Часта родныя баяцца гэта рабіць, хоць гэта абсалютна не мае гэты страх ніякага рацыянальнага тлумачэння, таму што калі чалавек унесены ў спіс палітвязняў, калі пра яго гавораць, і гэта я магу пацвердзіць па сваім досведзе, па досведзе сваіх сяброў, то яму, па-першае, крышачку прасцей знаходзіцца за кратамі, яго менш баяцца шапаць, яго менш шапаюць адміністрацыя калоній турам, таму што проста яны баяцца розгаласу. Любая інфармацыя, любая праўдзівая інфармацыя, у тым ліку пра палітвязню, для дыктатуры, для любой рэпрэсіўнай машыны, яна небяспечная, таму што нашы ворагі проста баяцца розгаласу, баяцца інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму пра гэта трэба казаць, і у тым ліку казаць пра тое, колькі на самой справе ў Беларусі палітвязняў. Таму што нельга забываць яшчэ пра людзей, якія знаходзяцца на хатняй хіміі, пра людзей, якія знаходзяцца пасля вызвалення пад наглядам. У іх вельмі складанае, вельмі цяжкое жыццё. То я магу сказаць і пра тых, хто быў вызвалены і застаўся ў Беларусі ў апошнія часы, таму што яны могуць у любы час патрапіць абратна за краты. Такія пагрозы ёсць.
2: На вашу думку, а хто першачаргова павінен апынуцца ў гэтых спісах чарговых на тое, каб быць вызваленымі? І як думаеце, ці ёсць у рэжыма крытэр? Як ён набірае гэтых людзей, якіх трэба вызваляць?
1: Тут нема ніякай розніцы. Павінны быць вызваленыя все палітвязні. Тут нельга кагосьці ставіць на першае месца, на другое. Павінны быць вызваленыя усе палітвязні, якія знаходзяцца за кратамі. Павінны спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі. Вот сёння мы бачым так, рэпрэсіі працягваюцца, але рэжым на іх ідзе хутчэй ад безвыходнасці, таму што Лукашэнка разумее, што калі ён слабіць гайкі, то пакажа сваю слабасць, і та сітуацыя, якая была ў 2020 годзе, лёгка можа паўтарыцца. З іншага боку, калі ён не будзе вызваляць палітвязняў, а Захад працягне ціск на Беларусь, то эканамічная сітуацыя плюс тое, што адбываецца вакол Беларусі, таксама прыведзе да таго, што рэжым можа рухнуць. І таму Лукашэнка зараз у такой сітуацыі, калі любы крок яму шкодзіць. І проста трэба гэтым карыстацца. Трэба карыстацца, трэба працягваць ціск і адначасова весці перамовы пра вызваленне палітвязню.
2: А як думаеце, ці маюць дэмакратычныя сілы ў эміграцыі хоць нейкі рэальны ўплыў на гэты перамоўны працэс, які цяпер вядзецца ў куларах? Ці ўсё ж такі ўсё вырашаецца на такім вельмі высокім узроўні, на ўзроўні буйных геапалітычных гульцоў?
1: Ведаеце, тут нельга разглядаць асобна дэмакратычныя сілы і агулам заходні свабодны свет. Мы разам дзейнічаем. Дзесьці дэмакратычныя сілы могуць праявіць сваю сілу, павінны праяўляць яе. Дзесьці патрэбна міжнародная салідарнасць з Беларусю, і яна ж таксама ёсць. І гэта не супярэчыць адзін аднаму. Мы все разам, і беларускія дэмакратычныя сілы, і Европа, і свабодны свет, і Украіна змагаемся супраць галоўнага ворага свабоды ў нашым рэгіёне, змагаемся супраць Расіі і яе марыянетак, якой з'яўляецца Лукашэнка. І таму проста трэба дзейнічаць разам, дзейнічаць адзіным фронтам, і я ўпэўнены, што з улікам таго, што адбываецца вакол, мы зможам дамагчыся ўсіх сваіх мэтаў.
2: Куды, паводле вашага прагнозу, рухаюцца зараз гэтыя перамовы? Ці чакаць новых вызваленняў гэтых хваляў у бліжэйшы месяц-два, ці ўсё ж такі думаеце, што гэты працэс можа быць замарожаны?
1: Я думаю, што так, я ўжо сказаў, што трэба чакаць новых вызваленых палітвязняў. На жаль, мы не маем падрабязнай інфармацыі пра то, як ідуць перамовы, але я ўпэўнены, што яны ідуць. Гэта бачна тэмпературцы Лукашэнкі па тым, што па той інфармацыі, якая з'яўляецца ў СМІ. І яшчэ раз падкрэслю, у рэжыма няма іншага выйсця. Пры той сітуацыі, што ёсць зараз, калі Еўропа захоўвае прынцыповую пазіцыю па Беларусі, адмаўляецца проста так здымаць санкцыі, адмаўляецца ісці рабіць крокі нейкія насустрач Лукашэнку без выканання сваіх патрабаванняў, у рэжыма няма выйсця, ён павінен будзе вызваляць палітвязняў.
0: Гэтак кажа Яўген Нафнагель. Палітвязнямі ў Беларусі з'яўляюцца прадстаўнікі самых розных прафесіяў. Гэта і музыкі, настаўнікі, журналісты, студэнты, актывісты, якіх улады пасадзілі ў турму проста за выказванне сваёй грамадска-палітычнай пазіцыі, таксама на згаданым трэцім кангрэсе палітвязняў у Вільні была агучаная лічба, што за кратамі зараз 21 беларускі журналіст.
3: Радыё Рацыя.

17:30 беларускі час, у Польшчы 16:30 адпаведна. Прагноз на сёння па беларуска-польскім, на заўтра па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. У бліжэйшую пятніцу, 22 траўня, пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20 цепла, на Берасцішчыне яшчэ крыху цяплей да плюс 23. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць франтальны паддзел, тлумачыць синоптыкі. З паўднёвага захаду ў дзень пачне паступаць в область павышанага атмасфернага ціску. Ціск цягам дня будзе расці. Беларускія синоптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо па краіне чакаюцца навальніцы.

0: Як дамагчыся вызвалення палітвязня ў Беларусі, мараторыя на рэпрэсіі разам з тым, як трываць сем'ям тых, хто за кратамі, ці пачувае сябе свабодным, былы палітзняволены праваабаронца Валянцін Стэфановіч пры ўмовах яго вызвалення. Гэта да іншае пытанне мая калега Аліна Андрэевіч абмяркуе з былым палітвязням Стэфановічам.
1: Якую юрыдычную кваліфікацыю маю дзеянні ў дачыненні да вас? Памілаванне з наступнай высылкай, дэпартацыя альбо іншая працэдура? Які нарматыўны дакумент гэта рэгулюе?
2: Я не магу адказаць дакладна на гэта пытанне, таму што мяне ніхто ні з ніякімі нарматыўна-працэсуальнымі дакументамі дачынення да мяне не знаёміў і да майго ведама не давозу. То есть я быў вызвалены па працэдуры памілавання, але гэта зноўку ж толькі, так скажам, мае здагадкі. Мяне ніхто так і не паведаміў, што я памілаваны, што я вызвалены да адбыцця пакарання, там, са зняццём судзімасці ці не зняццём судзімасці. Я не ведаю, і я не ведаю свой працэсуальны статус на сённяшні дзень. Што датычыцца дэпартацыі, то такіх працэдураў законадаўства Рэспублікі Беларусь не прадугледжвае ўвогуле. Грамадзяніна краіны немагчыма выдворыць за межы краіны, і гэта цалкам адвольна незаконнае дзеянне беларускага боку, якія парушаюць і Конституцию краины, гарантуя свободу перемещения, свободно покидать и вертаться в свою краину каждому гражданину, так и международные нормы Галіне права чалавека, якія Беларусь ратыфікавала, взяла на сябе абавязанасць выконваць. Ну, прыватнасці міжнародны пакт аб грамадзянскай палітычнай правах.
1: А пашпарт вам таксама не аддалі?
2: Пашпарт мне не аддалі. Мне з усіх дакументаў, якія ў мяне былі на руках на момант выдварення, гэта даведка, якая пацвярджае маю асобу.
1: Вы не звярталіся да амерыканскіх асоб, да таго ж Джона Кола, з тым, што гэта не правамоцна, што вас так высылаюць, што вам забаронены в'езд? Што вы без дакумента?
2: Ім гэта ўсё вядома, але я тут падкрэсліваю, што звяртацца трэба, напэўна, не да Кола, а да беларускіх уладаў, таму што гэта беларускія ўлады парушылі дадзеную выкладку мае правы і канстытуцыі, канстытуцыйныя гарантыі, таму якбы я разумею праблематыку палітычных розных працэсаў, і яны не заўсёды адбываюцца так, як, можа быць, нам бы хацелася, і гэта была частка некіх дамоўленасцяў, дзякуючы якім мы выйшлі на волю. Але паўтаруся, уся адказнасць за такога кшталту дзеянні кладуцца на беларускі бок.
1: Высылка 15 чалавек, сярод якіх былі вы, адбылася на фоне зняцця амерыканскіх санкцый з беларускіх банкаў і калійнай галіны. Кім насамрэч была ініцыянавана гэтая аперацыя, і ці можна разглядаць як выкананне дадатковай умовы перад зняццем санкцый?
2: Мне цяжка адказаць на гэта пытанне. Я быў в ізаляцыі амаль 5 гадоў, таму я не ведаю, хто там з'яўляецца чаго ініцыятарам. Я так мяркую, што гэта была дамоўленасць, якая была в пэўным сэнсе выходная абодвым бакам. Беларускі бок натуральна вызваляў нас не з таго, што ўлада вырашылі нас вызваліць па нейкіх гуманітарных меркаваннях, а выключна кіруючыся памкненнямі зняцця санкцый, накладзеных на Беларусь пасля 20-го года. І гэта была частка якбы дамоўленасці паміж бакамі.
1: Эксперты Арганізацыі Аб'яднаных Нацый папярэдзілі, што прымусовая высылка пасля вызвалення парушае міжнароднае права і можа разглядацца як акт рэпрэсій. Засталося яшчэ 835 палітвязняў. Адбываецца затрыманне. Як вы можаце ахарактарызаваць вот эту сітуацыю?
2: Тое, што яны вызначылі гэта як рэпрэсіі, так яна і ёсць. Гэта гвалтоўнае выдварэнне з краіны, якое адбылося паза на волі тых, каго выдварілі, і мы зараз на сённяшні дзень не можам вяртацца назад у краіну. У нас пазбавілі пашпартоў, но гэта такая форма ціску, рэпрэсію, выдварэння з краіны, каб мы якбы не заміналі ўладам далей кіраваць гэтай краінай. А то, што зараз адбываецца, гэта паказвае на то, што рэпрэсія не спыненая, што на месцы тых вызваленых палітвязняў знаходзяцца новыя людзі, якія патрапляюць пад крымінальны пераслед, таму мы неаднаразова ўжо падкрэслівалі пра тое, што калі ўлады хочуць прадэманстраваць нейкі поспех і прагрэс і настойваць на зняцці нейкіх ці змякчэнні санкцый, ну, дык яны мусяць яго прадэманстравацца, это значыць, што мусіць быць мараторый на пераслед, што спіс палітвязняў мусіць быць абнулён. То есть, ним павінна быць тюрмах нікога, хто знаходзіцца там па палітычных матывах.
1: Ці лічыце вы сябе свабодным чалавекам за мяжой, калі вас адправілі без дакументаў, без магчымасці вяртання на радзіму? Ці гэта працяг вашай несвабоды?
2: Я б не сказаў, што гэта працяг несвабоды. Я адчуваю сябе свабодным чалавекам у гэтай краіне, гледзячы на тое, што ў мяне няма дакументаў. Канешне, я часова абмежаваны і ў перасоўванні, я не магу выезжаць за межы Польшчы, напрыклад. Але калі гэта параўноўваць з тымі месцамі, дзе я быў, то гэта, канешне, для мяне азначае свабоду. Натуральна, я не магу вярнуцца назад, у мяне няма дакументаў, і мяне пазбавілі, можна сказаць, маёй радзімы, я не магу туды вяртацца, і гэта, канешне, вельмі моцна мяне засмучае. Але сітуацыя выглядае такім чынам.
1: Ці вы бачыце нейкія моманты рэальныя для спынення рэпрэсій, каб былі вызвалены палітвязні і каб новых не з'яўлялася?
2: Я бачу такія магчымасці, канешне, гэта ўсё дасягаецца шляхам палітычных інструментаў і уздзеяння на ўлады Беларусі, найперш гэта санкцыі. Калі вяртацца да пытання санкцый з боку еўразвяза, то я лічу, што на дадзены момант няма падставаў для таго, каб казаць аб іх якім змягчэнні ці зняцці, таму што сітуацыя не змянілася ўвогуле. Мы не бачым вымяральнага некага прагрэса з боку беларускіх ладаў, які яны прадэманстравалі, каб уздымаць такого кшталту дыскусію. Найперш гэта вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, спыненне крымінальнага пераследу і ще шмат-шмат розных пытанняў, якія датычацца базавых пытанняў датычных правоў чалавека. Таму што на сёння там створана такая сістэма татальнага контролю над грамадствам, дзе нема месца ні альтэрнатыўных поглядам, ні альтэрнатыўных ніякім палітычным сілам, ні правабарончым арганізацыям, і грамадзяне проста баяцца выказваць сваё меркаванне і проста знаходзяцца ў сітуацыі татальнага страху.
1: Сёння, 21 травня, дзень палітвязня ў Беларусі. Што вам хацелася сказаць сем'ям палітзняволеных?
2: Я б хацеў вам перадаць найперш слова падтрымкі, сказаць, каб яны не гублялі надзею, спадзяваліся на лепшае. І гэта лепшае яно збудзецца, і яны змогуць пабачыць сваіх родных, каб яны іх падтрымлівалі. Толькі падтрымка родных, яна як бы дае сілы там існаваць. І цярпенне.
1: Вы вернуліся ў праваабарону. Які накірунак працы будзеце выконваць найперш, маючы такі горкі досвід?
2: Я мяркую, што я буду займацца тым, чым я займаўся апошнія гады. Тое, што уяўляе для мяне прафесійную цікавасць, это найперш аналітычная праца, гэта праца па міжнародным адвакатаванні. Я буду працягваць працу накірунку кампаніі супрацьсмяротнага пакарання, таму што гэта вельмі такая тэма складаная, і яна для мяне па-чалавечы вельмі цікавая, в тым сэнсе, што я супраць забойства чалавека чалавекам, в прынцыпе, і смяротна пакарання ў прыватнасці. А мы буду працягваць і ў гэтым накірунку, таму што эта тэма зышла зараз з парадку дня, у звязку з тым, што адбываецца навокал Беларусі і ў свеце. Я маю на увазі гэтыя войны безумныя, якія па свету паўсюль адбываюцца. І в такім кантэксце, канешне, цяжка казаць пра смяротна пакарання, калі кожны дзень забіваюць людзей у шматлікіх гэтых збройных канфліктах. Але тым не менш, эту тэму трэба працягваць надалей.
0: Валентин Стефанович падкрэслівае, што менавіта праваабарончая праца дапамагае ламаць кругі гвалту і беспакаранасці. Словы Стефановича, гэта не проста сведчанне, а план дзеянняў для тых, хто хоча вярнуць справядлівасць, адзначае Аліна Андрэевіч. Тым часам у іншага праваабаронцы з цэнтру «Вясна» ў ладзе Лапковіча ў Менску адбываецца ператрус. Пра гэта Лапковіч, як удзельнік кангрэсу па палітвязнях у Вільні, паведаміў. Яму стала вядома, што ў Менску адбываецца ператрус у межах новай крымінальнай справы, заведзенай за яго дзейнасць ужо пасля вызвалення, зусім нядаўняга. Сутнасць абвінавачвання, іншыя дэталі невядомыя, толькі ёсць інфармацыя, што санкцыя на ператрус выданая генеральнай пракуратурай, а гэта сведчыць аб цяжкасці абвінавачванняў.
3: Радыаця. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыаця.

0: Праз болі складаны ўспаміналі беларусам варта распавядаць пра ўласны досвед за кратамі. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па моладзевай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Па меркаванні дзеяча дзень салідарнасці з палідзняволенымі застаецца ў гісторыі надоўга. Чаму ён патлумачыў у гутарцы з нашай корэспандэнткай Марынай Савіцкай.
1: Скажы, калі ласка, якое ў цябе цяпер стаўленне да дня палітвязняў наогул усіх падзей, якія ладзяцца, звязаныя менавіта з гэтай датай?
2: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палітзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя – гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю. Мы павінны пра гэта распавядаць.
1: Наколькі, на ваш погляд, менавіта дата 21 траўня увозе ў гісторыю, то бок будзе не проста там сезонам 2020, працяжнік 2030, але наогул вось так засяродзіцца ў нашай жыццё?
2: Я думаю, што яна увозе 100% ў гісторыю. Наша справа і наша праца гэта, каб яна ўвайшла ў гісторыю. З намі застанецца боль, з намі застанецца нашыя перажыванні. Гісторыя 20-го года і рэпрэсіі, якія ўчыніў рэжым пасля. Гэта ўжо нічым не вычеркнуць з гісторыі, ніякімі фарбамі, ніяк не перагарнуць старонку. Мы будзем заўсёды гэта памятаць, і дата будзе у гісторыі вельмі важнай.
1: Што адносна тваёй асабістай гісторыі важна данесці, табе хацелася б данесці ў першую чаргу, да аўдыторыі, да моладзі?
2: То, што не трэба здавацца, не трэба апускаць рукі. Так страшна. Так можа быць вельмі небяспечна, але трэба ісці наперад, трэба жыць, трэба змагацца, але памятаць, што цана свабоды вельмі вялікая.
1: Распавідзі, калі ласка, як ты сустрэў 20-й год, і наогул, можа быць, ёсць мэта накіраванай гісторыі да 21-га траўня?
2: Мэта накіраванай гісторыі няма. Я вучыўся ў ліцэі імя Якуба Коласа. Вучыліся мы пад Менскам у невялікім доме. І пасля выбараў я кончыў свой апошні год. І я памятаю гісторыі, як да нас прыходзілі сілавікі, хутчэй прыходзілі да суседзяў і прасілі павярнуць іх камеры у двор будынку ліцэя. Я памятаю тыя ж самыя гісторыі, як мы вучылі, што нам рабіць, калі да нас прыйдуць. На гарышчы закрыцца ці ў сутарэннях пад будынкам у падвале. Такія былі варыянты. Былі варыянты, што мы прыйшлі на дзень народзінаў. Былі варыянты, што мы тут сабраліся нейкай тэатральнай школай. Усе баяліся, мы баяліся, але мы не здаліся. Вось я зараз сёння тут, я працягваю працу. І я спадзяюся той, што маладыя людзі, беларускі і беларусы, паслухаючы тым ліку мяне, павераць у сябе і будуць з імпэтам жыць і змагацца за вольную Беларусь.
0: Гэта быў Алексей Грахоўскі, прадстаўнік КПКБ па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Працягнем тэму праз 2.5 хвіліны.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: У горадзе Ашкелон у Ізраілі таксама адбылася памятная акцыя, прысвечаная Вітольду Ашурку і іншым беларусам, якія загінулі ў выніку палітычных рэпрэсіяў. Акцыя прайшла ў скверы Саламона Міхоэлса, дзе былі запаленыя знічы. Арганізатар, беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балтэ, адзначае, што такая ініцыятыва з'яўляецца важнай часткай захавання памяці пра ахвяраў рэпрэсій у Беларусі і спосабам публічна нагадаць пра іх лёсы.
1: День памяти, день белорусских политвязнев, и день, який так, ну, тяжко узгадывать, бо я пригадываю, як 5 годов тому, что, коли я доведусь про эту информацию, и шир не веровался в то, что это махчима, просто пригадываю свои отчувания тады. Так, кожный год проводится, конечно, в этом годе было тяжковато, потому что тут еще с надвора не вельми пошанцевало, потому что было вельми ветреное надворье. И тут, конечно, проблема, что ты вынужден все это робить один, и из-за этого тяжковато, потому что один, и физично тяжко одному, вот, и морально тяжко одному, что никому это не потребно. Конечно, из-за этого тяжковато.
2: Тым не менш, штогод у вас знаходзяцца сілы, моц духа, каб прыйсці ў сквер Саламона Міхаэлса ў Ашкелоне. Чаму менавіта гэта месца вы абралі для такой акцыі у падтрымку беларускіх палітвязняў?
1: Ну, тут пашанцавала, што ўсё проста ў адным горадзе знаходзіцца такое месца, бо ў іншым горадзе такіх месцаў няма. І невядома было б, што рабіць, але вось тут так шанцавала, што проста месца памятнага знаку, памяці габрэў, якія пацярпелі ў свой час ад савецкіх рэпрэсіяў, таму так вось сімвалічна, што, на жаль, у Беларусі таксама гэтыя рэпрэсіі працягваюцца, таму такое сімвалічнае месца.
2: Як прайшла сама цырымонія?
1: Ну, гэта былі звычайныя ружы, две ружы памяці, вось, і бел-чырвона-белы сцяжок, і партрэт таксама. Спадзяюся, што ветрам не аднесло, там што сёння праблемы з надвор'ем.
2: Якую рэакцыю ў жыхароў Ашкелона выклікае ваша акцыя? Ці ў гэтым ходзяць раней?
1: Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта, для чаго гэта адбываецца. Гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турме, забіты за тое, што змагаўся за незалежнасць, за свабоду, за дэмакратыю, за нацыянальную дзяржаву. За гэта быў забіты ў турме лукашэнкаўскімі карнікамі, расійскімі памагатымі.
2: Вітольда Ашурка, у Беларусі было яшчэ 8 забітых палітвязняў, якія памерлі фактычна ў турме. Падказваюць іншыя экс-палітзняволены, што гэты дзень варта ўспамінаць не толькі імёны загінуўшых і палітвязняў, але таксама і карнікаў, людзей, якія спрычыніліся да ўсяго гэтага працэсу палітычнага зняволення ў Беларусі.
1: Не, іх трэба памятаць, запісаць у чорную кнігу, і гэта кніга должна стаць матэрыялам следства ў будучыні, калі будзе створаны спецыяльны менскі трыбунал для таго, каб судзіць гэтых злачынцаў. Так, імён злачынцаў трэба запісаць, і запісаць абставіны злачынства, што яны парушылі, які артыкул крымінальнага кодэкса ім быў парушаны для таго, каб іх судзіць.
2: А з вашага пункту гледжання з Ізраіля, наколькі зараз міжнародная падтрымка сітуацыі з палітвязнямі Беларусі паўнавартасна ці не? Чагосьці, можа быць, не хапае?
1: Ну, увогуле ў свеце недастатковая ўвага да гэтага. Ну, можа, акрамя Дональда Трампа, які сапраўды зрабіў вельмі важныя крокі для вызвалення беларускіх палітвязняў. У Еўропе мы бачым, што гэта толькі размовы час ад часу, але далей гэтага нічога не атрымліваецца. І трэба так, сапраўды, ціснуць. Сёння адзіная сіла, яка можа ціснуць, гэта ЗША, бо там ёсць рашучы чалавек ва ўладзе. Ціснуць не толькі на тое, каб на рэжым, каб ён не толькі вызваляў палітвязняў, але каб і спыніліся ўвогуле рэпрэсіі Беларусі. І тут патрэбна якраз, на мою думку, якраз беларускае лобі, якое будзе пры Трампе. Для Амерыкі гэта не нешта новае, там у іх ёсць

0: норм на міжнароднае права, настойвае Міністэрства замежных спраў Беларусі. Мінск патрабуе ад Вільнюса правесці разбіральніцтва па гэтым факце, неадкладна прадаставіць дэталёвую інфармацыю аб абставінах інцыдэнту, прыняць вычарпальныя меры для недапушчэння такіх інцыдэнтаў у будучым. На дадзены момант у Беларусі каля 1000 палітзняволеных. Такую лічбу агучыў старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі падчас свайго выступу на 3-м кангрэсе па палітзняволеных у Беларусі. Паводле юрыста і намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, на сёння за кратамі сярод палітзняволеных знаходзіцца і 21 беларускі журналіст.
1: Беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку.
0: Як зазначыла медіаэкспертка Вольга Ярухіна, вельмі важна дапамагаць тым журналістам, якія выйшлі ўжо на волю.
2: Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Медыя абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш камфортна было ў той сітуацыі, у якой ён апынуўся. Гэта абавязак наш, як медыйшчыкаў, паклапаціцца пра тых, хто выйшаў.
0: Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, зараз у выгнанні знаходзіцца больш за 400 незалежных журналістаў, а большасць з тых, хто застаўся ў Беларусі, вымушаныя былі змяніць прафесію. У мінскай кватэры праваабаронцы «Вясны» Лапковіча «Ператрус», як паведаміў сам Уладзімір Лапковіч, «Ператрус» адбываецца ў межах новай крымінальнай справы, узбуджанай за яго дзейнасць пасля вызвалення. Сутнасць абвінавачання і іншы падрабязнасці пакуль невядомыя. Вядома толькі, што санкцыя на «Ператрус» выданая Генеральнай пракуратурай, што сведчыць аб цяжкасці абвінавачанняў. Былога палітвязня Лапковіча пасля вызвалення гвалтоўна вывезлі за межу. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Заўтра ў пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18-20, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 23.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
4: Для мікрафона Стась Дэдэрка, бліжэйшую гадзіну яшчэ правяду разам з вамі. Закранем розныя тэмы, не толькі палітвязняў, і сустрэнем цэлую групу гасцей праз 3,5 хвіліны.

0: 18:26 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Заўтра, 22 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 18:20, на Берасцейшчыне да плюс 23. Калі паглядзець далейшы прагноз у цэлым па Беларусі, то тэмпература паветра патроху будзе падвышацца. 23 числа чакаецца ад 18 да 24 градусаў, 24 да плюс 27 нават.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 траўня, п'ятніца. Мужчынскі хор «Унія» зноў выступіць у Беластоку. Хор, які многія з нас ўжо маглі пачуць падчас канцэрту з нагоды Дня волі 2025, а таксама каляднага канцэрту «Святочны падарунак» у Аўля Магна. Гэтым разам далучыцца да праграмы 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. І он выступіць падчас конкурснага праслухоўвання хораў. Пачатак о 17-й гадзіне у канцэртнай залі Падлескай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай, апрача хору «Унія». У конкурсных слуханнях прымуць удзел хоры з Эстоніі, Арменіі, ды польскіх мысловіц і Шчэціна. А 20-й гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Балтыка». 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца музычна-перформатыўны праект RGG and Robert Wienskiewicz Planet Leme. А 20-й гадзіне у аўдыторыі факультэту педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверкова, і пачнецца спектакль «Сексуальная адукацыя» ў рэжысэрыі Міхала Бушэвіча у выкананні артыстаў сучаснага тэатру ў Шчэціне. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае на адкрыццё выставы Сильвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Вернісаж пачнецца 18-й гадзіне ў выставачнай залі камяніцы Тызенгауза. Выстава працуе па 12 чэрвеня. Міжнародная паліфанія Падляшша, ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства. Супрацкая бібліятэка запрашае на адкрыццё выставы Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу, удзельнікі якога прадставяць свае працы, звязаныя з нашым рэгіёнам. Ключавой мэтай выставы было прадставіць Падляшша як рэгіёны, дзе рэлігія і прырода непарыўна звязаны, таму заўсёды з'яўляецца дамінантным колерам на фатаграфіях. Вернісаж выставы пачнецца 17-й гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: А цяпер пра сітуацыю вакол гарадзенскага праваабаронцы, журналіста, літаратара Владзіміра Хільмановіча. Шматдзетнага бацьку завочна судзілі ў жніўні 24 году на 5 гадоў калоніі і 1000 базавых велічыняў штрафу. За лік быў накладзены арышт на ягоную маёмасць. Ужо прададзеная побытавая тэхніка, спрабавалі прадаць лецішча, і вось 29 траўня адбудзецца аўкцыён па продажы кватэры, дзе акрамя самога Владзіміра прапісаны ягоныя дарослыя сын. Што хаваецца за зламыснікамі, гаворыць Владзімір Хільмановіч.
1: Здарылася тое, што працягваецца сістэмны пераслед усіх незалежных журналістаў, праваабаронцаў, якія нават знаходзяцца за мяжою, тых, хто згледзячы рэжым уяўляе некую уяўную небяспеку сваімі артыкуламі, сваёй дапамогай іншым людзям. Нават да гэтай пары не ўдалося высветліць, за якія канкрэтна мае журналісцкія публікацыі, артыкулы, такі жорсткі вырак у рамках так званай спецвытворчасці, прысуджаны мне 5 гадоў, вялізны штраф 1000 базавых велічынь, што ў эквіваленце складае хіба каля 12 тысяч еўро ці нават болей. Па гэтаму адбываецца заканамерны пераслед тых, хто змагаецца за справядлівасць, за праўду, тых, хто мае смеласць выказаць свае крытычныя думкі на тое, што адбываецца сёння і астатнія вось гады, астатнія асабліва 5 гадоў у Беларусі.
2: Вам удалося ў свой час выехаць за межы. На вас на той час была заведзена крымінальная справа ўжо?
1: На той час у мяне не было ніякой крымінальнай справы, я нікуды не ўцякаў, я не выязджаў з гледзячы таго, што мяне пераследуюць. Я выязджаў па сваёй як бы фрылансерскай працы, меркаваў пабыць у Польшы месяц-два і збіраўся вяртацца, але потым узмоцнены пайшоў пераслед праваабаронцаў, журналістаў, у тым ліку праваабаронцаў вясны, пераслед нашых бажаўскіх сяброў гарадзенскай філіі, і вяртацца сталася ўжо ў ліпені 2021 году вельмі рызыкоўна, небяспечна. Ну, а крымінальная справа была пачата пазней, па нейкіх фармальных крытэрыях, па крытэрыях публікацыі. Я мяркую, што ўсё ж такі гэта пераслед па суме ўсёй маёй дзейнасці, таму што ў 2020 годзе шмат даводзілася дапамагаць пацярпелым людзям ад рэпрэсій у розны спосаб уздымаць гэтае пытанне пераследу. Так што гэта было пытанне часу, ну вось выспела так, што крымінальная справа была пачата афіцыйна ў канцы 2023 году, у пэўным сэнсе яна была расцягнута ў часе. Ну і вот дайшло як бы да спагнання таго матэрыяльнага штрафу, які быў мне прысуджаны паводле некалькіх артыкулаў крымінальнага кодэксу за саўдзел у так званым экстрэмісцкім фармаванні, у якім канкрэтна так мне ў выніку сваіх скаргаў і зваротаў не ўдалося высветліць.
2: Як выглядае гэтае матэрыяльнае спагнанне, прынятае у судовым рашэнні?
1: Гэта выглядае так, што на ўсю фактычна маю маёмасць накладзены быў арышт і была канфіскавана бытавая тэхніка і праданая з кватэры жонкі. Гэта лядоўня, пральная машына, тэлевізар, а таксама накладзены арышт на участак лецішча, там фактычна разбураны дом на беразе Нёмана ў Мастоўскім раёне. Гэта таксама было выстаўлена на продаж з аўкцыёна, з першага разу не прададзена, нават не ведаю, ці адбываўся ўжо паўторны аўкцыён. І ўрэшце ацэнена была мая кватэра, уладальнікам якой я з'яўляюся, дзе прапісаны яшчэ зарэгістраваны мой дарослы сын. І ўрэшце органы судовага выканання выставілі гэтую кватэру на аўкцыён, які павінен адбыцца 29 траўня вось бягучага году. З гэтай продажу і забірання той часткі грошай, якую я нібыта вінен дзяржаве паводле гэтага прысуджанага штрафу.
2: Але ж у вашай кватэры, якая выставлена на продаж, вы сказалі, што прапісаны дарослы сын. Што вы можаце сказаць як бацька і праваабаронца наконт адносінам дзяржавы да свайго будучага пакалення?
1: Гэта не толькі незаконны пераслед мяне, але пераслед ўсёй сям'і, таму што парушаны маёмасныя правы майго сына, прычым пры выстаўленні на аўкцыён кватэры згадваецца, што нібыта там зарэгістраваны адзін чалавек, то есть я, гэта неправда, гэта ашуканства. Ясна, як ставіцца сённяшні дзяржава да моладзі, і моладзь змушана таксама пакідаць Рэспубліку Беларусь, выязджаючы ў розныя краіны, таму што гэта ідэалагічны прэсінг, ціск, па сутнасці ў Беларусі немагчыма ўжо атрымаць нармальнае навучанне, спецыяльнасць, дамінуе ідэалогія, ідэалогія вось гэтай ненавісці, мілітарызацыі, ненавісці да ўсіх суседзяў. Паэтому, канешне, краіна, у якой такое стаўлена да моладзі, ёй наканавана альбо разбурацца да дзяржаўнасці, альбо ісці ў бок да падобнае такой Карэі, кімаўскай Карэі, той час часткі Карэі, якая з'яўляецца такой доўгатэрміновай дыктатурай. Так што ўсё гэта рэалі сумна, але ўрэшце і рэшце кожныя рэжымы сканчаюцца, і праўда перамагае, у гэта верым, над гэтым працуем, прынамсі, я, мае аднадумцы заўсёды так лічылі.
3: От вы шматдзетны бацька, вы столькі гадоў аддалі Беларусі, працавалі там, плацілі ў бюджэт. Як вы лічыце, вот такое абыходжанне са сваімі грамадзянамі, няхай яны сабе знайшлі нейкую зацікаўленасць і нейкі спосаб пажыць за мяжой, папрацаваць, набрацца вопыту і гэтак далей. Так ставіцца дзяржава беларуская.
1: Гэта дзяржава, перш адразу хачу сказаць, яна не беларуская, яна выразна антыбеларуская, нельга нават называць беларуская дзяржава, яе можна называць афіцыйна дзяржава Рэспубліка Беларусь, якая ў вельмі вялікай залежнасці ад усходняга суседа, ад Москвы, ад Расіі, і значнай ступені ідзе фарватары вось той палітычнай дактрыны менавіта новаадраджальнай расійскай імперыі. Улады пераследуюць усіх іншадумцаў, мой прыклад гэта толькі адзін з прыкладаў, мора палітвязняў, тых, хто ў Беларусі заставаўся паводле палітычных дэфамацыйных артыкулаў засуджаных. Маем пераслед завочны, вось наша Гарадзенская вобласць якраз яна трымае сумную пальму першынства па пераследзе ў выглядзе так званай спецвытворчасці і завочных прысудаў. Так што, як бы згледзішча той палітыкі, якую вядзе сённяшняя дзяржава рэпрэсіўная, гэта ўсё лагічна і заканамерна. Яны імкнуцца задушыць усё жывое, пераследуюць грамадскіх актывістаў, праваабаронцаў, журналістаў. Гэта тыя катэгорыі, за асяродку якіх гучыць праўда, якія змагаюцца за законнасць, за аднаўленне законнасці і справядлівасці ў нашай дзяржаве. Па гэтаму ўсё тут як бы заканамерна згледзішча той палітыкі, якая ажыццяўляецца паслядоўна ўжо цягам апошніх амаль 30 гадоў.
0: Паводле Уладзіміра Хельмановіча, сам крымінальны пераслед, вынясенне завочнага прысуду з'яўляюцца актамі палітычнай помсты, таму продаж маёмасці выступае не як механізм спагнання доўгу, а як эскаляцыя гэтых рэпрэсіяў.
4: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

усіх часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

бакінце кветачкі ў вазе, холоп Москвы і акупант. Дзяўчатка лечыць сёння газам.

0: Фаліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Сёння беларусы свету адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі у гадавіну смерці Вітольда Ашурка. У раскрыцці савецкага застою ў 1980-х, яшчэ да пачатку перабудовы, у СССР было каля 800 палітвязняў. Большасць з іх былі ўкраінцы, асуджаныя за так званы ўкраінскі нацыяналізм. Давайте параўнаем і задумаемся. У 290-мільённай аўтарытарнай краіне СССР было 800 палітвязняў. У сённяшняй 9-мільённай Беларусі яшчэ год таму было нашмат болей, каля 1500. І нават сёння пасля некалькіх хваляў вызваленняў застаецца каля 800 прызнаных праваабаронцамі палітычных зняволеных. Хаця ў рэальнасці іх, безумоўна, нашмат болей. Так што па ступені рэпрэсіўнасці менскі рэжым далёка абагнаў позні Савецкі Саюз, які амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган назваў «імперыяй зла». Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 20-го году, але і надзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіяў – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасадай павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай і поўнай лаяльнасці. У аўтарытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі на апазіцыю, але і на падпарадкаванне ўнутры самой вертыкалі. Акрамя таго, рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Лаяльнасцю больш разумеецца ўжо не толькі як адсутнасць супраціву, а ўсё больш як актыўная і публічная падтрымка. Пры гэтым улада, ў адрозненне ад некаторых публіцыстаў, бачыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік. Пасля 20-го году масавыя вулічныя пратэсты Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовай мерай, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш выпіраецца навіта на кантроль і прымус. Аптымістычныя публіцысты ў 20-м годзе казалі нам, што мы ўжо перамаглі і што на штыках доўга сядзець нельга. Аказалася, можна. Пры гэтым я не лічу на все 100% адназначнай распаўсюджаную думку, што пры гэтым рэжыме масавыя рэпрэсіі будуць заўсёды. Не выключаная такая сітуацыя, калі плюсы ад нармальных адносінаў з Захадам, зняцця санкцыяў, прыходу інвестыцыяў будуць настолькі прывабнымі, што пераважаць іншыя матывы. Аднак праблема ў тым, што масавыя рэпрэсіі асабліва не патрэбныя, калі ёсць электаральная падтрымка, калі ёсць рэйтынгі. Калі гэтага няма, тады аслабленне рэпрэсіяў становіцца фактарам рызыкі. Таму нават у нейкім аптымістычным варыянце спыніць рэпрэсіўную машыну, развернуць дзяржаўны апарат у бок лібералізацыі зараз уладам будзе нашмат больш складана, чым гэта было раней, напрыклад, у 2015 годзе.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Вайна ва Украіне, 1548 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. Інфармацыйна абстрэлы дронамі і ракетамі Кіева за апошнія дні нанадта моцна выбіваліся з тых падзеяў, якія працягваюцца ўжо гады, бо ўсім зразумела, што ідзе вайна, адзначыў беларускі журналіст Алесьмінаў, які жыве ў Кіеве ў гэты час.
1: Ну, ведаеце, ось апошнія ўдары па Кіеве, да не толькі там Херсон, здаецца, Дніпро, то, канешне, мае ахвяраў шмат. І гэта вельмі страшна выглядала, бо я знаходзіўся ў Кіеве, то такое, ну, сапраўды вельмі масавы абстрэл быў. Адчувалася вялікая небяспека, ну, яна і была па факце, але інфармацыйна не сказаў, што гэта падзея супер выбівалася з шэрагу вось тых падзей, якія там апошнімі гадамі, проста магчыма троху больш масавая. З іншага ж боку, зараз вельмі моцна выбіваюцца навіны пра украінскія атакі па расійскіх гарадах, в прыватнасці там па Маскве, але не толькі, што яны сапраўды выйшлі на іншы ўзровень, і зараз гэта адчуваецца ўжо неяк некая там кропкавая акцыя. Не паўнавартасна, але сапраўдны вось такі адказ на расійскую агрэсію, што, ну, нібыта справа ідзе да пэўнага балансу, і пры гэтым вынікі нібыта таксама бачныя гэтых украінскіх удараў, што сур'ёзна церпіць нафтаперапрацоўка расійская, сур'ёзна церпіць іхняя лагістыка і гэтак далей. Ну і з іншага боку мы бачым рэакцыю расійскага насельня. Канешне, не тое, што на гэта прыемна глядзець, як яны там енчаць і крычаць, але здзіўленне бярэ, што некаторыя людзі там на 5-ы год паўнамаштабнай вайны толькі пачалі заўважаць гэтую вайну, калі умоўна па іх горадзе пачалі працаваць украінскія дроны. Але, ну, сам па сабе гэты фактар, ён, як па мне, вельмі добры, бо магчыма ад гэтага расійскага грамадства штосьці і будзе залежыць рана ці позна, таму важна іхняе там меркаванне і стаўленне да гэтых працэсаў.
2: А за вайну вы назіраеце выключна ў інфармацыйным полі ў сваім горадзе, дзе вы там жывеце, ці таксама дзесьці выязджаеце бліжэй гэтага фронту, ці маеце такую магчымасць?
1: Апошнім часам не так шмат. Я вось на пачатку траўня ездзіў у Запорожжа. Там каля Запорожжа ездзіў. Там, канешне, сітуацыя троху іншая, но в асноўным так. Я апошнім часам в Кіеве то чытаю, гляжу, з людзьмі размаўляю. Ну, ось калі з вайрамі размаўляеш, там слухаеш пра то, як працуюць дроны, пра гэта оптавалакно, пра некія падыходы, то, ну, літаральна кожны месяц штосьці новае, штосьці змяняецца, то вайна зараз вельмі тэхналагічная, і за гэтым просто нават не паспяваеш сачыць, пастаянна ўсё нешта новае.
2: А як вы адчуваеце вось зараз гэта чалавечы эмоцыі, той, як перадаецца вам інфармацыйны фон, які настрой ва ўкраінцаў, як яны перажываюць апошнія падзеі?
1: Цяжка насамрэч сказаць, які настрой. Ну, я і пра свае асабістыя, напэўна, не магу вось так адназначна сказаць настрой. Ну, магчыма, ёсць нейкі аптымізм, сапраўды, не гледзячы ні на ўсё, але вось гэты спектр пачуццяў, які там з лютага 22-го, там ненавісць, агіда, расчараванне, там боль і так далей, ну ж, канешне, прысутнічае, нікуды не дзяецца. Ну, оно таким уже фоном стало стабильным. Ну, грамадство все вельми стракатые настрои. Зараз ось гэты корупційные скандалы, они так само кимсь обмерковываются. Але в моем отчуванні навод большості людей не так гэта цікаво, як могло бы быць там в мирный час, умовно кажучи. Ну, нібыта реакція така меншая, чым чакалася. Але все ровно ось гэта обмерковываются, некі надённые подеи. Ну, а вайна уже таким постоянным фоном неад'ємним іде, на жаль.
2: А по ваших отчуваннях, куди зараз усё рухаецца, ці варта чакаць у бліжэйшы час яшчэ нейкага развіцця падзеяў, ці гэта нейкая такая манатоннасць ваеннага канфлікту больш, да чаго трэба рыхтавацца?
1: Ведаеце, вось гэтыя ўсе размовы пра перамір'я, нейкія перамовы, яны доўга цягнуліся, і нягледзячы на зацягнутасць усіх гэтых працэсаў, усё роўна здавалася, што можа нешта зварухнецца з месца. Як ніяк, але спрацую. Зараз нават гэтых перамоваў не прадбачыцца нейкіх. Там всі намаганні Трампа, якія былі, напэўна, ён ужо ці стаміўся, ці, ну, не тое, што стаміўся, знайшоў сабе там іншы інтарэсы, да, в паўдзённай Амерыцы, в на Блізкім Усходзе і гэтак далей. Таму, як па мне, гэта нейкі працэс такі які яшчэ працягнецца досыць доўга, бо ну, няма нейкіх перадбачаных магчымасцяў нават, не тое, што гарантыя, а магчымасцяў, каб ну, нешта змянялася ці спынялася. З іншого боку, вялікі аптымізм дае вось сапраўды гэта перафарментаванне украінскага войска, перафарментаванне Украіны в плане вырабніцтва новых ну, відаў узбраення і ракеты, і дроны. Вось на днях была навіна, што Украіна першы кап зрабіла, і ён ну, паспяхова адпрацаваў. Ну, вось такія моманты могуць даць аптымізм в плане, што ўжо расійскі бок пачне задумвацца наконт кошту гэтай вайны і спынення.
0: Гэта быў беларускі журналіст з Кіева Лесь Мінаў. Тым часам прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі наведаў горад Славуціч на поўначы Украіны, дзе праверыў фартыфікацыі і нагадаў, што пагрозы могуць сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, якую Расія намагаецца мацней уцягнуць вайну, так і з Бранскай вобласці РФ.
3: Радио Рация. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: І яшчэ адна тэма на сёння, цяпер ужо пра культуру. Закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі замка» прайшла ў Варшаве, у музеі жаўнераў антыкамуністычнага падполля і палітычных вязняў Польскай Народнай Рэспублікі. Гэта была турма на Макатове, дзе ў часы камуністычнага рэжыму ўтрымлівалі і катавалі палітычных вязняў. Спектакль, які нарадзіўся ў Менскім сезону «Марадзін», стаў не толькі мастацкай пастаноўкай, але і сведчаннем беларускага турэмнага досвіду пасля 20-го году. Сярод гледачоў была і паэтка, ды медыакрэатарка Валярына Кустава, якая прызналася, найбольш кранальным для яе стаў момант, калі актор перадаў у залю сапраўдныя кавалкі сцяны з валадаркі.
1: Спектакль «Казкі замку» Андруся Прагі, ён адбываўся ў сімвалічным вельмі месцы ў музеі паледзіняволеных, былой турме ў Варшаве. Па сутнасці, ў гэтых засценках некалі катавалі, расстрэлі людзей, такіх, як вось мы, за тое, што цяперашнія сучасныя беларусы робяць, па сутнасці, за праўду, за дэмакратыю, за справядлівасць. Мяне вельмі ўразіла цяперашняя гісторыя гэтага музею, і кіраўніцтва турмы не аддае архівы музею. Падумалася пра беларусаў, што і з намі можа адбыцца такая ж гісторыя. Агулам, гэта атмасфера, яна вельмі адгукалася спектаклю, ці спектакль адгукалася атмасферы. Створаны першапачатковы чарнавік гэтага спектакля у засценках турмы на Валадарцы, калі сам Андрэй, як палітвязень, ён прыдумляў, ствараў спектакль для іншых палітвязняў. І вось гэта гісторыя яго затрымання, гісторыя таго, як ён гэты спектакль ствараў, і непасрэдна батлеечны фрагмент, гэта сам спектакль унутры спектакля. Гэта монаспектакль, ён адзіны артыст у гэтай ідзеі. Спадар Доўгушаў, ён музычна аздабляў гэты спектакль, што надало яму яшчэ большай эмацыйнай моцы. Атмасфера была цяжкая, такая гнятучая, вяртала ў 20-21 год. Падаецца, у кожнага ёсць падобная ці мацнейшая нават гісторыя пераследу яго ці ягоных блізкіх. Таму гэта не магло не адгукацца. Для мяне гэта выглядала нават не столькі як мастацтва, хаця і яно, а як такая терапія аўтара праз такі перформанс, калі ён прамаўляе свой боль, і чым больш ён яго прамаўляе, тым боль сыходзіць, бо ён падзелены, ён прагавораны, раздзелены паміж гледачамі прысутнымі.
2: А хто прысутнічаў пасля гэтага спектакля, бо прэм'ера ж была закрытай?
1: Калі казаць пра гледачоў, то гэта былі перадусім, напэўна, людзі неабыякавыя да беларускай культуры. Ён запрасіў блізкіх асобаў, гэта быў незвычайны фармат, таму, напэўна, яшчэ цяжэй было яго граць. Андрэй непасрэдна запрасіў мяне, запрасіў Александра Ждановіча Маляваныча, знакавых рэжысёраў, Максіма Шведа, фотамастакоў, і агулам былых рэпрэсаваных і паледзіняволеных каля двух дзясяткаў чалавек. І гэта было непасрэдна адбывалася ў калідоры.

0: такі сімвалічны жэст і знакавы, падалося ў гэты момант такое яднанне атрымалася і аўтара, і прысутнай аўдыторыі.
1: Як ура сёння паходзім дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і па выніках убачанага вамі монаспектакля «Казкі замка» і з улікам той самай траўмы, якая, ў прынцыпе, відавочна, з якой зараз пражываюць усе беларусы, як вам бачыцца, ці спрыяюць агулам і вось такі спецыяльна ўведзены дзень, і спектаклі, і іншыя дзеянні, вылічванне гэтай траўмы, ці можа быць вырашэнне пытання праблемы з палітвязнямі ў Беларусі, ці можа быць ужо Еўропа стамілася ад гэтай павесткі беларускай?
0: Я думаю, што перад усім, шчыра кажучы, стаміліся самі беларусы, больш за ўсіх, таму што гэта траўма, якая, аб якой яны ўвесь час раняцца, з якой яны сутыкаюцца рэгулярна. То бок гэта не тое, што яны перажылі аднойчы і ў іх была магчымасць такой рэгабілітацыі, так? А гэта траўма, якая адбываецца з імі праз навіны практычна штодня, праз новыя затрыманні, праз вызваленне ў тым ліку. Праз сведчанне.
2: Валярына Кустава таксама падкрэсліла важнасць таго, каб еўрапейская публіка працягвала чуць пра беларускіх палітвязняў, пра тое, што агулам адбываецца ў Беларусі сёння. На яе думку, мастацтвы такія спектаклі дапамагаюць разбурыць дыстанцыю паміж далёкай навіной і жывым чалавечым досведам. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Лукашэнка заявіў, што гатовы сустрэцца з Зяленскім. Прадстаўнікі дэмакратычных краінаў і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў. Пра гэта да іншыя падрабязні праз хвіліну.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: Захляне сонца у цёмныя часы.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
3: 19 гадзіна ў Беларусі, 18 ў Польшчы.
4: Лукашенко заявіў, што гатовы сустрэцца з Зеленскім. Прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў. У Ізраілі ўшанавалі Вітольда Шурка і іншых загінулых у беларускіх турмах.
3: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
4: Лукашенко заявіў, што гатовы сустрэцца з Зеленскім. Александр Лукашенко адрэагаваў на ранейшыя словы Уладзіміра Зеленскага пра тое, што Расія спрабуе ўцягнуць Беларусь у вайну. Ён заявіў, што Беларусь будзе ўцягнутая ў вайну толькі ў адным выпадку, калі на яе тэрыторыю здзейсняць агрэсію. Словы Лукашэнкі падае Белта. Акрамя таго, Лукашэнка выказаў гатовасць сустрэцца з Зеленскім на перамовы у выпадку, калі афіцыйны Кіеў будзе мець у гэтым патрэбу. Дарадца прэзідэнта Украіны Дмітро Літвін адзначыў, што заявы Лукашэнкі нічога не значаць з 2022 году, калі Беларусь стала плацдармам для расійскай агрэсіі. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі 20 траўня на сустрэчы з кіраўніцтвам Генеральнага штабу Узброеных сіл Міністэрства абароны СБУ абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў заклікалі сёння ў Міжнародны дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных спраў Літвы Аста Андрыяўскене нагадала, што з 2021 года 9 палітвязняў загінула, больш за 840 застаюцца ў зняволенні. «Мы заклікаем да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў», напісала дыпламат у сацыяльнай сетцы X. «Адвольныя арышты, прыгнёт праваабаронцаў і журналістаў працягваюцца. Мы памятаем

0: Zachęcam pra ich, zmagałem się za ich i podtrzymywałem pracę demokratycznych sił i Światlany Tichanowskiej, odznaczyła minister zamieszanych spraw Finlandii Elina Valtonen. Specjalny przedstawnik Eurozwiazu po prawach człowieka Kajsa Ollengren tak samo dołączyła się do Dnia Solidarności, zwrócił uwagę na historię trzech politwięźniów, uzrost jakich przewyższa 70 lat. Borysa Witko, Wasilia Dzianisowicza i Władimira Michalenki. Оленгрен заклікала зрабіць рэпост і патрабаваць іх неадкладнага і безумоўнага вызвалення. Каментары і заявы працягваюць з'яўляцца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. У гадавіну смерці Вітальда Ашурка дэмакратычная грамадская з ініцыятывы праваабаронцаў праводзіць Міжнародны дзень салідарнасці. А сёння ў горадзе Ашкелон адбылася памятная акцыя ў гонар Вітальда Ашурка і іншых беларусаў, якія загінулі ў выніку палітычных рэпрэсій. Мерапрыемства прайшло ў скверы Саламона Міхаэлса, дзе былі запаленыя жнічы. Беларускі актывіст у Ізраілі Барыс Балта падкрэсліў, што галоўная мэта акцыі – захаваць памяць пра людзей, якія змагаліся за свабодную Беларусь і загінулі ў зняволенні.
1: Месца памятнага знаку памяці габрэяў, якія пацярпелі ў свой час ад савецкіх рэпрэсій, таму так вось сімвалічна, што, на жаль, у Беларусі таксама гэтыя рэпрэсіі працягваюцца, таму такое сімвалічнае месца ружы памяці, вось, і бел-чырвона-белы сцяжок, і партрэт таксама. Калі нехта бачыць, так запытвае і спавядае, што гэта быў мой знаёмы, гэта быў беларускі палітвязень, які быў забіты ў турме, забіты за тое, што змагаўся за незалежнасць, за свабоду, за дэмакратыю, за нацыянальную дзяржаву.
0: Паводле слоў Балта, такія акцыі таксама накіраваныя на прыцягненне ўвагі да праблемы палітвязняў і тых, хто працягвае заставацца за кратамі ў Беларусі без належнай медыцынскай дапамогі і справядлівага суда. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Заўтра ў пятніцу 22 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень плюс 18-20. На Берасцейшчыне да 23 тепла. Далей перадаем слова нашым калегам з Еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 21 траўня.
5: 21 траўня беларусы адзначаюць Дзень салідарнасці з палітвязнямі.
7: У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
6: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як выжываюць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
8: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
5: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх эмігрантаў?
9: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе завяршыўся 8-й тур вышэйшай лігі. У цэнтральным матчы тура Батэ і Мінская Дынама згулялі ў нічыю 0-0. Сталічны клуб не здолеў набраць 3 ачкі пасля нядаўнага фіналу Кубка Беларусі, дзе гэтыя каманды таксама сустракаліся паміж сабой. Асечкай канкурэнта скарыстаўся МЛ Віцебск. Пасля 8 тураў віцебляне ўмацоўвалі лідарства і цяпер апярэджваюць бліжэйшага пераследніка на 3 ачкі. Футбалісты Астаны Вілы ўпершыню ў гісторыі выйгралі Лігу Еўропы. У фінале англійскі клуб разграміў нямецкі Фрайбург з лікам 3-0. Для Астан Вілы гэта першы еўракубак за апошнія 44 гады. Папярэдні поспех клуба датаваны 1982 годам, калі англічане выйгралі кубак еўрапейскіх чэмпіёнаў. Галоўны трэнер Унаі Эмеры заваяваў Лігу Еўропы ўжо ў 5-ы раз у кар'еры. УЕФА пажыццёва адхіліў чэшскага трэнера Пётра Улахоўскага ад футбольнай дзейнасці. Паводле расследавання, ён цягам 4 гадоў таемна здымаў футбалістак у душавых і распранальнях. Для гэтага выкарыстоўваў мініяцюрную камеру, схаваную ў заплечніку. Паліцыя выявіла відэазапісы ў інтэрнэце. Пацярпелым прызнаныя 15 спартсменак, наймалодшая з іх было 17 гадоў. 42-гадовы Улахоўскі раней узначальваў клуб Славацка і юніорскую жаночую зборную Чэхіі. Таксама яго называлі найлепшым жаночым трэнерам краіны. УЕФА анансаваў маштабную рэформу кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і Лігі нацый. Новы фармат плануюць увесці пасля Еўра-2028. У адборы на чэмпіянат Еўропы з'явяцца дзве лігі. У першую лігу увойдуць 36 найлепшых зборных з дывізіёнаў А і Б Лігі нацый, а астатнія каманды трапяць у другую лігу. Сістэма лёсавання і календара будзе нагадваць сучасныя еўракубкі. Зборныя правядуць па 6 матчаў супраць розных супернікаў. Таксама зменіцца і Ліга нацый. Замест 4 дывізіёнаў будуць 3, у кожным па 18-19 каманд. Канчаткова новую сістэму выканаўчы камітэт УЕФА павінен зацвердзіць у верасні 2026 года. Юрыст народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіл Кірылюк лічыць, што піяр-акцыя футбольнага клуба МЛ Віцебск з дзецьмі з акупаваных тэрыторый Украіны можа мець для клуба рэпутацыйныя і палітычныя наступствы. На думку эксперта, хуткае выдаленне паведамлення з Telegram сведчыць пра тое, што ў клубе зразумелі магчымую рэакцыю міжнародных структур. Кірылюк нагадвае, прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый міжнароднае права разглядае як ваеннае злачынства. Юрыст адзначае, што прамых санкцыі за такія дзеянні не прыпісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю снова заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, которые после 2020 года все тыкнулись с тиском и репрессиями. Наибольшие ведомые приклады – церкви «Новое житё» и «Ян Продвесник».
0: Царква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактычна была знішчаная як афіцыйная структура. Улады адабралі ў вернікаў будынак у мінскім мікрараёне Сухарова, пастара Вячаслава Ганчарэнку неаднаразова арыштоўвалі, а ў 2023 годзе саму царкву знеслі бульдозерамі.
2: Паводле інфармацыі Еўрарадыё, цяпер супольнасць існуе ў паўпадпольным фармаце. Частка вернікаў выехала з краіны, астатнія збіраюцца ў арандаваных памяшканнях або прыватных дамах.
0: Падобная сітуацыя і ў беларускамоўнай царквы Ян Прадвеснік. Рэпрэсіі закранулі яе пастара Антонія Бокуна, якога затрымлівалі і штрафавалі пасля 2020 года. Пасля змянення закона аб рэлігійных арганізацыях царква не змагла прайсці перарэгістрацыю, а яе будынак у Мінску цяпер пазначаны як зачынены.
2: Пра тое, як сёння выжываюць беларускія пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску, наш калега, журналіст Тарас Тарналіцкі, паразмаўляў з тэалагіняй і праваабаронцай Натальей Васілевіч.
3: Хацеў у вас запытацца, як змянілася жыццё пратэстанцкіх абшчынаў, вось, ну, можа, з 21 года, А там я просто чытаў выключна вось пра тыя справы, якія былі з Яном Прадвеснікам і з Новым жыццём, але агулам сітуацыю не разумею. Вось што вы можаце пра гэта распавесці?
4: Сітуацыя ў цэлым у краіне змянілася з 20-го года, і гэта безумоўна адбілася на ўсіх сацыяльных групах, рэлігійных групах, супольнасцях і гэтак далей. І на пратэстанцкіх цэрквах таксама. Па-першае, закранула міграцыю гэтыя цэрквы. Многія людзі выехалі з краіны, ну, увогуле вельмі шмат маладога насельніцтва такога працаздольнага выехала. І гэта паўплывала на, скажам так, увогуле на структуру насельніцтва ў краіне. Па-другое, гэта безумоўна рэпрэсіі, якія былі пасля 20-го года, пасля 22-го года, звязаны ўжо з падтрымкай Украіны, украінскіх уцікачоў. Таму гэтыя рэпрэсіі неадчувальныя, вельмі шмат вернікаў і пастараў былі пераследаваныя за розныя, так сказаць, правапарушэнні з пункту гледжання, то, што з'яўляецца з пункту гледжання ўладу правапарушэннямі. І шэраг цэркваў быў ліквідаваны, ну і таксама змянілася ў Бугулі, як бы сітуацыя, пачаўся гэта працэс перарэгістрацыі, павысіўся кантроль за грамадствам, за грамадзянскай супольнасцю і за цэрквамі таксама. І вось, таму выраслі рызыкі, выраслі... І ще адной з праблем стала тое, што стала немагчыма супрацоўніцтва з еўрапейскімі і амерыканскімі цэрквамі, гэта скарацілася вельмі гуманітарная дзейнасць. Ось гэта было значна скарачэнне. Пры гэтым парушыліся контакты з украінскімі цэрквамі, паколькі зразумелых прычынаў, а таксама з расійскімі цэрквамі, паколькі расійскія пратэстанцкія цэрквы вельмі актыўна заключыліся ў падтрымку вайны. Ось, і з украінскімі, таму што з імі небяспечна, з расійскімі, таму што вось гэтая падтрымка шэрагу беларускіх пратэстантаў ўсё ж такі не з'яўляецца прымальнай. Ось.
3: Таксама я бачу, што падаецца, ў 24-м ці 25-м годзе былі ўнесены там праўкі ў закон пра там тым ліку для веруючых і для цэркваў, там перарэгістрацыя фактычна адбылася. А як гэта паўплывала, таму што я так разумею, я там глядзеў таксама спіс, тыя цэрквы, якія дагэтуль існавалі, яны перасталі існаваць у юрыдычным сэнсе.
4: Так, ну, усякая дзейнасць без рэгістрацыі крыміналізавана ў Беларусі, з'яўляецца нагодай для пераследу. Таму без рэгістрацыі цэрквы існаваць не могуць, і гэта парушае права на свабоду рэлігіі, і Беларусь з'яўляецца вельмі такой рэпрэсіўнай сістэмай, і гэты ўзровень як бы рэпрэсіўнасці і ўзрастае, сітуацыя свабоды рэлігіі пагоршылася значна. Яна заўсёды была цяжкая, напэўна, ў Еўропе нідзе не было такой дрэннай сітуацыі, як у Беларусі, але цяпер яна стала зусім такой ўжо, нават калі кожны год праводзіцца індэкс сітуацыі са свабоды рэлігіі, ўжо няма куды паніжаць гэтыя лічбы, вось, і не менш кожны год вот назіраецца пагаршэнне сітуацыі. І вось таму перарэгістрацыя прывяла да таго, што скарацілася колькасць каля 80 пратэстанцкіх супольнасцяў перасталі існаваць. Нельга, безумоўна, гэта звязваць толькі з рэпрэсіямі, частка супольнасцяў натуральным чынам перастае існаваць, гэта калі такія на малалікі, нейкія супольнасці ў сельскай мясцовасці, альбо те, якія пацярпелі ад міграцыі, ці гэта міграцыя з Белсакура, ці гэта міграцыя з Беларусі за мяжу. Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па-за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала. Адпаведна, на такую ж колькасць скарацілася і вось за эміграцыі колькасць пратэстанцкіх супольнасцяў ўнутры Беларусі. Таму гэта не толькі за рэпрэсію, але безумоўна рэпрэсіі сваю ролю ў гэтым адыгралі. І мы бачым, што церкві настолькі ўразлівым становішчы знаходзяцца, што яны нават выбіраюць не паведамляць пра пераслед, з якімі сутыкаюцца. Калі арыштоўваюць пастара, просяць, калі інфармацыя даходзіць, просяць гэта не публікаваць, бо баяцца, што любая публікацыя пра пераслед можа выклікаць каскадныя рэпрэсіі і яшчэ больш закране супольнасці, і царква можа быць зліквідавана і так далей. Таму вельмі часта просто даводзіцца нічога не пісаць, на нейкіх рамаў не называць, ніякіх канкрэтных выпадкаў, але гэтыя рэпрэсіі нарастаюць, і, ну, па-першае, яны нарастаюць таксама натуральным чынам, бесперапынна з 2000 года, без ніякай палёгкі, вось гэта рэпрэсіўны рэжым развіваецца, да, умацоўваецца, і ўсё шырэй у супольнасці разыходзіцца гэтае кола тых, каго гэтыя рэпрэсіі закранаюць, і адпаведна, як бы людзі стомленыя, людзі баяцца, людзі думаюць, якім жыць, і ў тых умовах, якія ёсць, ось выбіраюць розныя стратэгіі, і можна людзей зразумець.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага, Стэла Гіней і праваабаронцай Наталіі Васілевіч.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел «Аднойчы ў Галівудзе», выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вярнуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму «Оскар», «Залаты глобус», «Бафта» і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнтін Таранціна. Дзеянне прыгоды Кліфа Бута разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчера для Netflix. Стваральнікі дзіўных справ, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеба Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фін Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 мінут 60 Minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Кацько.
2: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візаў пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намеціліся нейкія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку вашай каманды. А пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
3: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычнай беларусаў, то па-першае хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашай, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі спачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з нейкімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо умоўна кажучы новую. Таму у нас была спроба інстытуцыяналізаваць, зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць наша дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ОАН. Яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз трымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наше імкненне адбіць наше права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі. Пры разглядані гэтага пытання, аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок, і у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам насустрач. Ўрад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ужо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
2: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы. І сілавікоў.
3: Калі вельмі коротка, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё ж, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць, і ёсць магчымасць, што для нас самае галоўнае.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў заклікалі да вызвалення беларускіх палітвязняў у дзень салідарнасці з імі. Каля сотня студэнтаў пакінулі еўрапейскі гуманітарны універсітэт пасля абвяшчэння так званага экстрэмісцкага статусу.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Да вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў заклікалі 21 траўня прадстаўнікі дэмакратычных краін і інстытутаў. Дэпутат нямецкага Бундэстага ад партыі «Зялёныя» Робін Вагенер адзначыў нядаўнія вызваленні палітвязняў. Нягледзячы на гэтыя вызваленні, больш за 800 чалавек усё яшчэ несправядліва знаходзяцца ў беларускіх турмах. За тое, што яны выступалі за свабоду і дэмакратыю ў сваёй краіне, напісаў парламентары ў Фейсбуку. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі Стэн Орлаў заклікаў да вызвалення ўсіх палітзняволеных. Амбасада Канады ў Польшчы, таксама ірляндская амбасада ў Вільнюсе заклікалі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ды рэабілітацыі тых, хто ўсё яшчэ ўтрымліваецца пад вартай. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Індэкс цэнзуры» зноў заклікала да вызвалення журналіста і былога калегі Андрэя Аляксандрава. Асуджаны за падтрымку мірных пратэстоўцаў, ён застаецца ў зняволенні ў папраўчай калоніі. Ён павінен быць вызвалены, падкрэсліваецца ў заяве. Каментары і заявы працягваюць з'яўляцца ў сусветнай інфармацыйнай прасторы. Былы палітвязень, сябра Рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфанович да гэтага часу не ведае свой працэсуальны статус, а з асабістых дакументаў мае толькі цэдульку з прозвішчам і імём. Ён не можа выехаць за межы Польшчы, але ў параўнанні з турмой лічыць сябе свабодным чалавекам, гаворыць Валянцін Стэфанович.
4: Я быў вызвалены па працэдуры памілавання, але гэта зноўку ж толькі мае здагадкі. Мене ніхто так і не паведаміў, што я памілаваны, што я вызвалены да адбыцця пакарання, там, са зняццём судзімасці ці не зняццём судзімасці. Што датычыцца дэпартацыі, то такіх працэдураў законадаўства Рэспублікі Беларусь не прадугледжвае ўвогуле. Грамадзяніна краіны немагчыма выдворыць за межы краіны, і гэта цалкам адвольна незаконнае дзеянне беларускага боку, якія парушаюць і канстытуцыю краіны, гарантуе свабоду перамяшчэння.
3: Валянцін Стэфанович раіць сем'ям палітвязняў падтрымліваць сваіх родных за кратамі. На 21 траўня беларуская праваабарончая супольнасць прызнае палітвязнямі 841 чалавека. Пасля таго, як Еўрапейскі гуманітарны універсітэт абвясцілі ў Беларусі так званай экстрэмісцкай арганізацыі,

0: арганізацыяй, яго пакінулі каля сотні студэнтаў. Пра гэта рэктар універсітэту Вілюс Шадаўскас расказаў у гутарцы з Радыё Свабода. А з 14 красавіка па 14 траўня універсітэт страціў 100 студэнтаў. Паводле Шадаўскаса, навучальны год у ва універсітэце пачалі 1600 студэнтаў. На пачатку другога семестра іх засталося 1129, а на цяперашні час універсітэт налічвае каля 1000 студэнтаў. Пры гэтым 70-75% з іх складаюць беларусы. Рэктар кажа, што сілавыя структуры Беларусі цікавіліся студэнтамі універсітэта і да так званага экстрэмісцкага статусу. Пра тое, што рэжым Лукашэнкі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, стала вядома 14 красавіка. Пад забарону трапілі таксама сімволіка і атрыбутыка універсітэта. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 23. Чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыё Рацыі. Я Кіро Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях, і не толькі. Іглс ужо спяваюць для нас, далей будуць Нагуаль, Пінк Флойд, Дзецюкі, Акіан Эльзы, Ніскіз ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Неўзабаве прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь Машэры», крышачку пазней а палове гадзіны прагучыць фелетон рацыі. Не галоўная падзея на сёння, што ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў гэтыя хвіліны ладзіцца акцыя для беларускага кансулята ў Беластоке. Там працуе наш спецыяльны карэспандэнт Юра Здзяшук. Абавязкова выйдзем з ім у прямы эфір літаральна праз 15 хвілін і даведаемся, што адбываецца на месцы падзей.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Дзіва, што ўзурпатару крайне важна падбіраць зручныя варыянты для мадэлявання свайго паспяховага канца з рэальнай магчымасцю перадаць уладу наступніку і абавязкова сваёй сям'і цікляну. Таму цалкам зразумелым бачыцца ягоная цікавасць да дынастычных спосабаў праўлення ў свеце, якія абапіраюцца на сілавы блок ды эфектыўную прамыўку мазгоў у людзей. Сваіх падданых рыхтык як за спачылым Савецкім Саюзам, пра які маладое пакаленне ўжо не ведае. Дык пазнаёмімся з асноўнымі пунктамі ў прынцыпах улады паўночнакарэйскіх начальнікаў і скіруемся, куды ў яго вочы глядзяць. Зрэшты, чаму ягоная ўлада падобная? Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Інфармацыі з паўночнай Карэі небагата, а што з'яўляецца, то падвергаецца цэнзураванню ўладаў. Канстытуцыя заяўляе, што гэта сацыялістычнае гаспадарства, улады ў якім належыць працоўнаму народу, сялянам, рабочым, працоўнай інтэлігенцыі. Паводле карэазнаўцы Андрэя Лынькова, які жыве ў паўднёвай Карэі, сёння ўлада належыць у КНДР праслойцы вышэйшых партыйных чыноўнікаў, а сучасны ўклад уяўляе сабою квазісаслоўную манархію. Лад, пры якім форма праўлення з'яўляецца рэспубліканскай толькі паводле назвы. Але насамрэч улада належыць толькі адной асобе, якая перадае свае паўнамоцтвы ў спадчыну. А ад пачатку зараджэння краіны ёю кіравала адна дынастыя – а ніводны з трох – Кім Ір Сен, Кім Чен Ір, Кім Чен Ын – не займаў пасаду свайго папярэдніка. Аднак яны былі на пасадах з шырокімі паўнамоцтвамі і былі абласканы культам асобы. Строгую ізаляцыю краіны можна патлумачыць імкненнем першых асобаў захаваць асабістую ўладу. Там нават свая ідэалогія ёсць – Чучхэ – сплаў канфуцыянства з марксізмам. Гэта такая сінтэтычная сістэма поглядаў, якая кепска разумеецца намі, можа быць ахарактарызавана ў асноўных палажэннях. Першае. Рухаючай сілай грамадства ёсць народ, але роўнасці там няма. Існуе іерархія, ў якой павадырства – гэта норма. Другое. Галоўная мэта эканомікі – не асабістая выгада чалавека, а задавальненне насельніцтва і краіны ў цэлым. Трэцяе. Нацыянальны гонар. Чацвёртая – безадказная адданасць павадыру, цэментуючы сілы грамадства. Пятая – рэвалюцыя – шырокі панятак, які тычыцца нават працы. Шостая – гэта абарона сваёй самастойнасці. Сёмая – тое, што войска не супраць народа, а народ і ёсць войска. З гледзішча Чучхэ – закрытасць краіны – гэта не страх, а жаданне захаваць сваю самабытнасць. А цяпер зануримся ў некаторыя парадкі. Што будзе з вашай сям'ёй, калі вы здзейсніце злачынства ў паўночнай Карэі? Там існуе пакаранне трох пакаленняў. Гэта значыць, што калі чалавека адпраўляюць у вязніцу, то разам з ім ідзе ўся ягоная сям'я. А два наступных пакаленні сям'і нараджаюцца ў турмах і пражываюць там свае жыцці. Гэты факт абсалютна жахлівы. Чакісты Савецкага Саюзу толькі маглі б з імі паканкураваць са сваімі злачынствамі супраць чалавечнасці. Пра гэта можна прачытаць у кнізе «Уцёкі з лягера 14». Дык за што могуць накіраваць паўночнага карэйца ў адзін з такіх працоўных табароў? Адказ – за палітычнае злачынства. А пад палітычным злачынствам разумеецца крытыка ўраду альбо спроба ўцёкаў з краіны. У КНДР шасцідзённы працоўны тыдзень і яшчэ адзін дзень даецца для прымусовай, гэтак званай валянтэрскай працы. Па выніку атрымоўваецца, што сярэднестатыстычны грамадзянін не мае вольнага часу. Ёсць звесткі, што па заканчэнні сярэдняй школы ўрад аўтаматычна дае працу і прымацоўвае чалавека пажыццёва. Ёсць і іншыя працоўныя месцы – у кіраваных дзяржавай кампаніі, дзе можна зарабляць замежную валюту. Але лучыць туды без хабару немагчыма. У паўночнай Карэі вытворчасці, захоўвання ды спажывання марыхуаны цалкам законная справа і рэкамендуецца Міністэрствам аховы здароўя як больш здаровая альтэрнатыва тытуню. Дзіўна, але рацыя на ўсе 100%. Марыхуана ёсць не адзіны наркатычны прэпарат, які законны ў паўночнай Карэі. Урад заахвочвае людзей вырошчваць опіум на няўжытай імі зямлі. Марыхуану часта высаджваюць уздоўж чыгуначных шляхоў, каб падтрымліваць рэйкі сваёй карнявой сістэмай. Паўночна-карэйская сістэма адукацыі уключае 11 год абавязковай асветы. А вось страта абвінавачанага на смерць мінамётам, гэткі жудасны спосаб развітання з жыццём, ужываецца ў паўночнай Карэі. Але такая страта асуджанага на смерць не асабліва частая. Канстытуцыя краіны ўключае свабоду слова, друку, голасу, дэманстрацыі саюзаў. Але гэта, як і ў нашым краі, бутафорыя, бо такі асноўны дакумент там таксама ўтрымлівае свае але. Напрыклад, грамадзяне павінны цвёрда ахоўваць палітычнае і ідэалагічнае адзінства і салідарнасць людзей. І праца з'яўляецца высакародным абавязкам і гонарам для грамадзяніна, упісана ў асноўны закон. Такім чынам, гэтая краіна – самая жудасная дыктатура, вядомая чалавецтву з часоў заканчэння апошняй сусветнай вайны. Жорсткая і бесчалавечная дынастыя з велізарным культам асобы, дзе ёсць маштабныя канцэнтрацыйныя лагеры, па некаторых звестках да чвэрці мільёна чалавек, дзе людзі ў жахлівых умовах і пад жахлівымі правіламі вымушаны цягнуць свой лёс. Гэта небяспечная дзяржава, дзе насельніцтва падпарадкоўваецца несправядлівасці, даведзёная да абсурду. Апавяданні ўцекачоў проста халодзяць душу. Як мы то можам дазнацца з кнігаў пра іх? Паўночнакарэйцы знаходзяцца пад такім велізарным ціскам, што калі ім удаецца збегчы з краіны, яны зусім не падрыхтаваныя да жыцця ў дэмакратычным грамадстве. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
3: Яшчэ раз добры вечар, паважаны. Вы слухаце вечаровы эфір у студыі Беларускага радыёрацыі Кірыл Малахоўскі. І я нагадаю вам, што сёння ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў Беластоку ля беларускага кансулята ладзіцца адмысловая акцыя, дзе працуе наш спецыяльны карэспандэнт Юрась Дзяшук. Юрась, добры вечар. Раскажы, калі ласка, што зараз адбываецца на мерапрыемстве.
4: Прывітанне, паважаныя слухачы. Зараз вот о 19-й године началась акция солидарности с политвязнями, как мы все ведомы, она предакованная до дня забойства громадского активиста, политика с Дорозовки Витольда Ашурка. Пришло сюда около 4 десятков неабыяковых белорусов, так само есть поляки, есть польские журналисты. Открылась акция уступным словом от представника белорусской диаспоры Яна Абадовского, який пригадав, що в цей день його знають. І традиційно почалася акція з хвилини мовчання у гонор забитих політв'язнів і у гонор тих людей, які загинули у застенках лукашенковських турмов. Виступив так само наш колега Володимир Хельманович, правоборонця, публіцист. Зараз ось акурат у цей час бере слово Сергій Вераменко, так само, який потерпів від цього режиму. Акція проходить у таким доволі сумним речищі, бо дата така сумна. Грають пісні Льва Вольського тор-бенду, які присвячені політв'язням, які знаходяться у турмах, які, на жаль, уже не вийшли з тих турмов. Нагадаю, що музики тор-бенду так само зараз знаходяться у турмах і їм присвячений один з плакатів. А ось що, до речі, тичиться тих плакатів, які присутнічають сьогодні, то ось один присвячений музикам Торбенд, один плакат присвячений, одне слово для цієї акції зроблений, присвячений нашому колегу Леонісу Івашину, журналісту Зародні. І так само, що вельми важливо, один з плакатів присвячений нашому колегу Олегу Хоменку, який ось не так давно отримав 3 роки зняволення і зараз знаходиться в одній з колоній лукашенківських, навіть не хочеться говорити білоруських, бо це колонії не білоруські, це колонії лукашенківські. Ось таким самим чином згадується і наш колега Олег Хоменко.
3: Юрась, дякую тобі великі, тобі особисто дякую і привітання усім удзельнікам акції за те, що робіце таку вельми важную і адмысловую працу. Я нагадаю, поважаная, що сьогодні у Беластоку для білоруського консуляту ладзіцца адмысловая акція у день солідарності з білоруськими політв'язнями. Гурт Pink Floyd зараз прогучыць у нашым ефіры за сваім пісьмяротным хітом Another Brick in the Wall. І хутка за ім прогучыць фелетон рацыі. Заставайтеся з намі, будзе цікава.

0: Заграничное радио FM.
1: Фельетон рации.
2: Подобно в Беларуси, канчаткова скончыліся ворогі. Экстремісты раз'ехаліся, змовы раскрыты, да і пятая колонна, мабыць, недзе затихла. Таму дзяржава нарэшце ўзялася за галоўную пагрозу нацыянальнай бяспекі – бадзяжных сабак і катоў. У Гомелі пасля трагічнага нападу сабак на школьніцу ў раёне Шведскай Горкі пачалася чарговая кампанія па ўзмацненні адлову. У рэйды вывелі спецкамунтранс, міліцыю, МН і дружыннікаў. Не хапае толькі авіяцыі і танкаў. Школьніцу, безумоўна, вельмі шкада, але вінаватыя тут не жывёлы. Вінаватыя тыя, хто дзесяцігоддзямі не займаўся праблемай бадзяжных жывёл сістэмна. Сабакі не ствараюць зграі ад добрага жыцця і не размнажаюцца самі сабой у знак пратэсту. Гэта вынік чалавечай безадказнасці і дзяржаўнай абыякавасці. Мясцовыя ўлады дзесяцігоддзямі не робяць нічога, каб гэтыя зграі не з'яўляліся. У Беларусі няма дзяржаўных прытулкаў для жывёл, няма сістэмнай праграмы стэрылізацыі, няма нармальнай падтрымкі валанцёраў, няма магчымасці для грамадзян накіроўваць частку падаткаў на дапамогу прытулкам і апекунам. Няма нават спробаў стварыць сучасную гуманную мадэль кантролю папуляцыі бадзяжных жывёл. Карацей, няма нічога, затое ёсць старая добрая логіка – адлавіць і знішчыць.
0: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё-рацыя.

0: Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белападляска. Так само нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра, 22 траўня, у пятніцу, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць франтальны раздзел. Днём з паўднёвага захаду пачне распаўсюджвацца вобласць павышана атмасфернага ціску. Чакаецца пераменная воблачнасць, у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 градусаў па захадзе да плюс 15 па ўсходзе Беларусі, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. У паўднёва-ўсходніх раёнах ад плюс 24 да плюс 28 градусаў атмасферны ціск будзе расці. У суботу 23 траўня умоў надвор'я будзе фарміваць вобласць павышана атмасфернага ціску. Ноччу па паўднёвым усходзе краіны чакаецца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. У асобных раёнах уначы па паўднёвым усходзе краіны пройдуць невялікія дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай месцамі будзе слабы туман назірацца, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 5 градусаў па захадзе да плюс 13 па паўднёвым усходзе краіны. Максімальная днём чакаецца ад плюс 17 до плюс 23 градусов. Вось такое надворье нас, дороженьки, чакаем ближайших пару дзён. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт Стэнфорд працягвае наш вечаровы эфір с треком «Try it again».

Дроны недалёка ад Вільні, ў Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палізняўлінамі. Ад валадаркі да Макотова закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палітзняволенымі, ад Валадаркі да Мукотова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Дроны далёка ад Вільні ў Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. У Брусэлі заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць за атакі, якія адбыліся на балтыйскія краіны 20 траўня. Гэтыя дроны ляцелі праз Беларусь, нагадвае беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання.
4: Лукашенко прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічнай сітуацыі мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве.
3: Залежнасць Лукашэнкі ад Расіі пашыраецца, хоць ён чарговы раз пераконвае, што не будзе ўвязвацца ў вайну. Рыторыка разыходзіцца з дзеяннямі, кажа Павел Латушка.
4: Трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі, бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтыя вучэнні.
3: Раніцай 21 траўня Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як вайскоўцы трэніруюцца, дастаўляюць ядзерныя боепрыпасы ў палявыя пункты. Дзень салідарнасці з палітзняволенымі, які адзначаецца 21 траўня, важная дата не толькі цяпер, але і будзе такой у будучыні. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Ён распавёў пра сваё стаўленне да гэтага дня.
5: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзеліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палітзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя, гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю.
3: Алексей Грахоўскі таксама прыняў удзел у сайт-івэнце кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся ў Познані. У Варшаве ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара ў менскім СІЗА №1. Яна была прадстаўленая ў прасторы былой турмы на Мукотове. Сярод гледачоў была паэтка Валярына Кустава.
6: Валачкі, сцяны, на якія яму атрымала вынесці, то валадарка была. І ён падзяліўся гэтымі кавалачкамі з гледачамі і папрасіў патрымаць іх у руках і па сутнасці аддаць свой бой.

0: боль за 20-й, за 21-й год, за усе нашыя пакуты. Падалося ў гэты момант такое яднанне, атрымалася і аўтара, і прысутнай аўдыторыі.
1: Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсій.
0: Я была і ў музеі ў Варшаве ў такім палітвязню рэпрэсій, і была ў Вільні ў такім самым музеі. Гэта адно з наймацнейшых уражанняў агулам, якое запамінаецца, якое застаецца ў памяці і якое мусіць быць у людзей. Яны мусяць з гэтым сутыкнуцца, якія не перажылі рэпрэсію ў тым ліку.
1: На думку Валеры Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропе пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей до 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою сім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кіро Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце калі ласка уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А мы цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, і не толькі на вольных хвалях. Зайграюць, заспяваюць для нас Мартін С, Адам Ламберт, Imagine Dragons, Джо Кокер ды іншыя. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі.

0: Радио Радио. Тут живи Беларусь.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламаты, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студыі Ўлады Крынеўскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў цягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязню, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Кваскоўскі.
6: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе. Давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
5: Ну так, і вы, хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
6: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
5: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік, вызваленне журналіста Анджэя Пачобута. Масштабны міжнародны абмен зняволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшава ў сваю чаргу выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
7: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я проста не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць сябе малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
6: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон. гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была нейкі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі нейкім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады гэта было ўжо адкрытым тэкстам Москва гаварыла, і Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй. Так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
7: А што тычыцца пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
5: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
6: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну, але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
5: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коула назваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святлана Ціханоўскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов з розных країн.
8: Я еще раз нагадаю, вот свежо, коли люди пытаются, на во что это альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше 350 парламентариев, больше 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал. Тут отбылось 3 голосования, и все они были с успехом для нас. То бок белорусам не забаранілі ўдзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Гэта вот так проста ні па шчочку пальцаў не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсаў не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4, і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени сбираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавиться британские парламентары тем, что мы не сядим просто и не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Белоруссии. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, какие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
9: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься менавіта белорусскими питаннями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сяго чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаннях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была. Лауха такая Ярослава Черногора.
8: Ну тут есть полная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наибольш досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форму Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенцию, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
9: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, Украіна, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть адтуль прийсти некий такий позитивний крок. Ці вось гэта призначення.
8: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення, чекаем, яке просто треба оформити юридично. Поколь гэта паукрок, який зроблений Україною, і ми ведаем. Ну, і це якби вже секрет Полі Шинелі, усі це якби ведають. Але почекаємо оформлення і призначення от менавіта на ту посаду, яку усі чекають.
9: У середині травня, тільки нагадаю, Міністерство заміж справа України призначила аналітика Ярослава Чорногора, яку посада амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодіяння з демократичними силами Білорусі і інших недружелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини, головне за тиждень, далі на нашій хвалі. Будемо разом.
4: Медіа. Новини одним рядком.
9: Зеленський заявляє, що Україна підрихтує заходи дипломатичного уздіяння на Білорусі і публічної діяння. Президент України 20 травня на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Збройних сил, Міністерства оборони, СБУ обмірковав спроби Росії ще більше тягнути Білорусь у війну супроти України. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накерованої на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України взмацнити гэты напрамак і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна поводила Зеленського так само, переглядає можливості своєї зовнішньої активності.
5: Зеленський доручив МЗС України подрахтувати додаткові заходи дипломатичного уздійню у дочиненні до Білорусі, якою Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаєм про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію дослідження про потреби молоді. Розповідає організаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
10: Коли ми ладили перший і другий конгрес по полізневолених у Білорусі, відповідно у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросити не отримлювалося приїхати, і я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що він насамрежі буде опошній, і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще залишається за кратами, і не буде нових репресованих. Так ось, гетим разом ми вирішили почати менавіта з гетої теми, щоб не додатково ще підсвітити, що є доволі велике коло молодих людей у різних країнах на сьогодні, бо вони виїжджали у різні країни, у тим ліку у Чехії, у Польщі, яких закранула ситуація 20-го року, і які тут серед нас, і насамреч у чимсті у їх руках значно більше можливості впливати на події далі, чим часом у нас, тому що вони ось тоє покоління, яке займало певний досвід, тепер отримує веди, едукацію, поширає свої горизонти, і далі перед ними повстання питання, чи будувати, як будувати Білорусь, і, можливо, частка з їх вернеться у Білорусь, будувати її менавіто там, на Радзімі. Тому ми вирішили ось таки зробити додатковий акцент менавіто на молодих людей, не тільки на інші уразливі групи, як це було на попередніх конгресах. Ну, а друга причина полягає у тим, що у минулому році наш конгрес скінчився менавіто у Познані, і ми тут займали надійних польських сябров, партнерів.
5: Третій конгрес по полізневолених у Білорусі протягується у Вільні до 22 травня. Форум присвячений правооборончій і політичній стратегії. І у перетяг теми Білоруський національний молодіжний совет Рада презентував дослідження, присвячене актуальним потребам молоді, що сьогодні найбільш хвалює у заміжжі, з якими проблемами молодь сутикається. Адкази на кадає питання дає проект, розказує менеджерка ініціативи Катерина Буніна.
11: Звісно, перше, що хочеться зазначити, це інтеграція в країнах еміграції. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік, основна потреба – це, звісно, мова. Це перший етап, щоб пасивно навчатися, пойти працювати, пройти ніяку переедукацію і після мати можливість заробляти, інтегруватися ніяк у громадство. Бо, звісно, зрозуміло, що, на жаль, ілюзії скінчилися, і так, зараз це час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
5: Так само серед запитів молоді, професійне навчання, курси керуцу, де інше. Дослідування презентували у Познані під час сайт-івенту третього конгресу по полізневолених.
4: Медіа. Новини одним рядком.
5: А наш ефір далі протягується на хвалі Радіо Рація. Тут такі лічби, до їх приглядаємося, зафіксували 24 мільярди запитів і 65 терабайт сміттєвого трафіку. Ікрі інформації дотичить виборів у координаційну раду, представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою. Вони відбувалися з 11 до 19 травня. Голосування супроводжалося могутними ДОС-нападами. Проголосувало усього 2113 чоловік. Гра значно менш, чим на виборах 2 роки тому, коли проголосували 6723 чоловік. Гри інформації обмірковуємо з нашим гостем. Вітаю намісника керівниця об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушко.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры. Okay, so.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
12: Выбары ў каардынацыйную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадарпаю першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выбары 2026 года.
13: Вітаю вас, спадар рэдактар, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны, зразумела, будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам змяншаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала ў 2020, 2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілы ў рамках Краціннай Рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічныя даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Каардынацыйнай Рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбараў. Каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў, дародных. Рэжым такім чынам таксама ствараў атмасферу страха. Ну і, канешне, беспрэцэдэнтная кібервайна, якую аб'явілі спецслужбы Лукашэнкі, і яна заблакавала шмат каму магчымасць прагаласаваць. Людзі пісалі, што спрабавалі па 10, па 14 разоў. Працавала платформа, і некаторыя проста адмовіліся. І зноў жа тут спрацаваў элемент страха, альбо ну негатоўнасці некалькі разоў гэта рабіць. Але галоўнае, што мы забяспечылі аднаўляльнасць інстытута. Вы ведаеце, мне трошкі здзіўляе, калі зараз пачынаюць крытыкаваць тых, хто прыняў удзел іх выбараў, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось можа тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, якія бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах, хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
12: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз, спадар Павел, не ўспрымаеце гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку. хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысячаў еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
13: Гэта ж зелёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. И они нам дали зеленую картку. ГР не потребный, и он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз все повинны признать, что мы все губляем у лічбах, але мы павінны памятаць, у якіх умовах гэта адбываецца. За лайк крымінальны артыкул, за каментарый крымінальны артыкул, падпіска крымінальны артыкул, а выбары гэта яшчэ больш складаная варонка. Нягледзячы на тое, што, як мы бачым, чарговы раз гэта пацверджана, дадзеныя выбаршчыкаў абсалютна былі абаронены. Так што тут мы ўсе павінны ставіць пытанне, яшчэ раз, усе губляюць за апошнія годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и коррекционная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
12: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у грамадскую раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
13: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як людзі праходзяць гэтыя крокі, самі праходзілі гэта. Гэта таксама дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей проста прыйсці, паставіць галачку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
12: і ведаць, што ўсё будзе добра.
13: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць карацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо карацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я, як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем протапарламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
12: Спадар Павлов, літаральна караценька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўду ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
13: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэту верыфікацыю, які гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сабе, ад сабе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
12: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага радыё Рацыя.
13: А я дзякую радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
12: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат. Што гэта ўвогуле значыць? Нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
13: Ну, па-першаму, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічнай сітуацыі мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта гэтае ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыцца, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
12: Ну так, але паведамілі Літве, Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх...
13: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэта ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядзерную зброю на тэрыторыю Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае, паказвае, які ён моцны. Але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыю Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, ён робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Ну гэта не той чалавек. Ён хаваўснік Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзяйсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
9: У Латвіі і Літве вяшчалі паветраную трывогу праз пагрозу дронаў. Брусэль заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць. Кіраўніца Еўрапейскай камісіі Урсула фон дер Ляйн заявіла ў сераду, што Расія і Беларусь нясуць непасрэдную адказнасць за серыю ўварванняў беспілотнікаў ва ўсходнія краіны Еўрапейскага звязу пасля папярэджання аб беспілотніках у Літве. Цытата: «Публічная пагроза Расіі на адрас нашых балтыйскіх дзяржаваў цалкам непрымальная». Канец цытаты. Так напісала фон дер Ляйн у сацыяльнай сетцы X. Сёння на гэтым мы ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы. Улады Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
14: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
15: Запланаваная сустрэча аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтва яшчэ ў 4 відах спорту. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украіна – важнейшы напрамак працы. Тут неўзабаве чакаем добрых навін. Аб працы ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатолі Лябецька. Неўзабаве запланаваныя сустрэчы ў Верхоўнай Радзе Украіны. У парадку тры важныя пункты. Рыхтуюцца яны на фоне прызначэння аналітыка Яраслава Чарнагора на пасаду амбасадара па асобых даручэннях. Па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недружалюбных краін, каментуе Анатоль Лябецька.
4: Тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. Спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі.
3: Дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька заўважае, што рашэнне Міністэрства замежных справ разблякоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў беларускай дэмакратычнай лідаркі.
4: Гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны эклерк. Калі тым займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
3: Афіцыйны Кіеў раней пазбягаў прамых кантактаў з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, каб не правакаваць Лукашэнку. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Бяляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
5: Гэта інструмент, это не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
3: Гаворыць адна з арганізатара кангрэса прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхі Крыстіна Шыянук.
6: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
3: Трэці кангрэс па паліце зняволеных у Беларусі скончыцца ў Вільні 22 траўня. Усесветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванне для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкананнем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усесветная канфедэрацыя більбарднага спорту, Міжнародная федэрацыя «Батарбек» на лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усесветная арганізацыя лёгкай атлеты

0: Америкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей до 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі, як заўжды, не толькі на вольных хвалях. The Who ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць Navi Band, Coldplay ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І роўна а 22:30 паводле беларускага часу нас чакае рацыя ў падарожжах перадача, дзе мы паслухаем, дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Staruszka Radio Racy. Racja.com.
1: Z archiwa Niwy.
2: Wyszukuj, czytaj Jan Murdyń.
3: Niwa z 22 lipienia 1973 roku. Raźba po drewu. Karunka była u prychorzeni wokół okan i pod strachoju, obliczówka w углu i mastacka układka doszach na szczytach, ażurne ganki i figurne wilczyki. Wszo to stwaraje malowniczy kolorit ściolał gajnowskiego, bielska i siemniacickiego powietał. Народные разбяры вычароўвалі з дрэва замыславатыя ўзоры і цэлыя кампазіцыі, але паўставалі гэтыя цудоўныя творы народнага мастацтва пераважна ў міжваенны час, калі сяляне будавалі драўляныя дамы. Цяпер жа сельскае будаўніцтва ў асноўным мураванае. Разьба па дрэву не мае ў ім прымянення. Ці самабытнае чароўнае народнае мастацтва загіне? У вёсцы Лхоўка, што сваімі агародамі і паплавамі упіраецца ў масіў Белавежскай пушчы, мне давялося размаўляць з Іванам Скепкам, вядомым у ваколіцы столярам чалавекам, якому ўжо звыш 60 год. Живемо при пущі, древа у нас скільки хоче, якого душа пожадає. Зайнявся я столяркою одразу, як прийшов з войська, це значить у 1929 році. Робив двері, вокни, але картіла мені взяться за що-небудь більш делікатне. І почав я робити клавротки, санки, шитки, вирізувати узорні шалунки на вокни, вугельники, підстрешники. І то так сам по собі. Ніхто мені гэтаму не вучив, а людям яны падабаліся. Колькі дамоў я імі прибрав. Немцы ўсё знішчили, разбурили, спалили. Калі вакол пушчы пацифікацію праводзілі, нас таксама па свеце разагналі. Бадзяўся я з сям'ёю ў фальварках, шымках, круглым ласку, де рабіў людям калёсы, бочкі, розны драўляны посуд, калаўроткі. Гэтым мы толькі і карміліся. Пасля вызвалення вярнуліся людзі, где на старые попелищи стали будоваться, отжила и потреба в хоростве. Знов я взялся за свою работу, и сын так само уже мне помогает. В опошние годы пошла мода на разные точные речи. Па санкі шыткі прыязджаюць да нас в гуралі аж з Закапанага і іншых горных мясцовасцей. Бо бачыце, турысты надта ж любяць ездзіць на куліку тутэйшых каляровых ды точаных шытках. Людзі з Белавежы таксама цікавяцца і шыткамі, і разьбою, бо і куліку пушчу, і прыватныя кватэры ў дамах, аздобленых разьбой, хутчэй прыцягваюць турыста. Цепельеш заказвае невялічкі бочачкі анталкі на 4-5 літраў віна або піва. На іх ёсць вялікі спрос і ў нас, і за граніцай. Заказаў ёсць, каб ано чалавек даў рады зрабіць. Гэты вокліч Івана Скепкі сведчыў сам за сябе. Калі я заглянуў яго майстэрню, убачыў там не саматужныя колішнія прылады, а электрычны матор і камплект машын да яго, габлярку, такарку, дыскавую пілу, розныя электрычныя свідры. Вакол стаялі закончаныя вырабы, якраз падстрэшнікі і вільчыкі. І гэта мяне канчаткова пераканала, што разьба па дрэву не загіне. Яна, магчыма, зменіць свае формы і прызначэнні, але застанецца ўсё ж цудоўным кампанентам багацця народнай творчасці нашага рэгіёну. Напісаў Мікалай Гайдук.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Радыё Рацыя. Тут живе Беларусь.
5: Сказка «Малый сан» мне

0: Даўным-даўно жыў-быў на свеце кароль. Ён так любіў прыбірацца, што траціў на новую адзежу ўсе свае грошы. Парады, тэатры, прагулкі яго цікавілі толькі тым, што можна было лішні раз паказацца ў новым уборы. На кожную гадзіну дня быў у яго асобны ўбор. У сталіцы таго караля жылося вельмі весела. Амаль штодня туды наведваліся замежныя госці. І вось аднаго разу прыехалі два ашуканцы. Яны выдалі сябе за ткачоў і сказалі, што могуць вырабіць такую цудоўную тканіну, якой не ведаў яшчэ свет. Нібыта яна, апроч незвычайных малюнкаў і расфарбовак, робіцца нябачнай для кожнага, хто не на сваім месцы або безнадзейна дурны. Каралю спадабалася прапанова ашуканцаў. Ён прыняў іх, даў багата грошай, загадаў тут жа ўзяцца за справу. Падумаў кароль: «Вось, гэта будзе ўбор. Адразу даведаюся, хто з маіх саноўнікаў не на сваім месцы, хто з іх разумны, а хто дурань». Самазванцы майстры паставілі два ткацкія станкі і пачалі рабіць выгляд, што рупліва працуюць. А на станках, каб вы ведалі, ніякай пражы не было. Хаця яны і патрабавалі для працы найтанчэйшага шоўку і найчысцейшага золата. Усё гэта хавалі ў кішэні, а самі праседжвалі за пустымі станкамі з ранку да ночы. Каралю вельмі хацелася паглядзець, якая ж тканіна атрымліваецца ў майстроў. Але ён прыгадаў пра яе чароўныя якасці і вырашыў праверыць свайго старога міністра. Падумаў пра гэтым: «Міністр разумны, з годнасцю займае сваё месца. Ён добра разгледзіць тую тканіну». І вось стары міністр увайшоў у залу, у якой за пустымі станкамі сядзелі ашуканцы.
1: «Божа памілуй», – падумаў міністр, – «я нічога не бачу».
0: Але ўслых не адважыўся сказаць такое. Ашуканцы паважліва папрасілі яго падысці бліжэй да станка і сказаць, як яму падабаюцца ўзор і фарбы тканіны.
1: «Бедны міністр, як не ўзіраўся, нічога не бачыў, ды і бачыць не мог».
0: І зноў падумаў:
1: «Божа, няўжо я такі дурны? Ратуй Божа, каб ніхто пра гэта не даведаўся. Не, нельга прызнавацца, што я не бачу тканіны».
2: «Што ж вы нічога не гаворыце нам?» – спытаў адзін з ткачоў.
1: «О, гэта вельмі міла», – адказаў міністр. «Які ўзор, якія фарбы. Так-так, я паведамлю каралю, што мне надзвычай спадабалася ваша праца».
2: «Рады старацца», – сказалі ашуканцы.
0: І яны сапраўды стараліся. Пачалі патрабаваць яшчэ больш грошай, шоўку, золата. Забіралі сабе ўсё, а каля пустых станкоў сядзелі толькі для выгляду. Паслаў кароль да ткачоў свайго новага саноўніка. Даручаў яму паглядзець, ці хутка будзе закончана праца. З ім, прыстойным служкам караля, адбылося тое, што і з старым міністрам. Ашуканцы абвялі і яго вакол пальца. І ён давёў каралю, што вельмі чароўную тканіну вырабляюць ткачы. Хутка увесь горад загаварыў пра таямнічую тканіну, з якой будзе зроблены новы каралеўскі убор. Тут ужо і самому каралю закарцела зірнуць на дзіва. З цэлай світай прыдворных ён заявіўся ў майстэрню да хітрых ашуканцаў.
3: «Цуд! Ці не праўда?»
0: – закрычалі пабываўшыя ўжо тут чыноўнікі. «Які малюнак, а фарбы?» І яны паказвалі пальцамі на пустыя станкі, як бы самі бачылі там нешта.
1: «Што за глупства?» – падумаў кароль. «Я нічога не бачу. Неверагодна, няўжо я такі бязглузны, як мае міністры? Тады не быць мне каралём. О, гэта горш за ўсё».
2: «О, вельмі, вельмі міла», – сказаў урэшце кароль. «Я ухваляю».
0: І ён задаволена пахітваў галавой, разглядваючы пустыя станкі. Не хацеў прызнацца, што не бачыць таго, што бачаць яго міністры.
1: Тут ужо і світа караля ў адзін голас пачала паўтараць: «Вельмі, вельмі міла, зрабіце ваша вялікасць з гэтай тканіны касцюм для бліжэйшай урачыстай працэсіі».
0: Усе былі ў такім захапленні, што кароль раздобрыўся і ўзнагародзіў ашуканцаў рыцарскімі крыжамі і падаў ім званне прыдворных ткачоў. Усю ноч напярэдадні ўрачыстасці прасядзілі ашуканцы ў майстэрні. Спалілі больш за 16 свечак. Усе верылі, што ткачы рыхтуюць новае адзенне каралю. Урэшце яны аб'явілі:
2: «Гатова!»
0: Кароль у суправаджэнні світы сам завітаў у майстэрню. Ашуканцы прадставілі яму нябачны ўбор, хлусліва прыгаворвалі:
1: «Вось гэта штаны, гэта камізэлька, а во кафтан. Усё цуд, лёгкае, што павуцінка, і не адчуеце на целе. У гэтым і хараство».
0: «Так-так», паўтаралі прыдворныя, хаця нічога не бачылі і бачыць не маглі. «А цяпер, ваша каралеўская вялікасць, зрабіце ласку, скіньце з сябе ўсе адзежкі і станьце перад вялікім люстэркам. Мы адзенем вас».
2: Кароль раздзеўся дагала.
0: Ашуканцы ўзяліся прыбіраць яго. Рабілі выгляд, нібыта адзяваюць на яго каралеўскую мантію. Быццам нешта прымацоўвалі ў плячах, на таліі, а кароль паварочваўся перад люстэркам па ўсе бакі.
1: «Божа, як усё падыходзіць, як цудоўна сядзіць на каралю новы ўбор!» — шапталіся прыдворныя, ніхто не асмельваўся сказаць праўду.
0: У такім новым адзенні кароль выйшаў на вуліцу. Слугі, якія заўсёды насілі шлейф каралеўскай мантыі і цяпер як бы неслі яе, усе людзі, як убачылі караля, загаварылі: «Ах, якое прыгожае новае адзенне ў караля! Як добра сядзіць на ім, якая шыкоўная мантія!»
2: Ніхто не прызнаўся, што нічога не бачыць. Ніхто не хацеў прызнацца, што ён дурань або сядзіць не на сваім месцы. Ні адзін касцюм караля не выклікаў яшчэ такога захаплення.
1: «Дык ён жа голы!» —
0: закрычаў раптам нейкі маленькі хлопчык. «Паслухайце, што гаворыць бязвіннае дзіцё!» — сказаў яго бацька. Усе пачалі шэптам перадаваць адзін аднаму словы хлопчыка. «Ды ён жа зусім голы! Во, хлопчык кажа, што ён зусім не адзеты!» — закрычаў урэшце увесь народ. І каралю зрабілася жудасна. Яму падалося, што народ гаворыць праўду. Але ж трэба было давесці ўрачыстую цырымонію да канца. І ён выступаў яшчэ больш велічна пад сваім балдахімам, парадным навесам, а слугі ішлі за ім і прытрымлівалі мантію, якой не было.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вясна – гэта час, калі можна падавацца ў падарожжы. Падарожжы далёкія, але іх трэба спланаваць загадзя раней. І падарожжы бліжэйшыя, якія таксама трэба спланаваць, але можна падацца ўжо, скажам, у выхадныя дні. У эфіры беларуская радыёрацыя, перадача «Рацыя ў падарожжах». У студіі Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта будзем гаварыць пра падарожжы, але скажам пра гэтыя бліжэйшыя, тыя, што ў нашай ваколіцы. А як можам падарожнічаць? Традыцыйна пешшу, самая цікавая форма падарожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, прынамсі на весну, ну, на машынах, на лыжах, на байдарках. Але можа пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча-навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што таму, што там многа вады ў гэтай рэчцы.
3: Так, і даліна ракі Бобр, яна, канешне, не вельмі падыходзіць для сухапутных падарожжаў. Там варта мець, напэўна, і ровар.
2: І ровар. Роварам тады ўжо можна падацца крышку ў іншыя месцы. Так што ровар – гэта такі сродак, якім можна ехаць, спыніцца і паглядзець тое, што маем навокал. Вось менавіта, нашыя гродзенскія сябры, супрацоўнікі Віктор Парфёненка і Уладзімір Хельмановіч гады таму два зрабілі падарожжа праз тры мяжы. Яны паехалі ў тое месца, дзе зыходзяцца межы Польшчы, Беларусі і Літвы. Паколькі беларуская, літоўская ці беларуская, польская мяжа, яна перасякаецца толькі ў вызначаных пунктах, ну то яны там перасякалі. Але, скажам, літоўская, польская мяжа, яны перасякалі па даўных трактах, даўных шляхах, якія цяпер заросшыя, але цяпер проста праз мяжу можна было ехаць. І яны на велосипедах такое здзейснілі падарожжа. Раз тры мяжы. У той пункт, дзе зыходзяцца межы.
3: Цікава, з якога боку не туды рухаліся? З боку Беларусі ці з боку Польшы?
2: Не, яны з боку Беларусі. Найперш Беларусь, потым была ў іх Літва, потым была Польшча і знову на Беларусь вернуліся. Так што ў іх такое штосьці было. Ну, гэта не толькі падарожжа было праз тры мяжы, але таксама падарожжа над гэтыя аўгустовскія вазёры. Але таксама падарожжа ў Аўгустовскую пушчу. Ну, то самае цікавае. Ну, прылаўка трэба было там перасякаць межу ўжо той літоўска-беларускую.
3: А калі яны завіталі Аўгустоў, то куды пасля можна было рухацца з улікам на тое, наколькі дарогі Польшы ўвогуле прыдатныя для роварных вандровак?
2: А ў Аўгустове акурат дарога вельмі прыдатная, бо побач, напрыклад, дарогі шасы, якая ідзе з Беластока ў гэты Аўгустоў, ёсць сцяжынка, адумысловая, асфальтовая сцяжынка для ровараў, і можна там акурат ездзіць. Не заўсёды ёсць так, што для гэтых ровараў ёсць адпаведныя шляхі, якія бы не перашкаджалі ці для былі бяспечныя для гэтых людзей, бо ўсё ж такі машыны ездзяць па такой шашы небяспечна, але ўсё ж такі людзі ездзяць. А ёсць і адмысловыя дарогі. Ёсць, напрыклад, такі шлях, ён, што праўда, ідзе з Сувалкаў, і менавіта праз гэты Аўгустаў і пушчу Аўгустоўскую у супраць і далей на поўдзень праз Гайнаўку, далей так больш-менш так паралельна да мяжы, потым аж у горы заходзіць і вяртаецца як бы назад. Гэта называецца Грінвело. І такія шляхі, але там ўжо такія даўжэйшыя такія этапы, скажам, па 200 кіламетраў, ну, тут трэба на два дні браць, або на тры дні па 250 кіламетраў. Так сама такое падарожжа можна здзейсніць ўжо цяпер на весну, калі снегу няма і калі на гэтых дарогах можна ездзіць. Дарэчы, варта сказаць, што дарогі, калі яны не асфальтовыя, тады ўжо трэба мець адмысловы гэты ровар, каб ён меў тыя шырэйшыя калёсы, шырэйшыя шыны, каб можна было такіх па палявых, лугавых дарогах ездзіць, бо цяпер крышку яны такія мягкія, крышку балота ёсць яшчэ.
3: Трэба значыць, што дарогі Польшы вельмі адрозніваюць ад беларускіх дарог, усё-такі дарогі ў Беларусі больш шырокія, у іх ёсць спецыяльна выдзеленыя пясчаныя полосы, дзе можна лёгка рухацца на ровары. І згодна з нашымі правіламі дарожнага руху, трэба рухацца тварам да патоку машын. У першай сітуацыі крыху іншая, таму што дарогі вельмі вузкія, і звычайна калі едзе раварыст, ён выбірае сярэдзіну паласы руху і часам перашкаджае руху аўтатранспарта. Але прынамсі затое веласцяжынкі, якія часам збягаюць ад трасы ў бок лесу, яны сюды маюць у Польшы па знаку. Невялічкі знак ровара на белым фоне, што даволі вельмі зручна, ў Беларусі гэтага ўвогуле не сустракаецца. Таму што ў нас, як бы куды выехаў з дарогі, туды ўжо і паехаў.
2: І тут можна і варта сказаць пра тое, што ёсць на тэрыторыі Падляскага ваяводства тры пушчы, комплексы лясныя вялікія, гэта Аўгустоўская пушча, гэта пушча Кнышынская і Белавеская, і ў кожнай пушчы ёсць адмысловыя роварныя шляхі, такія даўжэйшыя на 25-30 з нечым кіламетраў і карацейшыя, гэта ўжо для пешаходаў, але таксама пазначаны або ровар, або пешаход, што можна гэтым шляхам перайсці або пераехаць. Гэта таксама дапамагае для гэтага раварысты. Можа ён індывідуальна ехаць, а можа, скажам, з сябрамі або ў групе, або сямейным варыянце падацца праз нейкае падарожжа. Дарэчы, часам, калі от цяпер, напрыклад, на тыя выхадныя ці на кожныя іншыя выхадныя, вже калі гэты локдаун зменшыцца, можна пабачыць, як едуць у гэтыя пушчанскія ці аграсядзібы людзі з рэгістрацыяй не Падляскай і маюць наверсе на машыне ровары або прычэпленыя з боку ровары. Значыць, яны в'язуць ровары, каб можна было падацца ўжо тутай падарожнічаць на ровары дзень або два, якія карацейшыя. Або можна на месцы пазычыць ровары. Яны выпажычальняюць ровары, ці ёсць тыя ровары.
3: Ну, раз вязуць, значыцца, не паўсюдна ёсць такія пункты, а ровар сапраўды з'яўляецца адным з тых сродкаў, які вельмі сюды хвалілі на працягу стагоддзяў, што ён дазваляе вандраваць самастойна, асобна і непараўнальны з цягнікамі.
2: Гэта праўда. Гэта праўда на такое бліжэйшае падарожжа, калі хтосьці хоча падарожнічаць дзень, два, там, скажам, суткі, або пару гадзін усяго. Але, што важнае, ці гэта падарожжа роварам, ці гэта падарожжа на машыне, ці гэта падарожжа пешу, да ўсяго гэтага патрэбна неабходная ёсць добрая мапа, карта або ваколіцы, або шырэйшай ваколіцы. Калі гэтага не маем, то мы ідзем так, як быццам бы. Бачым дарога, ага, указальнік, туды ідзем, ну то ідзем. Але, скажам, польнай дарогай, ці такой сцяжынкай даўня, якімсьці трактам, царскім трактам, ці тут ёсць, скажам, Баторыя тракт, нават такі ёсць, калі кароль Баторыі ішоў, ці Сабецкі кароль ішоў, то мы не будзем ведаць, бо няма гэтага пазначанага так у рэчаіснасці. Значыць, гэта пазначана ёсць на карце, але турыстычную, скажам, роверную карту трэмяць. Роверныя шляхі Падляскага ваяводства, ёсць такія карты. І тады берем такую карту і глядзімо, ага, паедзем там і там, вернемся там і там. Напісана. Шлях трывае, скажам, 2.5 гадзіны, яго там ад аднаго пункту да другага пункту гэта ёсць 34 кіламетры. Чаму 2.5 гадзіны? А таму, што трэба спыніцца, паглядзець на гэты дуб, паглядзець на гэтую сасну, паглядзець на гэтую ольху, бо яна нечым характэрная.
3: Альбо спыніцца каля нейкага возера, таму што, канешне, любая салода любога падарожжа, гэта супыніцца ля прахалоднай вады. На Падляшшы не так шмат азёр, як хацелось бы, і некаторыя з іх маюць штучны характар, але тым не менш, у Бокаў Густова самы вось, напэўна, такі папулярны маршрут. І яшчэ цікава, што калі рухаешся на ровары, то часам выратоўвае такое вось арыентаванне на мясцовасці, калі леснікі пакідаюць на дрэвах нейкія там намалёўкі, каб то ці іншае дрэва зрубіць, ёсць старыя шляхі руху ляснога транспарту, таксама дае як бы такую наводку, куды лепш паехаць, якое цікавае месца, таму што звычайна такія дарожкі вядуць у запаветныя мясціны.
2: А дакладна, дакладна. І тут можна так. Мае сябры бралі так, прыезджалі на цягніку, а цягніком яшчэ едуць, не? Дарэчы, у Белосток. З Белостока неяк там дабіраліся роварам у супраць гэты. І у супрачлі ўваходзілі, ага, бачылі гэта Грінвело, і тады сядалі на гэты свой ровар і ехалі гэтым Грінвело ад гадзіны, скажам, 9 раніцы да 9 вечара і былі ўжо там дзесьці пад Бельскам Падляскім. Але то шлях не ішоў так проста дарогай, толькі ішоў гэтым роверным шляхам, тым Грінвело. І тутай ўсё ж такі трэба было, але ў многіх месцах варта было спыніцца, а ў многіх трэба было спыніцца, бо пайшла бура, бо пайшоў дождж вялікі, і ехаць было немагчыма. Ну, гэтыя ўсе турысты, якія любяць такія даўжэйшыя падарожжы на роварам, то яны павінны мець перш-наперш абсталяванне з сабой, адпаведныя там сакваяжы на ровар, компас, бусолю, ці цяпер называецца GPS пры ровары, таксама, ну, вядома, ліхтарык. О, бо можна часам і вечарам ехаць. І трэба мець помпку, о. Запасныя нейкія часткі да таго, бо можна ўсё ж такі за хутка паехаць і разваліцца.
3: Яшчэ не перашкодзіць нож, вяроўка, запалкі і, напэўна, лінейка, якая дазволіць вызначаць адлегласць, прынамсі, калі чалавек заблудзіцца.
2: Але такі, калі плануе раней падарожжа, то ён глядзіць, колькі мае твой адлегласці. Калі яму там з'едзе гадзіну часу і няма канца, значыць, ён не туды паехаў. Так здаралася, мне таксама здаралася, што не туды паехаў. Здаецца, па карце ўсё выглядала як трэба, а павернуў не ў тую дарогу, бо трэба было павернуць направа. Ну, павернуў направа, толькі трэба было больш рэзка направа, а дай менш рэзка. Трэба было раней направа павернуць, я павернуў пазней, бо загледзіўся. Так што, ну, залежна я і ад самога чалавека, раварыста, ці таго, які любіць ездзіць.
3: Нездарма ў нашых беларусаў ёсць такая прыкмета, што калі ты заблудзіўся ў знаёмым месцы, то трэба зняць кашулю і апрануць яе швамі звонку. То бок, заўсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
2: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець і тое самае бачыць. Там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Сімашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рация. Рация.
1: Беларуская Радио Рация пропонує.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Ад валадаркі да Макотова закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палітвязняў прайшла ў Варшаве. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Варта дачакацца.

0: І них у Беларусі вучэнні Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палідзняволенымі ад валадаркі да Мукотова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палідвязняў у Варшаве.
1: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
0: Дроны далёка ад Вільні ў Беларусі вучэнні Еўропа рэагуе. У Брусэлі заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць за атакі, якія адбыліся на балтыйскія краіны 20 траўня. Гэтыя дроны ляцелі праз Беларусь, нагадвае беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання.
2: Лукашенко представляв територію Білорусі для агресії супроть України. Зараз він представляє повітряну простору для агресії супроть України. То так само створює небезпеку для сусідніх країн, членів Європейського Союзу. Аналогічну ситуацію ми бачили минулому році у Польщі, коли 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронів залетіло на територію Польщі. Ми бачили це у Латвії, зараз бачимо це у Литві.
0: Залежність Лукашенка від Росії поширається, хоч і він черговий раз переконує, что не будет увязываться у войну. Риторика разыходится с деяниями, каже Павел Латушка.
2: Треба спыніць падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі, бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтыя вучэнні.
0: Раніцай 21 траўня Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як вайскоўцы трэніруюцца, дастаўляюць ядзерныя боепрыпасы ў палявыя пункты. Дзень салідарнасці з палідзняволенымі, які адзначаецца 21 траўня, важная дата не толькі цяпер, але і будзе такой у будучыні. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Алексей Грахоўскі. Ён распавёў пра сваё стаўленне да гэтага дня.
3: Стаўленне такое, што мы мусім распавядаць асабістыя гісторыі людзей. Мы павінны дзяліцца са светам тым, што адбываецца ў кожнага чалавека, ў кожнага палідзняволенага, ў кожнага рэпрэсаванага. Мы распавядаем гісторыі маладых беларусаў і беларусак рэпрэсаваных. Маё меркаванне, што менавіта асабістая гісторыя гэта тое, што мы павінны данасіць свету, таму што за кожнай гісторыяй стаіць жывы чалавек з надзеяй, з марамі, з боллю.
0: Алексей Грахоўскі таксама прыняў удзел у сайт-івенце кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся ў Познані. У Варшаве ў сценах музея выклятых жаўнераў і палітычных вязняў адбылася закрытая прэм'ера спектакля Андруся Прагі «Казкі з замка». Пастаноўка, створаная паводле турэмнага досведу аўтара ў менскім СІЗА нумар 1. Яна была прадстаўленая ў прасторы былой турмы на Мукотове. Сярод гледачоў была паэтка Валярына Кустава.
4: Валачкі, сцяны, на якія яму атрымала вынесці, та валадарка была. І ён падзяліўся гэтымі кавалачкамі з гледачамі і папрасіў патрымаць іх у руках і, па сутнасці, аддаць свой боль за 20-ты, за 21-ы год, за ўсе нашыя пакуты. Падалося ў гэты момант такое яднанне атрымалася і аўтара, і прысутнай аўдыторыі.
0: Валярына Кустава таксама адзначыла важнасць стварэння ў Беларусі музея рэпрэсій.
4: Я была і ў музеі у Варшаве ў такім палітвязню рэпрэсіі і была ў Вільні ў такім самым музеі. Гэта адно з наймацнейшых уражанняў агулам, якое запамінаецца, якое застаецца ў памяці і якое мусіць быць у людзей. Яны мусяць з гэтым сутыкнуцца, якія не перажылі рэпрэсіі ў тым ліку.
0: На думку Валеры Куставай, асабліва важна працягваць гаварыць у Еўропе пра лёсы беларускіх палітвязняў і пра сітуацыю з правамі чалавека века ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад +15 да +17 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне магчыма

0: Вялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 22 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Барадой.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 21 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння будуць Тоні Шэрыдан, Мартін Карці, Лео Сэйер, Том Петті, Гатье де Кімбра, а таксама гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 21 траўня 1940-го нарадзіўся Тоні Шэрыдан, поўнае імя Энтоні Эсмонд Шэрыдан МакГініці, ангельскі спявак і гітарыст, выканаўца ранняга рок-н-ролу, які ўвайшоў у гісторыю дзякуючы сінглу «My Bonnie» 61-го года, у запісі якога прынялі ўдзел тады яшчэ практычна нікому невядомыя «Beatles». Вядомая шатландская песня «My Bonnie», выпушчаная як сінгл гурта «Tony Sheridan and the Beat Brothers», разышлася 100-тысячным накладам і ўвайшла ў нямецкі топ-5.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 21 траўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Мартін Карці, ангельскі фолк-спявак і гітарыст. Карці застаецца адным з самых уплывовых музыкаў у брытанскай традыцыйнай музыцы, натхняючы як сваіх аднагодкаў, сярод якіх Боб Дылан і Пол Саймон, так і пазнейшае пакаленне музыкаў. Мартін Карці – кавалер ордэна Брытанскай імперыі, выпусціў 17 сольных альбомаў, 14 зборнікаў і канцэртнікаў, удзельнічаў у запісе альбомаў іншых музыкаў у якасці запрошанай зоркі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Мартін Карці, 21 траўня 41-га нарадзіўся Рональд Айзлі, амерыканскі спявак, удзельнік сямейнага гурта The Isley Brothers. Гэта пяць братоў Айзлі з амерыканскага горада Цинциннати, якія выконваюць рытм-н-блюз з сярэдзіны 50-х гадоў. Адзіныя выканаўцы, якія адзначыліся ў Billboard Hot 40 у 60-е, 70-е, 80-е, 90-е і 2000-е гады. У 92-м годзе былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. Одна з самых вядомых песень The Isley Brothers – гэта «Shout» 59-го года. Яна стала ледзь не хрестаматыйнай.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вось, напрыклад, 1943 год. 21 траўня таго года нарадзіўся Джон Долтон, басіст знакамітага брытанскага калектыву The Kinks з 69 да 76 года. Гэты гурт сфармаваў адметнае брытанскае рок-гучанне, уплыў якога можна прасачыць на прыкладзе мноства жанраў ад панк-рока да брыт-попа. А яшчэ 21 траўня таго самага 43-га нарадзіўся Хілтон Валентайн, гітарыст брытанскай фармацыі The Animals. Гэта адны з асноўных прадстаўнікоў брытанскага ўварвання на амерыканскую музычную сцэну ў пачатку 60-х. Сусветную вядомасць набылі дзякуючы ўласнай апрацоўцы народнай песні «Дом узыходзячага сонца». Прапаную паслухаць пачатку The Kinks, а потым

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 21 траўня 1948-го нарадзіўся Лео Сейер, вядомы ангельскі аўтар песень і поп-выканаўца, пік папулярнасці якога прыйшоўся на эпоху дыска. Сейер набыў вядомасць у пачатку 70-х, калі выступаў у касцюме і грыме п'єро і пісаў песні для больш знакамітых выканаўцаў. Да сярэдзіны дзесяцігоддзя Лео Сейер адпусціў валасы, стаў насіць скураныя курткі і ператварыўся ў аднаго з найбольш модных персанажаў таго часу. Амаль усе яго буйныя хіты былі выпушчаныя паміж 75-м і 70-м.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 21 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Стэнлі Йозеф Лінч, ці проста Стэн Лінч, амерыканскі прадзюсар, музыка і аўтар песень. Ён быў арыгінальным бубначом Тома Петти і гурта The Heartbreakers на працягу 18 гадоў да свайго сыходу ў 94-м. Гэты гурт быў утвораны ў 76-м годзе, хоць большасць матэрыялу удзельнікі выпускаюць пад назвай Tom Petty and The Heartbreakers, гэта не перашкаджае ім удзельнічаць і ў іншых праектах. Напрыклад, той самы Tom Petty, записал некалькі вельмі паспяховых сольных альбомаў,

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 21 траўня 1978-го нарадзіўся Адам Гантье, канадскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, рытм-гітарыст і асноўны аўтар песень гурта «Three Days Grace».

напрыканцы праграмы і зноў хацелася распавесці пра цікавыя музычныя дэкаля музычныя падзеі, прыпаўшыя на гэты дзень, але акрамя таго, што 21 траўня 69-га ў Монрэале Джон Леннон і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Берін» у нумары гатэля «Куін Элізабет», і тое, што ў такі ж дзень 79-га Элтон Джон даў першы з 8 канцэртаў у Савецкім Саюзе, стаўшы першай заходняй зоркай, якая выступіла ў СССР, нічога больш-менш цікавага няма. Таму развітвацца будзем днём народзінаў. 21 траўня 1980-га нарадзіўся Ваўтэр Дэ Бакер, больш вядомы як Гатье, а таксама як Уолтэр альбо Волі Дэ Бакер, аўстралійскі спявак і музыка-мультыінструменталіст. У 2011 годзе выйшаў трэці студыйны альбом Гатье пад назвай «Making Mirrors», другі сінгл з якога «Somebody That I Used To Know», запісаны з новазеландскай спявачкай Кімбрай, заняў першы радок аўстралійскага хіт-параду і атрымаў платінавы сертыфікат. Сам альбом таксама ўзначаліў хіт парад Аўстраліі. У лютым 2012-га дуэт з Кімбрай заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе сінглаў, а праз два месяцы ўзначаліў і амерыканскі Billboard Hot 100. Да таго ж, сінгл атрымаў дзве ўзнагароды Грэмі ў намінацыях «Запіс года» і «Лепшае поп-выкананне дуэтам ці гуртом».

0: Радио Рация.
1: Семятычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту. З навінамі Валя Лаеўская. Украіна – важнейшы напрамак працы. Тут неўзабаве чакаем добрых навін. Аб працы ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябецька. Неўзабаве запланаваныя сустрэчы ў Верхоўнай Радзе Украіны ў парадку тры важныя пункты. Рыхтуюцца яны на фоне прызначэння аналітыка Яраслава Чарнагора на пасаду амбасадара па асобых даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і іншых недружалюбных краін, каментуе Анатоль Лябецька.
3: Тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. Спецпасланнік, давайце крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі.
2: Дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька заўважае, што рашэнне Міністэрства замежных справ разблякоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў беларускай дэмакратычнай лідаркі.
3: Гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі тым займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
2: Афіцыйны Кіеў раней пазбягаў прамых кантактаў з беларускай дэмакратычнай супольнасцю, каб не правакаваць Лукашэнку. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Бяляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
4: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён усе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускі рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
2: Гаворыць адна з арганізатарак кангрэса прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхіі Крысціна Шыянук.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палітзняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
2: Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі скончыцца ў Вільні 22 траўня. Усясветная федэрацыя танцавальнага спорту скасавала абмежаванні для беларускіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад дзяржаўным сцягам і з выкананнем дзяржаўнага гімну. Апроч таго, як паведаміла выданне «Позірк» са спасылкай на Міністэрства спорту і турызму Беларусі, санкцій супраць беларускіх спартоўцаў скасавалі Усясветная канфедэрацыя більбарднага спорту, Міжнародная федэрацыя «Батнага» на лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усясветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пада 12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра днём воблачна з праясненнем, цягам дня пад 22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў XIV заклікаў вярнуцца да дыпламатыі ў свеце, пазначаным канфліктамі. Папа наведаў Ватыканскую абсерваторыю. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 21 мая вас вітае Аляксандр Паншынка. Касцельнае кіраванне – гэта асаблівы дар Святога Духа, яно павінна быць накіравана на духоўнае дабро вернікаў, а не на асабістую ўладу ці прэстыж, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з мадэратарамі міжнародных касцельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Леў XIV вылучыў тры асноўныя прынцыпы касцельнага кіравання. Па-першае, яно павінна служыць агульнаму дабру супольнасці ўсяго касцёла, а не асабістым інтарэсам ці імкненню да прэстыжу і ўлады. Па-другое, сапраўднае кіраўніцтва не навязваецца зверху, але распазнаецца і свабодна прымаецца супольнасцю, адсюль важнасць свабодных выбараў. Па-трэцяе, як і любая харызма, дар кіравання асацыяцыі таксама падлягае распазнаванню і нагляду з боку пастыраў. Папа нагадаў пра неабходнасць узаемнага слухання, сумеснай адказнасці, празрыстасці, братэрскай блізкасці і супольнага распазнавання пры ажыццяўленні кіравання. Ён падкрэсліў, што добрае кіраўніцтва не канцэнтруе ўсё ў сваіх руках, але спрыяе субсідыярнасці і адказнаму ўдзелу ўсіх членаў супольнасці. Святы Отец падкрэсліў важнасць еднасці з усім касцёлам на кожным узроўні, як дыяцэзіяльным, так і паўсюдным. Ён нагадаў, што касцельныя рухі не павінны замыкацца ў сабе і лічыць сябе адзінай сапраўднай праявай касцёла, бо касцёл – гэта супольнасць усіх вернікаў. Асаблівую ролю ў гэтай еднасці адыгрывае дыяцэзіяльны біскуп, з якім рухі і супольнасці пакліканы жыць у поўнай камуніі. Леў XIV назваў касцельныя рухі і асацыяцыі бясцэнным дарам для касцёла. Ён адзначыў багацце харызмаў, наяўнасць добра падрыхтаваных евангелізатараў, моладзі і пакліканняў да святарскага і сужэнскага жыцця. Гэта разнастайнасць дазваляе рухам прысутнічаць у сферы культуры, мастацтва, грамадскага жыцця і працы, несучы святло Евангелія ў сучасны свет, падкрэсліў папа. Пра важнасць вяртання да дыпламатыі ў свеце, пазначаным канфліктамі, нагадаў Леў XIV сёння, прымаючы ў Ватыкане даверчыя граматы новых паслоў Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намібіі, Маўрыкія, Чада і Шры-Ланкі. У эпоху, калі мір спрабуюць забяспечыць з дапамогай зброі, каб зацвердзіць сваё панаванне, вельмі неабходна вярнуцца да дыпламатыі, якая заахвочвае дыялог і імкнецца да дасягнення згоды на ўсіх узроўнях, двухбаковым, рэгіянальным і шматбаковым, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што дыялог, ажыўлены шчырым пошукам шляхоў, здольных прывесці да міру, патрабуе, каб словы зноў выяўлялі рэчаіснасць без скажэнняў і варожасці, бо толькі так будзе магчыма пераадолець непаразуменні і аднавіць давер у кантэксце міжнародных адносін. Папа заўважыў таксама, што шчыры і ясны дыялог павінен суправаджацца больш глыбокім навяртаннем сэрца, гатоўнасцю адкласці ў бок прыватныя інтарэсы дзеля агульнага дабра. Ён нагадаў, што ніводная краіна, ніводнае грамадства і ніводны міжнародны парадак не могуць лічыцца справядлівымі і чалавечнымі, калі выміраюць свой поспех выключна уладай і дабрабытам, забываючы пра тых, хто жыве на ўскраінах. Менавіта гэты дух бескарыслівай салідарнасці павінен натхняць служэнне дыпламатаў і ўмацоўваць міжнародныя арганізацыі, каб ствараць прастору для сустрэчы і пасрэдніцтва. Гэтыя інстытуты працягваюць заставацца неабходнымі сродкамі для вырашэння спрэчак і падтрымкі супрацоўніцтва ў час, калі геапалітычныя напружанні працягваюць яшчэ больш раздзяляць наш свет, неабходна зрабіць іх больш прадстаўнічымі, дзейснымі і скіраванымі на адзінства чалавечай сям'і, падкрэсліў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў XIV ў другі раз наведаў Ватыканскую астранамічную абсерваторыю ў Кастэль Гандольфа. Ён азнаёміўся з экспанатамі, памаліўся і прывітаў манахаў і свецкіх супрацоўнікаў гэтай установы. Абсерваторыя знаходзіцца ў Кастэль Гандольфа, дзе святы отец праводзіць свае дні адпачынку. Упершыню папа пабываў там 20 ліпеня мінулага году з нагоды 56-й гадавіны высадкі чалавека на месяц. 19 мая адбыўся другі візіт пантыфіка ў гэтую навуковую установу. На месцы яго сустракалі старшыня губернатарату дзяржавы Ватыкан сястра Рафаэла Петрыні, а таксама генеральныя сакратары арцбіскупа Эмілія Напа і адвакат Джузэпе Пулізі Алібрандзі. У сустрэчы ўдзельнічалі таксама дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнз Рычард Энтані Цуза і яго папярэднік брат Гай Кансальманьо, які цяпер узначальвае фонд Ватыканскай абсерваторыі. У папскім урбаніянскім універсітэце сёння прайшла міжнародная канферэнцыя «Захаваць чалавечыя галасы і абліччы», форум, які арганізавала дыкастэрыя па камунікацыі, прымеркаваны да сусветнага дня сацыяльных камунікацый. Форум з'яўляецца пляцоўкай для глыбокага аналізу ўплыву найноўшых тэхналогій, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Ён аб'яднаў вядомых навукоўцаў, міжнародных экспертаў у галіне высокіх тэхналогій і журналістаў. Падчас пасяджэнняў удзельнікі засяроджваюцца на складаных этычных пытаннях, звязаных з лічбавай сімуляцыяй чалавечых стасункаў і падменай рэальнасці. Эксперты дэталёва абмяркоўвалі трансфармацыю сучаснай журналістыкі і рызыкі, якія штучны інтэлект нясе для грамадскай сферы. На думку даследчыкаў, алгарытмы здольныя навязваць грамадству пэўны светапогляд, паколькі яны часта капіруюць і тыражуюць стэрэатыпы ды прадузятасць, прысутныя ў зыходных базах даных. Праз год пасля абрання папы Льва XIV італьянцы сталі часцей ідэнтыфікаваць сябе як католікі, адзначаючы яснасць і паслядоўнасць яго вучэння. Даследаванне грамадскай думкі, праведзенае ў сярэдзіне мая, паказвае, што рэлігійнае жыццё на Апенінскім паўвостраве набывае новую дынаміку. Доля тых, хто прызнае сябе католікам, вырасла да 64%. Гэта сведчыць аб паступовым аднаўленні пасля спаду, які назіраўся ў перыяд пандэміі. Касцельная супольнасць цяпер успрымаецца не як інстытут у крызісе, а як сіла, здольная прапанаваць альтэрнатыўную канцэпцыю свету і вярнуць сябе моцную ідэнтычнасць. Няма такой прыніжальнай або несправядлівай чалавечай сітуацыі, у якой немагчыма сведчыць пра Хрыста, заўважыў кардынал Майкл Чэрны падчас канферэнцыі «Благаслаўлёныя мучанікі перыяду камунізму». Форум прайшоў у Рыме напярэдадні беатыфікацыі ксяндзоў Яна Булы і Вацлава Дрбалы, якая адбудзецца 6 чэрвеня ў чэшскім горадзе Брно. Гэтыя каталіцкія святары былі несправядліва абвінавачаныя падчас паказальных судовых працэсаў і пакараныя смерцю камуністычным рэжымам у Чэхаславаку. Кардынал Чэрны, які будзе прадстаўляць папу на беатыфікацыі святароў, падкрэсліў, што іх сведчанне дазваляе дакрануцца да жывых ран касцёла і чэшскага народа, дакрануцца да рэальнасці абяцання пана, які кажа «Я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку».
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленнямі мастакі, скульптары ды фатографы стваралі хараство, даючы нам хоць нейкае ўяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над нашай зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх сардэчна. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага некалі жывапісца, які пісаў абразы святых для касцёлаў і партрэты арыстакратаў для палацаў. Стаў мастаком яшчэ ў дзяцінстве. Сёння нашая гутарка пра Язэпа Гілярыя Главацка, які нарадзіўся ў Мінску, в сям'і Антонія Главацкага, славутага партрэтыста і мастака тэатра. Бацька працаваў у шклове прыдворным мастаком у авантурыста расійскага графа Сымона Зорича, дзе пісаў партрэты мажнаўладцаў і ствараў шыкоўныя дэкарацыі для ўрачыстасцяў. Пасля працаваў ўжо пры двары магілёўскага арцыбіскупа каталіцкага мітрапаліта Станіслава Богуш-Сестранцэвіча ў Магілёве, дзе таксама ствараў складаныя дэкарацыі для тэатра і распісваў сцены палацу. У гэты ж час Антоній Главацкі шмат пісаў абразоў для касцёлаў і рабіў у іх і зювеліністычныя роспісы па ўсёй Магілёўшчыне. А затым доўга жыў у Менску, дзе працаваў таксама тэатральным дэкаратарам. Менавіта ў сталіцы Беларусі 14 студзеня 1789 году і нарадзіўся ягоны сын Язэп Гілярый Главацкі. Спачатку ён вывучаў малюнак і жывапіс пад кіраўніцтвам бацькі і дапамагаў яму ў працы, ствараючы шматмерныя роспісы, што імітавалі глыбокія перспектывы. Але ўжо ў 1807 годзе ён сам намаляваў выдатныя дэкарацыі для мінскага тэатра. У 19 гадоў Язэп Главацкі пачаў грунтоўна вучыцца жывапісу ў віленскім універсітэце пад кіраўніцтвам слыннага майстра Яна Рустама. І проста падчас вучобы ён распрацоўваў і вырабляў мудрагелістыя дэкарацыі, складаныя сцэнічныя механізмы для віленскага тэатра. У 1817 годзе ён упрыгожыў скляпенні калонныя залы віленскага універсітэта, а праз год выканаў насценны роспіс у гэтак званай ніжняй зале універсітэта у духу класіцызму. Пасля заканчэння вучобы Язэп Гілярый Главацкі застаўся ў віленскім універсітэце выкладчыкам і часта наведваў родны свой Мінск. Главацкі стварыў таксама нізку краявідаў Вільні для літаграфіяў, што і надрукаваў сам у 1820 годзе. Яго знакамітая літаграфія ёсць від касцёлаў Святой Ганны і Святого Францішка. У гэты ж час ён пекна распісаў капітальныя аранжарэі батанічнага саду ілюзіяністычнымі дэкарацыямі. Язэп Главацкі стварыў таксама абразы Святая Тройца і святыя Пётра і Павла для Віленскага кафедрального сабора, што і сёння там можна ўбачыць. У 1821 па 1825 год ён працаваў в літаграфічнай майстэрні універсітэта, вырабляючы шыкоўныя эстампы паводле малюнкаў славутых мастакоў і паводле сваіх уласных. Ён стварыў аўтарскія літаграфіі партрэт прафесара архітэктуры Лаўрэна Гуцэвіча, што застаўся адзінай прыжыццёвай выявай гэтага выбітнага архітэктара, і партрэт Мікалая Каперніка. Вераемна, у той самы час ён нешта ствараў і ў сваім Мінску, дзе з'явіўся на свет, гадаваўся і пачаў сваю творчасць. Але ўрэшце ў 1826 годзе ён пераехаў у Варшаву на запрашэнне генерала Людвіка Міхала Паца, на замову якога палацы пры вуліцы Мядовай стварыў серыю роспісаў з краявідамі пацавых маёнткаў. Праектаваў і выконваў тэатральныя дэкарацыі, займаўся літаграфіяй, маляваў шматлікія партрэты. Ужо славутым майстрам Язэп Главацкі в Варшаве таксама ствараў дэкарацыі для такіх операў, як «Лючыя де Лемер Мур» Деніцэці, «Італянец в Алжыры» Россіні і «Доброхотнік» Карла Марії фон Вебера. Сярод вядомых твораў Главацкага з варшавскага перыяду ягоны аўтапартрэт і партрэт жонкі, абраз «Евангеліст Марк», слынная карціна «Размова пасла Смірноўскага з гетманам Хмельніцкім пад замосцем» ды багата іншых. Ягоным партрэтам ўласцівая незвычайная лірычнасць, майстэрства ў перадачы тонкіх адценняў пачуццяў. Тыя творы мастака захоўваюцца сёння ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. Але перадусім ён уславіўся сваімі роспісамі і мудрагелістымі дэкарацыямі, што стваралі ў гледача поўную ілюзію сапраўдных шматпланавых перспектываў іншага незямнога вымярэння. Памёр Язэп Главацкі на вяршыні славы і пашаны 21 снежня 1858 году ў Варшаве. У жыцці гэтага мастака адлюстраваўся драматычны час ад канца Старой Рэчы Паспалітая і Наполеонаўскага нашэсця да трагічных падзеяў вялікага вызваленчага паўстання 1831 году і страшных расійскіх рэпрэсій пасля яго разгрому. Творы Язэпа Гілярія Главацкага цяпер зберагаюцца ў музеях і касцёлах Літвы і Польшчы. На вялікі жаль, у Беларусі ягоных твораў пакуль няма. Аднак больш прыкра, што і імя гэтага вялікага мастака забытае ў ягоным родным краі. Але сёння, гледзячы на ягоныя творы, мы разумеем, што на зямлі мяняцца ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці. А вось імя гэтага славутага мастака, які нарадзіўся, вучыўся і вырас у сталіцы Беларусі, як і імя яго на бацькі, вартае таго, каб мы шанавалі памяць пра яго, вывучалі ягоную творчасць і помнілі перадусім пра каштоўнасці вечныя.
0: У люстэрку вечнасці.

Песок поміж пальцем, вспоминаю, як сны.

Pack my bag and let's get moving. Cause I'm bound to drift away.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Нібыта плач, нібыта стон панада сном.